0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við.

Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Fylltur, stundum er ég bæ, þá var því fylltur Stundum fyrir með mér en að klósetti

Numeri neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Þegar svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi eitthvað Ég bara

para allá, para acá. Vamos para acá.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Tilkynning barst slökkviliði höfuðborgarsvæðisins laust eftir klukkan 11 í kvöld talsverðan eldsvoða á geymslusvæði á völlunum í Hafnarfirði. Guðjón Ingason var stjóri sagði í samtali við fréttastofu að þarna logaði í plastkörum og bílhræjum og beðið væri liðsynis gröfu á vegum eigandans svo komast megi að rótum eldsins. Guðjón sagði áhöfn á einum bíl hafi verið senda á vettfang sem réði vel við eldin sem væri þó talsverður. En væri nokkur vinna eftir en hvorki fólkni annað í hættu. Að minnstakosti tveir týndu lífi og sex særðust í eldflögu árás Rússlandshers á ukrainsku höfuðborgina Kyiv í kvöld og alþjóðlegar fréttaveitur segja minnst 12 sprengingar hafa kveðið við í miðborginni. Borgarstjórinn Vitali Klitschko segir langdrægum eldflögum beitt við árásina og þær hafi hæft þrjú hverfi borgarinnar. Íbúðarhús jafnt sem aðrar byggingar. Borgarstjórinn segir að nokkrir íbúar borgarinnar sitji fastir í rústum hús og sprengjubyrgis án þess að tíunda það frekar. Bandarískur maður sem tilheyrir alþjóðlega ofbeldis hópnum 764 var í dag dæmdur í 77 ára fangelsi fyrir ítrekkuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. Hópurinn herjar á börn á aldrinum 8 til 17 ára, nær þeim á sitt vald og kúar þau til ofbeldisverka og sjálfsskaða. Á meðal þolenda íslensk stúlka sem var til að mynda þvinguð til að skaða sig í beinu streymi á netinu. Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, móðir íslensku stúlkunar, ánægð með niðurstöðu dómstóla.
2: Mér finnst ég ekki að það bara að dúsa í einhverju lélugu fangelsi þar sem hann fær að upplifa hryllík.
1: Bandaríska alríkislögreglan vinnur að umfangsmikilli rannsókn á glæpum 764 hópsins ásamt Interpol. Hún miðar að því að draga fleiri gerendur til saka en þolendur eru fjölmargir. Katrín segir glæpina hafa haft hörmulegar afleiðingar í för með sér fyrir börnin og fjölskyldur þeirra bæði á Íslandi og annar staðar.
2: Eins bara öll þau börn sem ég veit að ennlendis þetta eru börn sem eru öll virkilega brotin eftir þetta og það mjög ólíklegt að stór hópur af þessum börnum eigi góða framtíð.
1: Þetta sagði Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, móðir íslenska stúlku sem varð fyrir allugu af hálfu 764 hópsins. Og þá að veðrið fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og bjartað mestu en skýjaða mestu við ströndina vestan og austan til. Hiti víða 11 til 17 stiga deginum. Hæg vestlæg átt næstu daga og skýjað með köflum í fyrstu. Lítilsáttar væta vestan til en snýst í suðvestlæg átt með vætu sömu veðri seint á föstudag. Það verður norðanátt á sunnudag og mánudag. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta

0: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að lotnum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin milli 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.
1: Rástvö. Þetta Rástvö.

0: Rás 2.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Bandaríkja forseti hótar nýjum og hörðum atlögum að efnahag Írans og refsi aðgerðum gegn hverju því ríki sem liðsynir Írönum eða á við á viðskipti. Donald Trump kallar aðgerðirnar efnahagslegan stríðsrekstur og einangrun. Í dag tilkynni ég harkalegustu efnahags aðgerð sem nokkuð ríki hefur mátt þola, skrifaði Trump á Truth Social. Hann tíundaði hvorki hverjar refsingarnar yrðu nýja, rafgrindi hann önnur lönd en Íran. Næstum hálft ári liðið síðan bandarækja menn og Ísraelar lögðu til atlögu að Íran og engin samningur stríðslok í sjónmáli, auk þess sem Íranar halda hormúsundi kirfilega lokuðu. Þing kosningarnar í nóvember nálgast óðfluga og Trump liggur undir þungu ámæli heima fyrir vegna þess kostnaðar sem stríðsreksturinn leggur á almenning. Daði Már Kristófersson, efnahags- og fjármálaráðherra, segist skilja vel að fólk sé pirrað yfir því hversu langan tíma tæki að ná verðbólgu niður. Hann var gestur Kastljós í kvöld, þar sem hann sagði að baráttan við verðbólguna snúist tiltrú á efnahagsstjórnina. Daði kveðst ekki telja að ákvörðun Seðlabankans vaxtahækkun væri óskynsamleg og hann tryði því að nokkuð miðaði á leiðis.
2: Spá Seðlabankans gerir ráð fyrir því að verðbólga verði mjög hófleg á næsta ári. Þannig að ég, mín trú sú að við sem núna horfa á toppin og að það horfi í rétt átt.
1: Hins vegar kvaðst Daði uggandi yfir stöðun á húsnæðismarkaði. Bakslag í nýbyggingum verði til þess að húsnæði skorti þegar efnahagurinn batnar sem leiði til verðhækkana og verðbólgu. Slökkvilið höfuborgarsvæðisins hefur náða slökkva eld sem logaði í plastkörum og bílhræjum á geymslusvæði á völlunum í Hafnarfirði. Beita þurfti skotbómu lyftara og vegum eigandasvæðisins til að róta í ruslinu og eftir það gekk greiðlega að slökkva að sögn Guðjóns Ingasonar varðstjóra. Hins vegar þurftu slökkviliðsmenn að kæla niður tvo gáma sem hitnuðu að völdum eldsvæðans. Tilkynningum eldin barst laust eftir klukkan 11 í kvöld. Guðjón sagði áhöfn á einum bíl hafi verið senda á vettvang, ekkert fólk hafi verið í hættu. Og þá að veðrið fremur hæg vestlæg eða breytiljátt og bjartað mestu en skýjað að mestu við ströndina vestan og austan til. Hiti víða 11 til 17 stiga deginum til. Hæg vestlæg átt næstu daga og það verður skýjað með köflum í fyrstu og spáðir lítilsáttar vætu vestan til. Það snýst í suðvestlæga átt með vætu sem veðri seint á föstudag, á sunnudag og mánudag snýst í norðlæga átt með vætu víða en lengst af þurru veðri vestanlands, hiti á bilinu 9 til 15 stig. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri í ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá hafa bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Þessi þetta bara asnalegt og fyrir gemma galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við var hingum og styrum okkur svo bara hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Þetta var allir með geðs okkur.
0: Síðdegisútvarpið á Rás 2.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

spilt um heim sem gefur engum grið þar sem samviska engin til og lítil vonum frið þar sem tortryggni og sjálfselska

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gurnlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, stakk setti fyrr.
2: Rás 2,

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
3: Þegar vísir einsla tól eftir myrkur.

0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

0: Emmer er neyri bæja, allir bara, ég bara eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Þeir bara eitthva, ég bara eitthva, hún bara langar eitthva Þegar svo langar eitthva, gerð í gang, bara eitthva, hvað í gangi eitthva Ég bara eitthva, bótt, ég lip, synga, funky, dunk Gjala mig, tick, tick, tick, er svo bankalán Stemmingin shit, er svo bankarán Hún bara eitthva, byður mig að bjarna sig á danskólun og ég bara eitthva
1: Og ég bara eitthva Allir bara, ég bara eitthva

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Markus Þórhallsson segir fréttir. Að minnstakosti 6 voru drepin og 24 til viðbótar særðust í flugstýta árás Rússlands hers á ukrainsku höfuðborgina Kýf og nágranna héruð í gærkvöld og nótt. Reuters fréttaveitan segir vel á annan tug sprenginga hafa kveðið við í miðborginni snemma nætur. Borgarstjórinn Vitali Klitskó segir langdrægum eldflögum hafa verið beint að þremur hverfum Kýf og hæft íbúðarblokkir og fleiri byggingar sem sumar standi enn í ljósum logum. Pólski flugherinn kveðst hafa sent orustu þóttur af stað í nótt til varnar lofthelginni. Tekist hefur að slökkva talsaran eld sem logaði í plastkörum og bílhræjum og geimslusvæði á völlunum í Hafnarfirði. Ein áhöfn glímdi við eldin og gekk vel að sögn varðstjóra slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Tilkynning barst brunan laust eftir klukkan 11 í gærkvöld og slökkviliði lauk störfum snemma á þriðja tímanum. Heildarskuldir ríkissjóðs Bandaríkjanna nema 40 biljónum dala og hafa tvöfaldast á einum áratug. Fjármálaráðuneytið greindi frá þessu í gær og segir að verulegan hluta megi rekja til mikillar lántöku á tímum koronaveiru faraldursins fyrst í forsetatíð Donald Trump og síðan Joe Biden. Þann hluta sem eftir standi megi rekja til ákvarðana forsetana tveggja auk langverandi ójafvægis milli skatttekna og útgjalda ríkisins. Utanríkisráðherra Ástralíu kveðst æfa reið vegna ákvörðunar ísraelskra stjórnvalda að hefja ekki sakamálarannsókn á drápi ástralsk starfsmanns hjálparsamtaka og samstarfsfólks hennar á Gaza. Penny Wong sagði vonbrigði sín mikil og að erfiðir tímar væru framundan í samskiptum við Ísrael. Hún boðaði ísraelska sendiherrann Hillel Newman á sinn fund og tjáði honum hugsin og bað sendifulltrú Ástralíu að koma skoðun sinn á framfæri við ísraelsk stjórnvöld. Lasa Bami Frankom var meðal sjö starfsmanna World Central Kitchen sem létu lífið í árás Ísraelshers á bílalest á Gaza vorið 2024. Forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu hefur viðurkennt að hermenn hefðu banað fólkinu fyrir mistök en yfirstjórn hermála tilkynnt í gær að ekkert yrði af sakamálarannsókn. Alþjóða Livja eftirlitið ætlar að hafa sérstakt eftirlit með rússnesku íþróttafólki í aðdraganda olimpíuleikana í Los Angeles 2028. Engin viðurkennd rannsóknarstofa fyrir Livja eftirlit er starfrækt í Rússlandi. Því verða sýni frá rússnesku íþróttafólki rannsökuð í öðrum löndum. Í síðasta mánuði ákvað Alþjóða olimpíu nefndin að heimila rússum þáttöku á olimpíuleikum og ný en þáttöku fylgja þó ströng skilyrði. Ákvörðunin hefur sætt harðri gagnrýni úkraínskra stjórnvalda sem segja nefndin að greiða fyrir endurkomu Rússlands á alþjóðavettvang á meðan stríðið í Úkraínu stendur yfir. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 11 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, vestnorðvestan 3, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1020 millibör fallandi. Seltjarnarnes, vestnorðvestan 4, hiti 10 stig, gufuskálar, vestan 3, hiti 10 stig. Stykkishólmur, vestan 2, allskýjað, hiti 10 stig, Flatey á Breiðafirði, vestan 5, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 3, hiti 10 stig. Patraksfjörður, vestan 2, hiti 9 stig, Bíldudalur, suðsuðaustan 1, hiti 10 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Straumnesviti, suðaustan 9, hiti 9 stig, Hornbjargsviti, suðvestan 2, hiti 7 stig. Blönduós, austsuðaustan 3, hiti 7 stig, Skagatá, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig, Sauðanesviti, suðvestan 1, hiti 6 stig. Akureyri, suðvestan 1, hiti 8 stig, Grímsey, suðvestan 3, hiti 6 stig, Flatey á Skjálfanda, sunnan 4, hiti 6 stig. Húsavík, logn, hiti 2 stig, Rauðinúpur, vestnorðvestan 6, hiti 6 stig, Rauðarhöfn, vestan 3, hiti 6 stig, Fontur, norðvestan 5, hiti 6 stig, Bjarnarey, suðsuðvestan 4, hiti 7 stig, Dalatangi, vestsuðvestan 2, rigning og súld, dálítill sjór, hiti 7 stig, Loftristingur 1018 millibör fallandi. Selei, austnorðaustan 2, hiti 8 stig, Vattarnes, suðaustan 2, hiti 7 stig, Kampanes, norðan 2, hiti 6 stig, Papey, norðaustan 3, hiti 7 stig, Höfn í Hornafirði, norðaustan 1, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 4, hiti 8 stig, Skarðsfjöruviti, vestnorðvestan 3, hiti 5 stig, Stórhöfði, norðvestan 11, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 4, hiti 10 stig, Eyrarbakki, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig, Garðskagaviti, norðvestan 3, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 3, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 900 km suðaustur af hvarfi er víðáttumikil 1028 millibara hæð sem hreyfist lítið og frá henni liggur hæðarhryggur til norðausturs. Yfir Skandinavíu er 997 millibara lægðasvæði og af því liggur lægðadrag til suðsuðvesturs. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið Vestlæg átt 3-8 en 8-13 norðaustan til fram á kvöld. Suðvestan 5-13 og þokuloft á morgun en 10-15 annað kvöld. Faxaflóamið Suðvestlæg átt 3-10, hvassast vestan til. Suðvestan 5-13 og þokuloft á morgun en 10-15 síðdegis. Breiðafjarðamið Suðvestlæg átt 5-10 og þokubakkar á djúpmiðum en 8-13 og þokuloft á morgun. Vestfjarðamið Suðvestan 5-10 og þokubakkar. Suðvestan 5-13 í nótt og á morgun. Hægari og þokuloft annað kvöld. Norðvesturmið Suðlæg eða breytileg átt 3-8 og þokubakkar. Suðlæg átt 8-13 og þokuloft á morgun. Norðausturmið. Vestan 5-10 og þokubakkar en hægari sunnan til. Suðlæg átt 5-10 á morgun en suðaustan 8-13 austan til annað kvöld. Austurmið. Norðvestan 5-10 en hægari sunnan til. Suðaustan 5-10 og þokuloft á morgun en heldur hvassara við ströndina suðvestan til fram á kvöld. Austfjarðamið Norðan 3-8 en suðlægari síðdegis. Suðaustan 5-10 og þokuloft eftir hádegi á morgun en suðvestan 8-13 sunnan til annað kvöld. Annars hægari. Suðausturmið Hæg breytileg átt, en vestan 8-13 sunnan til. Suðvestan 8-13 og þokuloft á morgun, en 10-18 síðdegis. Hvassast nær landi norðan til. Vesturdjúp Suðvestlæg átt 5-10, en 8-13 sint í kvöld. Suðvestan 10-15 á morgun, en hægari norðvestast. Grænlandsund Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 en norðaustan 8-13 norðvestan til á morgun annars hægari Norðurdjúp Vestlæg átt 5-13. Suðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun en norðaustan 8-13 norðvestast annað kvöld. Austurdjúp. Norðvestan 8-13 en hægari suðvestan til. Norðvestan 3-10 síðdegis á morgun, hvassast suðaustan til en sunnan og suðaustan 5-10 vestan til. Færeyjadjúp. Norðvestan 8-13 en hægari vestan til. Norðvestan 5-10 austan til á morgun, annars hægari. Suðvestan 8-13 vestan til annað kvöld. Suðausturdjúp. Norðvestlæg átt 5-13 en heldur hægari eftir hádegi. Vestlæg átt 8-13 á morgun. Suðurdjúp. Vestlæg átt 5-10 en suðvestan 10-15 á morgun. Suðvesturdjúp. Suðvestan 5-10 en 8-13 seint í kvöld. Suðvestan 10-15 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:03. Verði sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Morgunútvarpið á Rástvö.
1: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
2: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá þar með utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
3: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
4: Já.
3: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Að minnstakosti 9 voru drepin nú 24 til viðbótar særðust í umfangsmikilli flugskeita árás Rússlandshers á ukrainsku höfuðborgina Kýf og nákvæmlega héruð í gærkvöld og nótt. Reuters fréttaveitan segir vel á annan tug sprenginga hafa kveðið við í miðborginni snemma nætur. Borgarstjórinn Vitali Klitsko segir langdrægum eldflögum hafa verið beint að þremur hverfum Kýf og hæft íbúðablokkir sjúkrahús og fleiri byggingar sem sumarstandi enn í ljósum logum. Pólski flugherinn kvest hafa sendt orrustuþotur af staði nótt til varnar lofthelginni. Rússnesk yfirvöld segja 250 ukrainskum árásardrónum hafa verið beint að höfuðborginni Moskvu sem flestum var grandað, áðunum þeir ollu nokkru tjóni. Vísindamenn íslenskrar erfðagreiningar hafa sett saman fyrsta íslenska fjölerfðamengið með nýjum aðferðum við notkun fjölerfðamengisins tókst þeim að uppgöta erfðabreytileika í geninu GBA1 í Bretum og Íslendingum sem ekki fannst með fyrir leiðum. Það leiddi ljós að íslenskir arfberar breytileikans eru yfir sjöfalt líklegri til að greinast með Parkinson sjúkdóminn yfir sjötugt. Frá þessu var greint í grein sem birtist í vísindaritinu Nature í gær. Í tilkynningu frá íslenskri erfðagreiningu haft eftir forstjóranum Daniel Guðbjartssyni að með aukinni þekkingu á erfðabreytileika verði auðveldar að greina aukna áhættu á sjúkdómum og auka þekkingu sem nýst geti við þróun lyfja. Ökumaður grunaður ýmis umferðalagabrot sem lögregla telur að hafi valdið umferðaróhappi í miðborg Reykjavíkur seint í gærkvöld. Rannsókn stendur yfir á tildrögum óhappsins. Engan sakaði en ökutæki og ljósastöður skemmdust að þér segir í morgun skeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Minniháttar líkamsárás eftir rannsóknar í því umdæmi lögreglunar sem sinnir Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins réð á þriðja tímanum í nótt niðurlögum elds á gámasvæði Hafnarfirði þar sem enginn var í hættu. Harry Bretaprins og eiginkona hans Meghan, hertoga inni af Sussex, hittjast flytja frá Bandaríkjunum til Bretlands á ný. Samkvæmt heimildum breska dagblaðsins Daily Telegraph ætla þau hjónin að setja stað utan Lundúna. Harry og Meghan sögðu sig frá opinberum störfum fyrir konungsfjölskylduna árið 2020 og fluttu til Bandaríkjuna. Síðan þá hefur samband Harrys við fjölskylduna verið styrkt meðal annars eftir gagnrýni hans á fjölskylduna í viðtölum, heimildarþóttum og í ævisögu sinni. Og þá það veðrið, fremur hæg vestlæg eða breytilátt, bjartað mestu en skýjað mestu við ströndina vestan og austan til. Suðvestan 5-13 metri á sekundu á morgun bjartað mestu austan svo heldur hægari þar fram eftir degi. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 7, við minnum á vefinn rúv.is, fréttalestri lokið.
2: Fréttir allan sólarringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt. Sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem að koma honum inn á þing.
4: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðsjókur.
0: Síðdegis útvarpið á Rás 2 Fyrst og fremst með þér á Rás 2
5: We're going to dance and have some fun.

Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að lotnum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 20. ágúst, klukkan 7, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Að minnstakosti 12 voru drepin og tugir til viðbótar særðust í umfangsmikilli flugskeita árás Rússlandshers á úkraínsku höfuðborgina Kýf og nágranna héruð í gærkvöld og nótt. Reuters fréttastofan segir vel á annan tug sprenginga hafa kveðið við í miðborginni snemma nætur. Borgarstjórinn Vitali Klitsko segir langdrægum eldflugum hafa verið beint að þremur hverfum Kýf og hæft íbúðarblokkir, sjúkrós og fleiri byggingar sem sumastandi enn í ljósum logum. Vísindamenn íslenskrar erfðagreiningar hafa sett saman fyrsta íslenska fjölerfðamengið með nýjum aðferðum við notkun slíks mengis tókst þeim að uppgötva erfðabreytileika í geninu GPA1 í Bretum og Íslendingum sem ekki fannst með fyrir leiðum. Það leiddi ljós að íslenskir arfberar breytileikans eru yfir sjöfall líklegri til að greinast með Parkinsons sjúkdóminn fyrir sjötugt. Slökkviliðismönnum tókst á þriðja tímanum í nótt að slökkva talsveran eld sem logaði í plastkörum og bílhræjum á geymslusvæði á Völlunum í Hafnarfirði. Ein áhöfn glímdi við eldin og gekk vel að sögn varðstjóra slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Tilkynning barst brunan laust eftir klukkan 11 í gærkvöld og slökkviliði lauk störfum snemma á þriðja tímanum. Heildarskuldir ríkissjóðs Bandaríkjana nema 40 biljónum dala og hafa tvöfaldast á einum áratug.
1: Fjármálaráðuneytið greindi frá þessu gær og segir að verulegan hluta megi rekja til mikillar lántöku á tímum koronaveirufaraldursins, fyrst í forsetatíð Donald Trump og síðan Joe Biden. Þann hluta sem eftirstandi megi rekja til ákvarðana forsetana tvekja, auk langvarandi ójafnvægis milli skatttekna og útgjalda ríkisins. Heildar skuldirnar nema nú 120% af vergri þjóðaframleiðslu eða 15 meira en framleitt ár hvert. Vaxtagreiðslu ríkissjóðs nema biljón dölum árlega. Rúmlega 32 biljónir dala liggja í ríkisskuldabréfum í eigu innlendra og erlendra fjárfesta, Seðlabanka og almennings. Tæpar 8 biljónir eru innan búðarskuldir á borð við almannatryggingasjóði. Reuters segir skuldir Bandaríkjanna hafa aukist alls 11,6 biljónir dala á þeim tíma sem Trump hefur gegnt forsetaembætti alls 5 ár og 7 mánuði. Skuldirnar jukust 8,4 biljónir í 4 ára forsetatíð Bidens.
0: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestur lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2
3: Já, morgunútarpið býður góðan dag á þessum ágæta 15. smotni komin 20. ágúst og klukkanórin. Já, rúmlega 3 mínútur yfir 7, næstu í 4 mínútur yfir 7 og við þum að vera með ykkur þetta til klukkan 9. Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís.
4: Já, næstum því 4 mínútur yfir 7.
3: Já, það eru þetta, hver mínúta skiptir máli svona mótnana, finnst ykkur það ekki?
4: Jú, gerir það, sérstaklega maður sko vaknar sko aðeins ára klukkar hringir og það ekki alveg tíma bara að fara á lappir. Að þá sko einhverju svona þó að þetta séu 4 mínútur þá lygni maður augunum eftir
3: Já, ég tók til að mynda auka 10 mínútur í rúminu móta
4: Þú gerir það?
3: Já, svona var á milli svefs og vöku
4: Já
3: Þetta þú leifið kannski ekki alveg að
4: Nei, mitt, ég þor ekki sko að rjúfa snús innsiglið þessu starfi
3: Nei, það líka það að það auðvitað ekki boðið að snúsa svona snemma á mótnana.
4: Nei, það bara...
3: Sko, þannig að ég vaknaði síðan bara, eða þú reis á fætur sjálfkráa.
4: Já, einmitt.
3: Eftir þessa 10 mínútna hugleiðslu.
4: Já, já.
3: Ég vildi nú kalla þetta, ég var nú bara svona mana mig upp í að koma eitt ykkur.
4: Já.
3: En það...
5: Það vinna.
3: Það er ákveðin svona sjálfsvinna sem að fara að eiga sér stað til þess að maður treysti sér það verkefni strákar.
4: Það ákveðin þessi veður á landinu, það er sko skýja í höfuborginni en það svona glittir í sól hér og þar svona miður við hádegi í dag, hvort sem það í Vestmannaeyjum eða á höfn eða bara kirkjubæjarklaustur að Skaftafelli svo auðvitað fyrir austan, svo á Egilsstöðum, þar á bara að vera gamla góða bongóið.
3: Já, ég hringdi norður í gær eins og ég geri nú flesta daga á þetta foreldra þar en ég hringdi í Magna.
4: Já.
3: Magna okkar Ásgeirsson.
4: Já.
3: Og ég spurði hvernig veðri væri, hvort hann væri ekki að maka sig út í sólavörn eða hvort hann væri í olíunni jafnvel.
4: Já, Magni, já.
3: Já, til þess að svona aðeins að bústa upp húðlitinn fyrir veturinn.
4: Mm.
3: er þetta hægt að fá olíu með vörn? Þau vissu það að þetta ekki? Já. Jú, þráin nú búin að vera eitthvað að brúka hana sig.
2: Nei, ég lítið í...
4: Í húfurunum?
2: Ég er algjör aumingi með sólavarnir.
3: Er það?
2: Já, ég er alltaf að vera kvarta í mér innan. Ekki nóg dölur í því miður.
3: Já, þannig að ég spurði Magna þessu. Hann sagðist nú ekkit, hann væri svartur orðin og hann þyrfti ekki mikla vörð, sko.
4: Nei.
3: En að samanskapi var ég að ræða veðrið af því að það leit út fyrir að vera 12 gráður og glampandi sól og svo framvegis. En hann sagði, kaldu vindur.
4: Sagði það?
3: Já.
4: Já.
3: Það ekki alltaf sem að norðamenn eru heiðarlegi með það að það getur.
4: Nei, hann var tilbúin að, ég ekki vissum að þú hafa rátt að ljóstra þessu.
3: Nei, ég veit það, kannski verður hann, kannski er hann að snöggreðast núna með kaffibólla í hönd fyrir norðana. Hlusta á þess að vitla síminn.
4: Gæti verið, verður þess að mér fannst sko, ég mann til þegar við heyrðum í Sundlaugin og Akureyri og þar var talað sko báðar sólirnar.
3: Já.
4: Það mjög minnistætt og hann að ég hef alltaf bara síðan þá, bara ég svona liti á Akureyri að þessum séu tvær sólir þar.
3: Það er ótrúlegu lúksus að hafa tvær.
4: Já, það er það og geta ræst aðra ef hinn ekki að virka, sko.
3: Tala nú ekki það, sko, líka því að það eru þetta svona landflæmi undir Sundlaug Akureyri að því að hún er stór. Veitir ekkit af tveimur sólum það?
4: Nei, nákvæmlega.
3: Til þess að skína á alla potta.
4: Frábær laug.
3: Talandi sundlaug, hefur þú komið í sundlauginni í Hveragerði og örkinni sem var alltaf?
4: Við hótelið?
3: Já, gömlu góður.
4: Sundlaugina, við hótel örk?
3: Já.
4: Það er alltaf ekki sundlaugin í Hveragerði, það er alltaf bara fyrir gestu hótelsinni.
3: Já, en ég bara, því man þeim að krakki og...
4: Og svo rænibrytina?
3: Já.
4: Já, nei, sko, ég hann að...
3: Fóst einhvern tímann?
4: Nei, ég ekki farið ofan eins... Hef ég kannski farið ofan eins lög? Ég ætla ekki farið eins rænibryt.
3: Nei.
4: En sko, ég man bara að þetta var svona algjörlega svona forboðin rennibraut. Mm-hmm. Fyrir utan hótel, maður svona, einmitt sá hann alltaf, maður kerði framjá, ég ætla að bjóða Selfossi, en ég kerði oft hann að framjá, reisa rennibraut og þá var ekkit endilega, sko, þessum tíma ekkit endilega rennibraut fyrir utan hverja sundlug.
3: Það var bara mjög sjaldgæft.
4: Nei, og ekki svo í dag, það sem maður bara hvort þú ferð bara, sko, bara í Þorlákshöfni eða bara borg í Grímsnesi, það er alltaf rennibraut.
3: Það verður að vera rennibraut.
4: Já.
3: Það er bara útsvari, fólks er vel varið í rennibraut í hverju einasta bæjarfélagi.
4: Það er líka bara mikilvægt til aðdróttara.
3: Já, þetta er það.
4: Bara fyrir barnafjölskyldur að velja sér sko pláss til að fara í það að vera rennibraut.
3: Já, ég hugsa líka, nú þekki ég ekki sögur sundlaug eða hótela vel á Íslandi, en það er líka algjör lúksus. Þarna hefur verið á þessum tíma að vera með bara sundlaug við hótel.
4: Já, það verður svakalegt, sko.
3: Var
2: þetta ekki fyrsta svona útilegum við hótel?
3: Nú ert þú náttúrulega flétt upp í þér, þráum mér, því þú ert nú
2: eldri, Úr Torbæ,
3: fættist í Torbæ rétt fyrir 1900.
2: Alinn upp á Árbæðasafni.
4: Þetta lítur ennþá bara að vera svona eina.
2: Ég held að
3: Það er annað.
2: Svo alltaf sundlaug inn í hótel sögu heitinni.
3: Já, jú, það er rétt hjá þér. Og líka í kjallaranum eins og á, ég veit nú hvað heitir í dag, hótel Natura sem að var hann í Vatnsmýrinni.
4: Já, já.
3: Loftlega hótelið, mástu gamla.
2: Já, ég var að menna.
3: Ég þú varst að menna það. Já, þarna sló saman.
4: Það er núna bara orðin einhverjum stúlningar.
3: Já, þarna sló saman í Árbæðisafninu.
2: Já.
3: Gamla góða. En við ætlum að gera einmitt dag. Ég var að svona nefna Hveragerði af því að við ætlum að tala við hann Lárus Jónsson sem er bæjar fulltrúi í Hveragerði. Í okkar Hveragerði heitir flokkurinn hans.
4: Já, sem að er þarna í bæjarstjórn og þeir eru aðeins að tala hann var að skrifa greinir í gær og það sem að bæjar og Hveragerði vill fá svar frá ríkinu við að gera náður, var þetta strætó.
3: Já.
4: Og þau vilja fá, sko, þau vilja helst að sé að lágmarki ein ferð á mótnana þarna á háanna tíma sem fer beint á BSI og sé ekki að þarna ekki tefjast í einhvers konar vagnarskiptum í mjótt. Og þetta hlýtur að vera einhver svona frekar mikilvæg umræða svona núna þegar til dæmis bara að búa að tengja þessi svæði svo mikið saman. Uh-huh. Það sé að höfuðborgarsvæði við þessi nágrannar sveitarfélög.
3: Já, já.
4: Þú veist, Þorlákshöfn, Hveragerði, Selfoss, það er fullt af fólki sem að býr þarna en starfar eða er í námi hérna í Reykjavík.
3: Þetta er eitt atvinnusvæði.
4: Þetta er það.
3: Já.
4: Þannig að við ætlum að heyra í honum og kanna svona hvað þau eru að fara fram á.
3: Já. Svo ætlum við að tala aðeins lífeyriskerfið allir. Þannig er þú nú sterkur.
4: Þannig er ég sterkur, sko. Viðskiptaráð var að byrta greiningu lífeyriskerfið og segja svona að samkvæmt þessari greiningu erum umboðsvandi til staðar í íslenska lífeyriskerfinu og samþjöppun áhættu innanlands og mikil og sjóðfélagar hafi tapmörku áhrif á ákvarðanir sjóðana. Þetta er náli umræða sem hefur alveg verið í gangi svo líka bara var þetta yfirbygging og annað og svona gagnsæi í hérna ákvarðanum tökum hjá lífeyrissjóðunum. Þetta eru alltaf peningarnir okkar.
3: Þeir eru peningarnir okkar.
4: Og þetta eru margir sjóðir, margir og það dýrt að reka þetta. Þannig að við ætlum að svona taka smá umræðu þetta og eftir með henni Birtu Karen Tryggvadóttur hagfræðingi á málefnasíðu Viðskiptaráðs. Hún kemur hérna eftir hálf átta.
3: Já. Svo það gamla góða ESB umræðan fengur nú Gumma Stein Gríms og Sigur Kára hérna í gær. Það var ansi líflegt og skemmtilegt og við mælum með ef að þið hafið ekki hlustað á það að fara hann í spilar á RÚV og tjekka á því. Þeir hafa rífist í 40 ár.
4: Já, já, en það var mjög skemmtilegt. Það var alveg tekist á en það var gaman.
3: Já, það var mjög gaman. En svo skemmtilegt við það að því að við fengum Magnús Geir þjóðleikhússtjóra strax á eftir.
4: Já.
3: Og svona þegar var ekki kveikt á hljóðunum honum vorum við að segja honum að Sigurður Kári og Guðmund Steingrís hafi verið að fara þeir hafa svona verið að takast á hann sagði, já, ég hef nú tekist á við þessa menn líka og þetta allt sko allt menn á svipuðum aldrei allir verið í morfís.
4: Já,
3: en þetta fagmenn.
4: Já, já, einmitt. Þeir allir þekkja þetta sko.
3: Þekkja þetta út og inn og þeir allir rífast í 40 ári viðbót. hafa þó áhyggjur af því að það verður rífist áfram ESB, sama hver niðurstöðan verður.
4: Einmitt.
3: Við ætlum að taka þetta því við erum nú að reyna að taka þessa ESB umræðu frá svona alls konar vinklum.
4: Já.
3: Og við höfum heyrt að var það ekki Guðrún Hafstein sem sagði að fólk geti ekki hist í fjölskyldubóðum og þegar fólk væri bara að rífast þetta verða að sundra þjóðinni.
4: Já, einmitt, sko þjóðin eru auðvitað klofin, við sjáum það bara í skoðanakönnunum en maður kannski ekki allir tilbúin að taka undir með Guðrúnum að sko að fólk bara getur hennilega ekki hist.
3: Mm-hmm.
4: En við erum svolítið að spá í svona hvernig maður taklar þetta til dæmis ef að til dæmis bara hjón eða pör eru sikkur um megin.
3: Já.
4: Ef hann segir já og hún nei öfugt, hvernig þetta að tækla? Þetta eitthvað sem gæti valdið eitthvað svona erfiðleikum eða að valda erfiðleikum? Þannig að við ætlum að fá til okkar hann Theodór Francis Birgisson sem klínískur félagsráðgjafi og fjölskylduráðgjafi til að svona fara við þetta með okkur. Ég hef búin að heyra einhver vesinni varðandi þetta.
3: Já, bæði í sko hjónalífinu og svo á heimilum því nú býr, það megi allir kjósa sem eru eldri en 18 ára og nú býr fólk á heimilum og þú ert oft með ungt fólk líka inn á heimilinu og það er ekki allir sammála þar. Hvernig er við matarborðið hjá fólki þessi dag?
4: Einmitt og umræðan er eins og hún er, við sjáum hann alveg á samfélagsmiðlunum, hún getur alveg farið svolítið svona út í ansi mikið leiðindi.
3: Já, hún er pínur rætin og það er líka eitt sem að okkur langar að ræða við Theodór. Það er bara svona, berum við næga virðingu fyrir skoðunum annara og hvernig eigum við að nálgast þetta? Þannig að við ætlum að taka þetta og svo það þetta Jóhann Páll sem ætlar að koma með sportmóla til okkar en hver að gera hér eftir smástund.

0: Kotn og Ellen Kristjáns lifðu og dói í Reykjavík. Á síðasta fundi bæjarráðs Hveragerðis á dögunum, þá var samþykkt tillaga frá okkar Hveragerði þess efnis að bærinn gangi eftir skýrum svörum og forsendum frá vegagerðinni og innviðaráðuneytinu vegna boðaðra breytinga á almenningssamgöngum milli Suðurlands og höfuðborgarsvæðisins og á línunni hjá okkur Lárus Jónsson, bæjarfulltrúi. Komdu sæll og blessaður, Lárus.
1: Já, sjálfblessuð og góðan daginn.
0: Ég segð þú okkur, hvernig hefur þetta verið og vitið þið eitthvað hvernig þetta verður?
1: Sko, svona í stóra myndinu svo að hérna, innviðaráðuneyti boðaði bara ákveðin niðurskurð á almenningssamgöngum og þetta var eitthvað sem að vegagerðin þurfti að bregðast við. Vegagerðin kom með ákveðinu tillögur, bara svona þvert yfir landið að hérna, draga úr kostnaði bara, já, og ætla að dreifa því fyrir að játti yfir allt landið. Þeir sendu sína tillögu til innviðaráðuneytisins og eftir að innviðaráðuneyti fór yfir þeirra tillögur vegagerðarinnar, þá ákvað innviðaráðuneyti að skera eingöngu niður á Suðurlandi. Þannig að svona, þessi niðurskurður sem að vegagerðin vildi að dreifast í játti yfir landið, bitnar rauninni langt mest á hérna Suðurlandi og almenningssamgöngur eru svona ákveðin svona lífæð Suðurlands veist, og þess vegna sko, samþykktu við einróma okkar tillögu að krefja alltaf að skýrari svara frá vegagerðinni og ráðuneytinu áður en þessar svona boðaðar framkvæmdar kæmu til aðgerða út af því að sko, við vorum ekki töfð með í ráðum þegar þetta var ákveðið. Þetta finnst mér vera kannski svona mikilvægt í punkturinn.
0: Já, en sko, Lárus, hvers vegna fenguðu eitthvað skýr svör, hvers vegna bara Suðurlandið? Var þetta illa nýtt hjá ykkur eða hvað?
1: Í rauninni viljum við fá svöri við þessu. Við viljum fá að sjá sko, hversu góð nýtingi var og ef við tölum bara um sko, nýtingu á strætó, þá svona að hugsa maður þannig að strætó þetta á að geta að vera svona ákveðin lúksus. Þetta er svona miklu frekar eitthvað svona það sem að fólk myndi frekar svona könnun frá SAS og Háskóla félagi Suðurlands, bara vorið 2026. Það sýnir það að hérna, fólk myndi þrátt fyrir að hafi aðgang að hérna, einkabíl, það myndi það nýta strætó mun frekar ef hérna, tímasetningar og tengingar svona, mættu svona, þeirra raunverulegu ferðaþörfum. Svo er það annað, kannski sem tengist Hveragerði svona beint, það er verið að skipulegja námsmanni í búður í Hveragerði og svona ungt fólk það vill búa á Suðurlandi. Þannig að svona áætlanir uppbyggingu og niðurskurð á samgöngum svona fara ekkert svona er ekki tendilega rýma, fara ekki vel saman. Og við töluðum við, sko, við fengum fulltrúa vegagerðarinnar á fund hjá okkur í bæjarráði. Og við komum með ákvörðuna laust, þú veist, svona móti, ef það á sannlega að skera niður, sem við vonum að verða ekki, hvort það væri hægt að tryggja að ein morgunferð, sem að byrja þá að self og svo kemum við í Hveragerði, geti farið beint niður á BSI. Staðan er þannig núna að það eru 5 ferðir á háanna tímum sem að fara allar í mjóttina. Og við hugsum okkur þannig að ef við hugsum okkur, Gunnar, þú myndir vera að búa í Hveragerði á Selfossi og þú verður að fara að vinna í Reykjavík eða verður að sækja háskóla, þá teljum við að það væri mjög betri nýting ef fólk þyrfti ekki að hérna flækist eða fara í eitthvað vagnaflæki í mjóttinni, býða þar jafnvel eitthvað 20 mínútur, þetta geti tekið strætó beint niður á BSI. Þetta væri svona svæði þar sem að fólk geti farið í háskólan, það geti tengst, þetta geti nýst líka fyrir ferðamenn og þetta geti líka nýst fyrir þá sem þurfa að nýta sér heilbrigðisþjónustu og líka bara þú ertu að fara í vinnu til Reykjavíkur, þá hérna bara þægilega að geta kannski verið bara í strætónum og unnið á leiðinni.
0: Já, það eru þetta eins og þú segir í Vatnsmýrinni út með Landspítalann og, og stóra vinnustöði þarna, þannig að, þannig að þetta svona ykkar krafa til þess að flýta þá bæði ferðatíma og einfalda þetta. Svo hljóta margir að búa í Hveragerði en vera að segja háskólanám og sömu sög að segja með Selfoss.
1: Já, já, það mjög margir sem búa hérna sækja háskólanám, svo er náttúrulega bara margir sem sækja nám í framhaldsskóla í, í Reykjavík sem að taka strætó á mótana. Þú veist, stóra málið að einhvern veginn að þegar við spurðum fulltrúa vegagerðarinn út í þetta, þá var sagt, fenguð þér svör að það myndi taka of langan tíma að taka strætó beint niður á BSI. Út af því að umferð var svo mikil umferð og ég held um þetta almenningssamgöngur rétti um þetta að reyna að draga úr umferð og ég held líka að tími skipti ekki öllum máli í þessu. Ég held að sé bara þessi svona samfella eða þú getur sest upp í strætó á Selfossi eða Hveragerði og tekið hann allanlega niður á BSI. Það getur nýtt tíman til vinnu og ég hugsa að þú veist ef að niðurskurðurinn kemur til vegna þess að magnandir hafa ekki verið nýttir nægilega vel, þá held ég að þessi ferð myndi nýtast betur. Þannig að þetta svona ákveðin lausn sem við komum með, að það, nú þegar, það á nú þegar að skera niður, en hvort það var hægt að bæta þjónustuna á sama tíma.
0: Mm-hmm. Sko, nú hafiði einmitt krafist svara, hafiði heyrt eitthvað frá vegagerðinni eða innviðaráðuneytinu?
1: Sko, við tókum þetta fyrir í síðustu viku á bæjarráðsfundi og ég vildi taka fyrir að fá allt bæjarráði með þannig að við erum bara sjóða saman hérna bréf til að senda á þau bara akkurat bara núna í dag og bara hlakka til að fá við vildum fá bara svona skýrari svör eins og þú talaðir um þú veist, er þetta út af því að það vaknandi sé ekki nægilega vel nýttir hversun ekki að fá beinaferð niður á BSI Sko það svo sannlega fordæmi fyrir sökunna, það er beinferð frá Reykjanesbæ, ég minnir að séu fjórar á dag, beint niður á BSI og ég efast ekki um að það sé umferð á mótana líka úr Reykjanesbæ niður á BSI.
0: Mm-hmm. Þannig að þið viljið bara allir sitja við sama borð, heyrist mér. Við sjáum hvað setur í þessu máli, Lárus Jónsson, bæjarfulltrúi okkar Hveragerðis. Takk kærlega fyrir að vera á línu hjá okkur og bestu kveður.
1: Já. Takk sem leis, bye-bye.
0: Bless, bless. Já, þar höfum við það, þetta var hann Lárus að ræða um samgöngur. Við tölum mikið um samgöngur í þessum þætti.
2: Ég gerir það.
0: Þetta er eiliðar efni.
2: Og annað eiliðar efni hérna eftir, við ætlum að tala um lífeyriskerfið. Er það sparigrís í yfirstarðið, Gunnar?
0: Já, það, þú eru að segja mér það.
2: Komast að því eftir.

0: Við erum Rás 2.
1: Rás 2.
2: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. 60% afsláttur af útsöluvörum Lindin tískuverslun Selfossi.
3: Quick Step Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
4: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
7: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Svo verður sem hlaup í Múlakvísl sé í hámarki, en þó of snemmt að segja til hvort það sé í rénun að sögn náttúruvár sérfrænga. Rennsli töluvert, en vatnsæðin hefur ekki hækkað mikið. Varað við gasmengum við ána og upptök hennar. Með nýri aðferð við notkun fjöl erðamengis hafa vísindamenn íslenskrar erðagreiningar fundið breytileiki í geni sem veldur Parkinsons sjúkdómi. Íslenskir arberar breytileikans yfir sjöfall líklegri til að greinas með Parkinsons sjúkdómin fyrir sjötugt. Efnags og fjármálaráðherra segir vel skilja að fólk sé ergilegt yfir því hversu langan tíma taki að ná verðbólgu niður. Nokkuð miði þó í rétt átt. Veðurhorfur, vestlæg eða breytilega á 3-10 metrar á sekund og bjarta mestu, hiti víða 11-17 stig. Morgunfréttir vera sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Jú, morgunútvarpið heldur áfram en greining viðskiptaráðs sýnir að umboðsvandi sé til staðar í íslenska lífeyriskerfinu að samþjöppun áhættu innanlands sé of mikil og sjóðfélagar hafi takmörkuð áhrif á ákvarðanir sjóðana. Það eru lagðar til breytingar á kerfinu, til dæmis aukna áhættudreifingu, meira aðhald og gagnsæi og Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur á málefnasviði viðskiptaráðs er komin til okkar til að spjalla þessu þetta. Vertu velkomin Birta.
3: Já, bara takk fyrir að fá mig.
2: Já, hvað segir okkur með sko lífeyriskerfi, þetta nú svona hvað ég segja, við ættu kannski að tala meir þetta kerfi.
3: Já, og það var kannski svona mörguleiti tilefni þessar skoðunar hjá okkur af því að okkur fannst svona vanta kannski meiri umræðu og þetta auðvitað alveg rosalega gott kerfi sem við erum búin að byggja upp, við erum með eitt besta kerfi heimi, sem gott svona alþjóðlegu mælikvörðum, en og við erum með þetta að spara mjög mikið, ég meina, þú veist, kerfi eru þetta gert til þess að tryggja okkur fjárhagslegt öryggi á efri árunum.
2: Já, þannig að önnur kerfi þurfi ekki að sjá það, við erum að gera þetta sjálf.
3: Við erum að gera þetta sjálf og við sýndum mikla fyrirhyggju þegar við ákváðum að fara þessa leið sjósöfnunar í stað gegnumstreymi sem svo margar aðra þjóður í kringum okkur gerðu sem því er að sem sagt, núna eins og við gerum þetta þá greiðum við ákveðin prósent af laununum okkar í sjóði, þeim pening er ávaxta og svo er höfuðstólnum og ávöxtunni nýtt til þess að greiða okkur ellilífeyri. Og það eru auðvitað bara rosalega gott kerfi en það eru auðvitað verið að leggja mjög hátt skyldu iðgjald í lífeyrissjóði. Ég meina það er 15,5% af laununum okkar. Þar af komið þetta 11,5% svona úr höndum launagreiðenda og 4% frá launþega. Og svo þetta til viðbótar er verið að leggja til viðbótarlífeyrissparnað og hann getur verið alltaf 6%.
2: Já, og við erum að greiða mest í heimi.
3: Já, þessu. Við erum með, þegar kemur að svona sjóðsöfnunarkerfum, þá er hlutfalli, skilduhlutfalli 15,5%, eitt að hæst í heimi. En svo þetta þú bætir hérna, innan OECD allavega, hérna, já, og svo þetta þú ert að bæta við þessum viðbótarlífeyrissparnað, þá getur verið að spara alltaf 15 laununum þínum. Þetta er auðvitað mjög hátt hlutfall og því varst okkur alveg tilefni til að fara svolítið í saumun og kerfinu, svona í ljósi þess að þetta er auðvitað mjög umfangsmikið og verið að taka mikið af laununum okkar til þess að við eigum fyrir efri árunum og þar til dæmis kannski byrjar það svo skoðun svona sem við fórum að skoða erum við að spara kannski og mikið,
2: Já.
3: Getur það verið, 15,5% og mikið eða og lítið og þá kannski svona gott að rifja það upp að sem sagt, með kærasamningum kringu 2016 þá var sérst ákveð að hækka hérna iðgjaldi úr 12% í 15,5% og það var hækkað í skrefum og svo var það sett sérst í lög 2022 að minnir og það var svona kannski engin, vantaði kannski að okkar mati einhverja greiningu þarna baki af hverju við vorum að hækka skildu iðgjaldi annað en það mark með að jafna sérst kjör á milli marka,
2: Já.
3: Að því almenni markaðurinn hafði alltaf verið með 12% en opinberi markaðurinn 15,5%
2: okay.
3: Og þetta,
2: já, og sá fólk ekki fram á að, veistu, með þessari hækkun var ekki farið að vera eitthvað svona einhver hætt á því að kerfið í framtíðinu myndi ekki standa undir sér eða var það ekkert sem að
3: Það var á okkur sínist lítil greining gerða á því af hverju þessi breyting var, sérst, af hverju var ráðist í þessar breytingar, sérst, aðrar en þær að jafna réttindin á milli marka, það var ekki svona lögðið eitthvað svona gagger greining á því hvort þetta væri nóg, hvort þetta væri á mikið og þetta var auðvitað alveg gagnrýnt innan kerfisins einhverjur aðlar innan kerfisins gagnrýndu það á sín tíma þegar að lögunum var breytt og fannst kannski gæti verið að það við værum að spara mikið eða allavega að minnstakosti að við þyrftum að greina þetta betur.
2: Já.
3: Svo þarfum við þetta líka að líta til þess að við erum alltaf að vera eldri og hraustari lengur og þess áttar og samlega þessari breytingu átti að skila sér svona ítalegri grænbók eða hvað þetta heitir, svona ítalegri skýrslu hálfu stjórnvalda en hún hefur ekki enn verið gefin út, þannig að kannski vantar svolítið svona þetta heildar samingi að skoða hvort að þessi skildusparnaður einmitt sé mjögulega kann að vera mikill.
4: En Birta, hvert fara þessi peningar? Því við pælum ekkit í þessu, við borgum bara í lífverisjóð og svo pælir fólk ekkit meiri því.
3: Nei, og það einmitt líka markmið með þessari úttekt að vekja meira athygli á því einmitt að það sé verið að taka sparnað af okkur og við erum að hugsa út í að við erum að hugsa hvert eru peningarnir okkur fara og hver eru ávaxtaðum. Og þetta eru þetta, já, eins og ég segi 21% og það má ekki gleyma því að getur orðið alltaf 21% og það má þetta ekki gleyma því að þetta hluti líka fyrir fyrirtækin, er þetta bara launakostnaður fyrir fyrirtækin og svo dregur þetta náttúrulega frá útborgu launum, við höfum oft haldið upp á útborgunadaginn sem er alltaf svona í lok júní sem er sá dagur þar sem þú hættir að hérna vinna fyrir einhvern annan en sjálfa þá byrjar að vinna fyrir þér sjálfur af því að það verið að draga okkur alls konar launatengt gjöld við hver mánaðamót og þetta eru bara hlut, þetta kostnaður sem atvinnurekandinn horfir á og svo fá við náttúrulega útborgu laun sem eru í við lærri en sá kostnaður sem að fyrirtækin stefni ja. En þetta eru allt okkar peningar sem við erum að greiðin í lífeyrissjóðuna og okkur finnst svona vandæmið að sé meiri umræða við pælum og við gaggrínum og við spyrum spurninga og eitthvað svo leis og þetta kannski vonandi upphafið að því
2: Og fóruð þið í einhverja sko, greiningu af hvað við þurfum að greiða að þið leggja til að það sé lækkað eða ég kannski, þetta viðskiptir ráðan kannski, eða var ekki fyrir ykkur bara að hreinlega lækka til þess að lækka kostnað atvinnurekenda þetta?
3: Það var ekki svona kannski ekki svo rök sem við allan að lögðum upp með sko. Við vorum með þetta bara að fannst skríti og að þessi, það lá engi rök á bakvið þessari hækkun til að byrja með að hækka upp í 15,5% þannig að við höfum lagt til að sparnar verið lækkar aftur nýri 12% og að þak verði sett á þá upphæð launa sem að skildusparnar reknast af þannig að þú veist þá ertu komin með eitthvað sem
2: þannig að hætta, ef maður komin upp fyrir ákveðin laun þá fer ekki allir hlutin í lífeyrissjóð
3: nei, sem sagt, peningur sem eru umfram þau laun og þetta var bara svona hugmynd sem við reyfum og komið til lög til að veikja upp umræð en þá sem sagt að fjárhæð sem sagt að laun umfram eitthvað ákveð þau verða undan þegin

0: Þetta er Bear Dreymi Luigi og Maron Birnir. En nú ætlum við aðeins að renna í sportið.
1: Já, algjörlega. Við erum meðan Jóhann Pál sem nú bara sko mættur úr sportinu í beinni frá Köpen. Vertu velkominn í þáttinn Jóhann Pál.
2: Takk hella.
1: Hvað segir okkur? Hvað að gerast í heimi íþróttana? Er eitthvað að gerast núna þegar fyrir að hausta?
2: Já, það nú alveg stór frétt úr deildin hér heima. Eiður Smári Guðjónsson svona ekki tekið við Káa en komin inn í teimið hjá Káa. Það svona aðeinslega.
1: Sko, hvað þýðir þetta einmitt? Ég sá þessa fréttir og hann einmitt Káa, það hefur ekkit gengið sérstaklega vel hjá þeim í boltanum í sumar og hann mætir niður þeim. Hvað þýðir þetta?
2: Þetta einmitt mjög rétt með spurning. Menna, Káa eru í fallsæti sem stendur í bestu deild karla í fótbolta og Þeir gerðu nýverið 4-4 jafntefli gegn Val og þá kemur þjálfarinn hérna Hallgrímur Jónsson og segir einfaldlega, hann tekur upp orð samfylkingarinnar hann segir, við erum með plan eftir leikinn og allir bara ok, við erum með plan, við erum hérta öður, hvað það? Já. Svo það bara Eiður Smári hann komin inn í þjálfarateymi og erum þó að aðstoða Hallgrím.
0: Já, sko, Halli hann hefur staðið sig vel með liði en það spurning, hvað af hverju hefur þetta ekki smollið í sumar og allir Eiður Smári sé kannski bara, já, þessi litli biti í púslið sem vantaði
2: Algjörlega, ég meina þetta rétt hjá, Hatti hefur gert það svona ákveðni listgreina að fara aldrei hægt að staða en svo endar Káa alltaf er bara mjög, mjög fínum málum í lóktíðanbil svo en spurning sko, ég meina Eiður Smári hann var ekki damalegt að hafa leiki undir stjórn manna eins og Hósa Mourinho og Pep Guardiola sko, þetta eru svona Þeir eru með að bestu þjólarar sögunar, þannig að hann ætti hún að hafa lært eitthvað frá þeim og vonandi getur hann að skila í eiru káamanna, sko.
1: En er hægt að fá, sko, þessum kunna tala um, sko, lítið púsl í samengjöf eins eða smára með, þetta svona
0: Já,
1: smá, sko, öfug mæli, sko.
0: Guð, ég meinti það ekki þannig.
1: Risa stórt púsl. Nei, er hægt að fá inn, sko, ef ég fæ að sletta, sko, bara svona prófíl eins og eða smára sem hæmi tíu, sko, hann er engin gert meira í bara í íslensku fótbolta en Eiður Smári er þetta að fá hann til aðstoðar í fótboltaliði á Akureyri á Íslandi?
2: Þetta mjög réttmætt spurning sko, það verður

0: Þannig að mjög áhugaverð dýnamík, ég meina settu í spór ungs hæri bakvara Káa, hann var skilaboð frá hlíðalínni, einur frá Eiðsmára, hinn eru frá Hallgrími Jónssyni, svona, veist, það er spurning hvort þú hlusta meira á, sko.
1: Já.
0: En að vísa, ég meina, Hallgrími er landsinsmaður og hérna
1: auðvitað, alls ekki að gera lítið úr því, sko, það er bara hinprófittin er svolítið svona við vorum alltaf vorum að fylgjast með almyrkvaðan daginn þar sem að skyggði á sólina sko þú veist Eiður hann svona hann ákveðinn almyrkvi í þessu máli sko
0: það rétt og leikmenn FH þegar hann var þar hann alltaf gerði bara mjög góða hluti með FH frá 2020 til 2022 og leikmenn þar tölum það sko þetta hefði bara verið ólíkt öllu öðru sem þeir þekkja varandi þjálfara af því að úst, það er sem mikil vigt í því sem hann segir ég meina ef að hérna núna þið myndu bara klára hennan útastími morgun og bara besti útastmaður söguna myndi fara að leggja ykkur eitthvað orðið eira þið myndu hlusta sko þannig að það er svona þetta er ákveðinu auka faktor í þessu
2: Já, en sko en Eiður auðvitað hefur verið eins og segir, hann spila með þessum bestu liðum í heimi og hefur rosalega vigt og svo hann auðvitað búin að vera og starfar við það að greina íslenska boltar þannig að hann kannski, hann lítur að vita taldið mikið
0: Já, ég meina að þú sér það líka bara að þú situr með hliðan á honum þegar hann var að vinna hérna sér sérfæðingur að háa mig sumar það vigt í öllum að segja, hann sér aðra hluti sem aðra ekki sjá og náttúrulega núna hann að fara inn í hérna, teimið hjá sín sem sérfæðingur enskaboltanum þannig að kannski þetta bara svona fullkomin svona slettur smá gigg, þetta svona stutt svona törni hann sem tekur fyrir norðan koma með nokkuð velvarinn norðan svona nýja vinkla fyrir það og hérna
2: En eitt það lítur að vera nóg til hjá Káa?
0: Já, ég meina Káa menn heyri nú alltaf hérna duglegir og klókir að finna leiðir að peningum, ég meina þeir eru með hérna N1 mótið, það er unni mala bara gull og þeir eru líka byrja með N1 mótið fyrir stelpur, það er nýjungur sumar þannig að spurning hvort að N1 mótið fyrir stelpupenningin hefði bara fyrir beint í eðismára sko.
2: Já, það er spurning Já, ég fór með mína stelpu þannig og borgaði þátt ykkur gæld, það er bara fínt ef það hefur hjálpað til við
0: Þú átt hlut í eðismára, takk fyrir þínu þjónustu
2: Já, ég bara til í þetta
1: En hvað segir þið svona bara bestildina? Nú svona fer nú að síga á setni helmingin þar og er ekki það stutti að hún fara að skiptast þarna upp í þessa tvo helminga?
0: Já, einmitt og það sem að ég er svolítið áhugavert er að það eru svona það eru þessi skilandi í sjötta setinu og það eru gífulega mörg lið sem eru bara svona núna næstu þrjár umfyrir algjörlega að fara að skilgana hvernig þau horfa á tímabilið.
1: Já, já.
0: Eins og liðið svo Káa, þeir eru með 16 stig en það eru nú kannski það eru 9 stig fyrir þá upp í Evrulutan
1: þannig að þeir eiga sens
0: þeir eru með plan þeir eiga sens, Já. Þeir eru með smára en þannig að svona, þetta svona, línur mjög mikið skýrast núna næstu þremur leikjum, það eru mjög áhugavert og svo náttúrulega líka bara talandum topparatuna, ég meina það eru því leikir fram að skiptingu og svo koma aðri 5 leikir þar og bæði káur að framur að 8 stugum eftir víkingum sem eru í Evrópu törn og eru í meðisklum svona þannig að það eru svona mjög mikil spurningamerki á lofti og tala nú gjum eins og 2 akureyralið káa og þór, þau eru í fallæti en þetta er fjöralega pakki, þannig að IBF og FH er með 17, svo koma káa með 16 og þór með 15, þannig að það verða mjög mikil sviftingar alltaf ég segja
2: það eru 4 leikir sínist mér hérna á sunnudaginn. Og einmitt þá er Káa til að mynda að fara að mæta Káa Reykjavík, þannig að það hlýtur að verða rimma sem að fólk horfir á.
0: Klárlega og tala ekki það, sko, það hafa ekki verið mikið marka flóð hjá Káa leikum í sumar, en síðasta leikur þannig að fór 4-4. Þannig að með að við káir í sumar þá, ég ætla bara að spá 9-9 eitthvað sko.
1: Einmitt. Og þetta er alveg, einmitt, þetta er mjög, sko, það hefur líka aðeins hægst á víkingunum, þó að þeir svona einmitt, þeir eru reyndar unnu síðasta leik og eru einmitt með þessi 8 stig og kannski hefur Káar til dæmis ekki alveg náð að nýta sér þess að þeir eru búin að gera 2 jafntefli í síðustu 5 leikjum að skula þess hægjast á víkingi en hvernig sjá þess að topparóttu er á einhver annar séns en víkingur
0: Það er mjög erfitt að alltaf fara að segja einhver annar að taka titilin sérstaklega núna að þú segir að Kára aðeins mistis í síðustu leikjum og núna kannski töpust í ekkert Breiðablik og það blika sér segir og sterklið en það er líka annað allt umtalið hvað Káar hefur skorað mikið og þessi hitt besta sóknarlið sögunar sko víkingar eru með 5 minna mörg skoruð sko
1: Já.
0: Þannig að þeir eru sko 4. besta sóknarlið sögunar og ofanlega á það eru þeir eitt besta vardalið sögunar sko
1: einmitt.
0: Þannig að þetta er ekkert grín lið hérna sko
1: Nei, einmitt bara búin að fá á sig 18 mörg en Káar eru búin að fá á sig 42 Þannig að þetta er svona enn einmitt, bara mjög lítill munur á mörgum skorum, þannig að þetta er nú, þetta er hálfgerð vél sem er verið að setja saman þarna í fórsvæðinu.
0: Já, ég meina, og þessi sóknarleikur af þeim, ég meina, þetta er náttúrulega mittist til þess Elías sem var eitt markaðasti maður mótsins, en þetta er búið algjör sóknar vél, sko, og öllum öðrum tímabilum væri við bara að tala bara víkingar sem skemmtilegast að leið söguna, sko.
1: Já.
0: Þeir eru með KR
1: Já.
0: Og þeir eru með fimm fleiri mörg skoru, þannig að þeir eru skemmtilegast að leið söguna.
1: Já, einmitt, við höldum áfram að fylgjast með þessu og einmitt, og einmitt, það eru þríleikir eftir af þessari svona hefðbundnu deild og svo skiptist þetta og þá einmitt, þá getur nú, þá kannski verða augun kannski meira, já ekki segi ekki meira en það verður fallbáratan verður spennandi.
0: Klálega, ég meina, við gætum þessi tvö akkuráli fara niður og þá fara eitthvað svona saminningarattir, eitthvað svona, það fara að magnast uppurinn orðan og eitthvað, þótt að þeir náttúrulega heimili alls ekki heyra það, sko.
1: Nei.
0: Það eru svona, en úst, meina, ef ég bara lesi upp neðlita núna, Valur, Stjarnan, IBVF, FH, KA og Þór, ég meina, öll þessi lið, það er sko áfall fyrir það að falla, nema kannski svona Þór myndi hálfpartinn búast við.
1: Já, segðu það við Óðan Svan.
0: Nákvæmlega og þessan, ég ætla að hlusta afsakaði
1: Einmitt Já, erum, við höldum að fara að fylgjast með þessu Takk fyrir að vera á línunni, Jóhann og við sendum bestu kveður út til köpinn
0: Takk hérlega

0: Þetta er Klara Einars og ef hann myndi, nú fennu svona morgun útarpiða, því að það hefur fennu bara renna sitt skeið hér allavega þannig að fimmtudaginn þið þurfum nú ekki að hafa ágjur elsku góða fólk því að það góð maður sem að tekur hér við keflinu.
1: Já, já, maður gerir sitt besta. Hvað ætlar að gera í dag, Andri?
2: Ég var aðalega veltaði fyrir mér, en maður ætti dóttur sem heiti Klara, myndi maður ekki stundum kalla hana Klára.
1: Klára?
2: Já.
1: Jú, allan eða kemur kannski góð nýðustáður ykkur prófi.
2: Einmitt, einmitt. Já. Klára Atladóttir.
1: Já, einmitt, einmitt, einmitt. Mín alltaf heitir sko Vaka, þannig að sko, það mikið svona grínast með hvort að Vaka alltaf ekki að fara að sofa.
2: Já, já. Þetta skemmtilegt.
1: Já, þetta
2: skemmtilegt.
3: Þú bara bjóst til pappabrandar úr dóttur.
1: Já, já, já. Gangandi pappabrandari.
2: Já, já. Ég að fá tíminn hérna tónlistamann Reynist Næ.
0: Já.
2: Kallar þessi stundum Creature of Habit.
1: Já, hann svolítið í spilinu hérna.
2: Já, hann búin að vera í bullandi spilinu, hann komið nýtt lag og hann ætlar að spila fyrir okkur í beinni sko íslenska lummu. Sem allir þekkja.
0: Hvaða lumur?
2: Ég ætla ekki að segja það.
1: Nei, okay.
0: Ertu að neyða mig til að hlusta á því?
1: Á bara að halda mann alveg á tánum hérna.
0: Þvinga.
2: Þetta er þvinguð hlustun, þetta er elsta triksi í bókinni.
0: Já, já.
2: Hann ekkert að því, sko.
0: Nei.
2: En hann svona, hvað maður að segja, hann svona bakvið tjaldamaður sem stíga fram.
0: Já,
1: einmitt.
0: Við vorum að tala lífeyrissjóði á þann.
2: Új.
0: Já, og hérna vorum við að ræða það, við höfum nú fengið þá þú þarft að borga, sko, en þegar við vorum ung þá var maður ekki, fattaði það ekkert vegna allir bara reikin fór lífeyrissjóð og sko, þú hefur verið að lenda í þessu þegar ekki á því, út af stöðinni maður.
2: Elska mín, hvað ætla sig að frétta, muni þeirra Sölvi Tryggvason hætti allir að borga
0: Já,
2: í alla sjóði og...
1: Það bara getur ekki farið vel.
2: Nei, menn þetta langt
1: ég,
2: síðan.
1: Ég hef reynslu.
2: Já,
1: já.
0: Hann fekk hann á bakið.
1: Það eru búin að vera algjörlega með allt niður þessu í þessum málum.
2: Já, en ekki dag. Hann þetta svolítið að stíga fram og segja frá þessu í fjölmiðlum. Og...
1: Já,
0: já, já. Það er mjög áhugavert.
1: En við ætlum að fara að kvæða hérna. Svo kunna, við verðum inn í fyrirmáli.
0: Við
1: verðum inn í fyrirmáli. Andri verður hérna
4: Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. 60% afsláttur af útsöluvörum, Lindin tískuverslun Selfossi. Þú færð allt fyrir marathónið í Sportís. Nýir dúnjakkar, Laxdal Skipholti. Pallaolía, riðolía, smurolía, KB Borgarnesi. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu Sjálfsbjörg.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
6: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum Lögum, skiptum skrúb.is
8: Standsetning fyrir veturinn útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið en þér líkar það eftir 6 vikur þá heldur þú áfram á forritunabrautinni Kynntu þér smakkið NTVAF Promet
10: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins AB Varahlutir land allt og AB.is
11: AB Varahlutir
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
13: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn Næsta skref áfram Næsta skref væs.
14: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
11: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
15: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind. Hafðu það holt með holta.
16: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
20: Quickstep harðparkettdagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
21: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já, 29. ágúst.
22: Já!
23: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Bandaríkjaforseti hótar nýjum og hörðum atlögum að efnahag Írans og refsaðgerðum gegn hverju því ríki sem liðsinnir Íranum eða á við þá viðskipti.
24: Donald Trump forseti kallar aðgerðirnar efnahagslegan stríðsrekstur og einangrun. Í dag tilkynni ég harkalegustu efnahags aðgerð sem nokkuð ríki hefur mátt þola, skrifaði Trump á Truth Social. Hann tíundaði hvorki hverjar refsingarnar yrðu, né nafngreindi önnur lönd en Íran. Hins vegar sagði forsetin að olíusmygli yrði að ljúka umsvifalaust og einnig gjaldeyris skiptasamningum og peningamillifærslum. Jafnframt yrði að stöðva starfsemi gjaldeyris skiptastofa og því sem hann kallaði skálkastjóls fyrirtæki. Næstum hálft ár liðið síðan Bandaríkjamenn og Ísraela lögðu til atlögu að Íran og engin samningur stríðslok í sjónmáli, auk þess sem Íranar halda Hormúsundi lokuðu. Vefritið Axios segir þó að Bandaríkja her fylgi á annan tug skipa sundið á hverri nóttu sem berum helming þeirrar olíu sem fór þar fyrir stríð. Þingkosningarnar í nóvember nálgast óðfluga og Trump liggur undir þungu ámæli heima fyrir vegna þess kostnaðar sem stríðsreksturinn leggur á almenning og ekki síður herinn sjálfan.
23: Markus Þórhallsson tók saman. Við þetta að bæta að Abbas Arachi, utanríkisráðherra Írans, sagði að yfirlýsingar Trumps væri aðeins tilraun til að draga athyglina frá þeim vanda sem steðjaði að Bandaríkjunum, vaxandi skuldum og hækkandi vöxtum. En of snemmt að segja til hvort lítið hlaup í múlakvísl sé í rénun. Rafliðin í ánni er óvenju hávaðsög Sigríðar Magnu Óskarsdóttur, náttúruvár sérfræðings á veðurstofinni.
25: Hún hækkaði umtalsvert eftir miðnætti. Hún náði toppi svona og upp úr klukkan eitt sem lækkaði svo aðeins og þá fór hún hæsti yfir 500 mikrosímens. Hún ennþá há. Og vassað hefur hækkað en ekkert mjög mikið þar sem að áin hún grefur sig og dreifir sér og en það er eins og er sem sagt talsvert vatn í ánni en það mikil gasmengun sem fylgir þessu.
23: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Norður Kóreumenn skutu minnst einni eldflaug á loft í morgun. Þessi greindi Suður Kóreur frá og sagði ekki að tekist að greina hverrar gerðar eldflaugin væri. Skrifstofa forsætisráðherra Japans sagði að grunur léki á að skotflaug hefði verið skotið á loft. Þetta gerir skömmu eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ákvað að draga mjög úr sameiginlegum heræfingum með Suður Kóreumönnum og sagðist vilja hitta Kim Jong-un, leiðtoga Norður Kóreu, sem fyrst. Fréttalestur er lokið.
26: Morgunverkin
27: á Rás 2
2: Annaflaða Og ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að sigla saman til hádegisvetta og sinna blessuðum morgunverkunum Það svona að gera mér besta að vera á hæmilega léttum nótum hérna hvaða tónlist varðar og þá rosalega gott að stempla sinn í flottum jakka

gera því að hann vill bara vera í tweet. Það vesen. Það vesen að búti tweet. Og það að finna rollu. Svo hún rúin. Svo öllun hreinsuð og kemd. Spunnin í gat. Og gatni lita í alls konar litum. Náttúrulegu litum. Svo þetta ofið í þétt efni. En engar áhyggjur, þetta mjög slitsterkt efni og hlýtt og einangrandi. Þannig að þar kannski geta ég marga tweetjakka, sko. Ég held ekki, ég hef að mjög stakast aldrei á tweetjakka. Það kannski orðin nóg fullanum til þess. Stemning að vera í tweetjakka og eitthvað sem flottu jakki. Það sem maður tweet, tweet, tweet, tweet. Nei, nei, þetta nú bara svona vangaveltur þessa fimmtudags morguns og það eitt og annað framöndan hjá mér í dag. Aðalega sem ég var að tönglast inn á í morgun útvarpinu áðan að ég á til minn góðan gest og hann ætlar að spila í beinni og það skemmtilegt. Hann hefur gert það áður. Hann kom nú hingað í morgunverkin og hér var frumflutt lagið Myrká með Creature of Habit. Það sem sagt verkið með Reyni Snæs Magnússonar. Og nú hann komið nýtt lag og ég fæ líka frumflutt það svo að spila í beinni einhverju lumbu sem allir þekkja. Ég veit ekki hvaða laga það en ég veit að þetta með hljósveit sem við þekkjum mjög vel. Fólk þekki vel, íslendingar. Þannig að það þetta skemmtilegt. Og svo eru afmælisbörn dagsins, ég fæ kannski aðeins í það líka og meira til. En ég ætla að segja ykkur eina sögu að Paul Simon hann sem sagt var í partí fyrir langa löngu síðan og það svona hljómsveitastjóri conductor sem heitir Pierre Boulez og hann, ég ekki eins og búið að nafn til hann heitir þetta kannski að fara veitast með hvað framburð var þar en hann heitir þetta samt smáður og hann kallaði sem sagt Paul Simon Al og konun hans Peggy hann kallaði hana Betty og þetta varst Paul Simon alveg sjúklega fyndið lá í gólfinu dregin út, upp í bíl veltist þar heimti sín lagðist aftur í gólfið, skellihló tók svo penna og gerði texta við lag sem eitt af hans allra stærstu sem lagi You Can Call Me Al Sjónsaga, pæliði maður

0: Paul Simon, lagið You Can Call Me Al og þetta er auðvitað á plötunni Graceland sem kemur út af 1986 og í mymbandi lagsins þá auðvitað Chevy Chase að leika í þessu mymbandi eitthvað meira 1986 en þetta lag og mymbandi Chevy Chase að leika í því ég held ekki
1: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
2: Hey, psst, Mósa Sætóver fer ringin í ágúst og september. Ætla að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á meitar.mosesaitover.com
3: Er þetta ekki bara selt?
4: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
5: Skólatöskur og ritföng í úrvali Penninn Eymundsson
6: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
7: Heyrðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar
5: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar Við tökum vel á móti þér Garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Fjölskyldan út að leika Strakta Hótel
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum Bauhaus
10: Nú útsalan í Elko að klárast Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is Elko
11: Enski boltinn komin í sölu Tryggðu þið sæti Visitor ferðaskrifstofa Visitor.is
12: Rýmingarsala á Ramas garðverkform og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan á Blómavall
13: Ert þú á leiðin í HR í haust? Leið 8 ein af þeim leiðum sem stoppar næst háskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum Strætó, besta leiðin
14: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu Þitt valið Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustaf.
15: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
16: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
17: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
16: Alla sunnudaga.
17: Freyvangur á Rás 2.

Þessi er skosk, kemur frá Edinburgh, kallar sig Katie Tunstall en heitir Kate Victoria Tunstall. Og ja, þetta lag Suddenly I See er á nokkuð svafa hennar langstærsta lag. Og ja, þetta konum með alveg í kvikmyndinni Devil Wears Prada. En það er mjög erfitt að segja söngvara eins og Björn Jörund að þetta sé hans stærsta lag. Ég veit að næsta lag það ekki því þetta nýlegt og hann er hann að leika sig með ykkur mörgum, hann alltaf leiki sig með mörgum öðrum í gegnum tíðina. En aðalega með hljómsveit sinni ný dönsk. Ég sá Björn Jörund daginn í hörpunni og yfirleitt að maður sé Björn Jörund, þá sem maður, djöðlega þetta flott maður, hann er svona silki trefil herðarnar ekki nýttan, bara lamandi svona niður svona frá öxlum sko gráum jakka, ég segi, wow aldrei geti þér svona en maður má nú láta sér dreyma gera lag með Memphis Mafíunni og Birni Jörni ég kenni þér

Þetta er hljómsveitin The Stranglers og lag sem heitir Let Me Down Easy og þetta kemur út á því tímabili á Stranglers þar sem að fólk var svona veltaði að segja betur hvað hverju var að kalla þetta punkband Þetta voru kannski aðeins punkari áður en voru komnir aðeins mikið sendarlanda á þessum tíma fyrir suma aðeins mikið fyrir suma en ekki fyrir allar aldeilis ekki en ég ætla að segja næst frá því að Prince tónlistamaðurinn Prince sá mikli mestari hann kom fram á sjónarsviði árið 1991 með nýja hljómsveit og hann var ekki út blötu sem heitir Diamonds and Pearls og nýja bandið hans hét auðvita The New Power Generation af hverju ég heyra það hérna Þetta power sko Þetta Prince Power lag með þetta Get Off

Chaka Khan og Snoop Dogg. Oft hugsa maður með sér, þetta ekki aðeins og hrest? En ég held bara ekki, en það fimmtudagur, sko. Eitthvað tíma þetta nú kallaður litli laugardagurinn. Hann bara hlut. Þetta Raymond Lenné og læsa með Love Me Not.

Þetta er svo kallað gott skap í formi tónlistar og þetta er hann Van Morrison með lagi Brown Eyed Girl. Þetta er eitt af þessum lögum sem ekki er hægt að vera í fílu við. Það sam og segjum You Can Call Me Al með Paul Simon sem ég spilaði hérna fyrr í morgun. En ég ætla að koma mér aftur heim til Íslands og nána til tekið í Hafnarfjörðin. Og það góð plata sem kom út á 1998 og heitir Kafbáta Músík. Þetta fyrsta plata hljómsveitarinnar Enzymi og hún byrjar askoðu vel. Byrjar á þessu lagi hérna, þetta er lagi sem heitir Flotkví. Þetta myndi ég kalla sterka byrjun á góður

0: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Í boði Klaka. Senalæf.
1: Pergo Hardparkett á tilboði á Hardparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Hvernig væri að með
2: Egils Appelsinu, þetta eina sanna þú.
3: Bein útsending frá hátíðar tónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
4: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leipur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
10: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
9: Helgarútgáfan heldur með þér.
11: Rás 2. Þetta Rás

Þetta er Steppi Jakk, dönsum inn í hljóða nótt, heitir lægjans og þetta er að nýjasta af nýjastu soloplötu Steppa. Hér áttúrulega er það Rolling Stones, Anybody Seen My Baby?

0: Hamborgarabúlan fyrr var oft í koti kátt Hamborgarabúla Tómasar. Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM er landsmönnum boðið í afmælisveislu á milli klukkan 14 og 16 í dag í útibúum Landsbankans. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Innan við 10% íbúða á höfuðborgarsvæðinu seldust yfir auglýstu söluverði í júní. Þetta í fyrsta skipti sem það gerist frá því í byrjun árs 2020, áður en COVID-faraldurinn brast á. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar sem birt var í dag. Til samanburða seldust rúmlega 20% íbúða yfir ásettu verði mitt ár 2024 og yfir 60% fyrir hlut árs 2022. Utan ríkisráðherra Ástralíu kveðst æfa reið vegna ákvörðunar ísraelskra stjórnvalda að hefja ekki sakamálarannsókn á drápi Ástrals starfsmanns hjálparsamtaka og samstarfsfólks hennar á Gaza.
2: Utan ríkisráðherran Penny Wong sagði vonbrigði sín mikil boðaði ísraelska sendiherran Hillel Newman á sinn fund og tjáði honum hugsin. Hún bað sendifulltrú Ástralíu að koma skoðun sín á framfæri við ísraelsk stjórnvöld. Wong sagði sérstaklega særandi og móðgandi fyrir fjölskyldu Somi Frankom, Ástralíu alla og fólk sem sinnir mannúðaraðstoð að Ísraels her tilkynnti ákvörðun sína á alþjóðadegi mannúðaraðstoðar. Frankom var meðal sjö starfsmanna World Central Kitchen sem létu lífið í árás Ísraels hers á bílalest á Gaza vorið 2024. Hósi Andres, stofnandi World Central Kitchen, segir ákvörðun Ísraela bæði rangláta og særandi. Yfirstjórn hermála tilkynnti gær að ekkert yrði af sakamálarannsókn. Sendi herran Newman sagðist hafa beðið Wong að bera fjölskyldu Frankom samúðaróskir en ítrekað að herinn hefði hvorki ætlað að skaða hanan í aðra. Verið að beri þá niðurstöður rannsóknar hersins að glæpur hefði ekki verið framinn og hann bætti við að fjöldi Ástrala hataðist út í Ísrael.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Slökkviliði tókst á þriðja tímanum í nótt að slökkva talsverðan eld sem logaði í plaskörum og bílhræjum á geymslusvæði á Völlum í Hafnarfirði. Ein áhöfn glímdi við eldin og gekk vel að sögn varðstjóra slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Tilkynning barst brunan laust eftir klukkan 11 í gærkvöld og slökkviliði lauk störfum snemma á þriðja tímanum. Harry Bretaprins og eiginkona hans Meghan, hertuginni af Sussex, hyggjast flytja frá Bandaríkjunum og aftur til Bretlands. Samkvæmt heimildum breska dagblaðsins Daily Telegraph ætla hjónin að setja stað utan Lunduna í húsnæði sem ekki tengist konungsfjölskyldunni. Karl Bretakonungur var látin vita af flutningunum á sunnudag. Harry og Meghan sögðu sig frá opinberum störfum fyrir konungsfjölskylduna 2020 og fluttu til Bandaríkjana. Síðan þá hefur samband Harrys við fjölskylduna verið styrkt, meðal annars eftir gagnrýni hans á konungsfjölskylduna í viðtölum, heimildaþáttum og ævisögu sinni. Fréttalestur er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Við tökum fréttastofunni að sjálfsögðu kærlega fyrir þennan pakka. En dembum okkur þá bara næst yfir í fyrsta lagið á þessum klukkutíma og það eru Seastone sem að eiga fyrsta lag og mjög snjallt og klókt af Seastone að gera lag sem að heitir á tónaflóði ég er við hér á Rástvö og þykir það ægina sniðið að spila þetta lag þegar styttist í blessa tónaflóð okkar sem að er á menninganótt við Arnarhóla auðvita en skulum gera bladra mikið meira og leifa tónunum að tala

Tónaflóðið, þá nú gaman að segja fólki frá því að Jói P. og Króli, þetta stór merkilega hiphop 2G mun koma fram á sviðinu á menningarnótt við Arnarhólinn og ásamt haug af gestum, það tíðkast svolítið í þessum hiphop heimi að vera með mikið gestum og Jói P. og Króli þeir Já, afrekuðu það að eiga ég vinsalasta lag ásins 2017 sem var B.O.B.A. af blötinni afsakið hlé sem var mest salda plata ásins 2018 á Íslandi og þeir með þess að fengu þann heiður að vera með lokalag áramótsköfsins 2018 þannig að þetta var mjög gott tímabil hjá Jóa B. og Króla Það voru gaman að sjá hvað að taka ég fyrir á sviðinu við Arnarhól á menningótt Hér leit B.O.B.A.

0: Það er nú ekkert skrítið að þetta lag hefur eitt vinsalsta lag ásins 2017. Þetta algjör B.O.B.A. Ná þessu. Ok. Eftir smá stund ætla að fara aðeins aftar í tíman og heyra það lag sem var eitt af vinsalsta árum 84-5.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20. Hvernig væri
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Það verður glimrandi hiphop stemming í partíverkunum á föstudaginn. Sérstök gestagella.
8: Hæ, ég heiti Anna Marsi og ég ætla með ykkur á djammið í partíverkunum á föstudaginn.
9: Það verður veistla.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Hiphop drottningin Anna Marsi í partíverkunum á föstudaginn. Vertu með.
10: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

er þetta hljómsveitin Van Halen og lagið Jump sem að var já, svona fyrsta smáskífan sem að kom út af plötunni 1984 það herrans ár 1984 og þetta lag Jump eitt af fáu lögunum sem að Sammy Hagar söng með Van Halen sem að David Lee Roth hefði áður gert með hljómsveitinni en þetta svona hvað var að segja þetta hljómborðsstef í laginu það var til sko árið 1981 en meðlum við Van Halen voru alltaf að segja við Eddie Van Halen bara nei, þetta er ekki við, þetta er ekki við og það var ekki fyrir hennar sko að prodúsirinn og upptökustjórinn Ted Templeman sem að tók upp plötuna 1984 heyrði þetta, hann bara herrði strákar þetta smellur og hinn allir bara ok, en þið verða að afsaka mig ég komin í svona gríðalan 80s feeling allt í hennu og alltaf henda einu hérna til viðbóttar á okkur sem að heyrist nú ekkit jafn oft og jump með Van Halen en það með Haircut 100 Munið þið þessu Love plus one

Þetta er einn vinsalasti tónlistamaður nútímans, Harry Styles, og þetta er nýjasti smellurinn frá Harry Styles, lag sem heitir Dance No More. En það eru einhver líkur að því að fólk muni hugsanlega dansa 12. september á Silfutúninu. Og hó, þetta verður svona kannski ekki dansgirnum, en Biggie of Kent Williamson Maus ætlar að vera með sögur og lög ásamt gestum. Hann mun sem sagt spila mikið af sínum þekktustu smellum á píanó og segja svo sögurnar á baku lögin á milli laga. Og ég held að tekja mér sér að fara sko við spurningum og sal og allt sko. Þannig það von á notalegu og skemmtilegu kvöldi í Silfurtúninu í Austurbæbíói 12. september og ég ekki nokkrum einasta vafa að þetta lag kerfisbundin þrá verið tekið þar.

Sérma sko brekkuna fyrir sér á Arnarhóli og líðin að trillast yfir þessu lagi hérna melgina þegar að tónaflóð Rásar 2 fer fram því að Daði Freyr, hann ætlar að vera þar að leika fyrir dansi, sannarlega fyrir dansi Þessu aldrei komið á tónaflóð, aldrei komið á menninganótt Ég veit ekki eins og hvað það komið til Íslands Átt einu svona að gera það en svo kom pestin maður COVID at the back like a dream

Þetta er lagið Dracula. Ég ætla að skella mig næst til Íslands og demba okkur einu lagi hérna frá Krumma Björgvinssyni árunum förum í lag að plötu vikunar og plötu vikunar á Bókamil Font ásamt greiningadeildinni. En hér Krummi. Stórfínt lag sem heitir Frozen Teardrops. Það alltaf líka því að hann taki þetta helgina. Hann að spila á Menningarnótt, búin að spila víða land. Undarvarna daga en nú hann komin heim Hólmavík en hann komin heim

0: tvö.
1: Ég heiti Sittryggur og platan okkar bókumilfónt og greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki á að gera því er platavikunar á Rástu. Þá komum við að lagi sem heitir Af hverju geti sér anskotans kallar aldrei verið til friðs. Og þetta raunni bara frasi sem amma mín átti það til að missa út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttinnar. Þegar hún hélt í fram að flest vandamál okkar í dag væru tilkomin af kallum í jakkafötum sem tækju hlutverk sitt kannski óvalvalega.

0: myndi greiða þær stuð af hverju geta þessi anskotas kallar aldrei verið til fyrir frábær titill á góðu lagi ég ætla að halda mér við stuð og fara næst yfir lag sem að ég sé nú alveg bara bókum fónt fyrir mig taka Eitt daginn
1: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum Harðiðaval Vandaðu valið
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar
3: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
2: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum, 35% afsláttur, húsasmiðan og blómavall.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dönsku kanslan fer alveg að byrja. Segðu bara, salling.
7: Salling, salling, salling.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
10: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af tiltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
9: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar, dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gurnlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögðarskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
11: Cause there's a party over here.

eignast hann að Ray Charles frá árinu 1959 takk fyrir en þetta hérna er allt annað þetta nú bara frá árinu 2026 My Body Isn't Ready þetta Somber svo það 11 fréttir svo höldum við áfram með morgunverkin

0: Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteins aðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Berjatínur, sultukrukkur, KB, Borgarnesi. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Veistlusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun, Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Harðparket dagar, harðviðar val. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Ný sending af mæjarbuxum, verslun Guðsteins. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sveitarstjórnarfólk á Suðurlandi lýsir óánægju með fyrirhugaða fækkun ferðastrætós á landsbyggðinni í haust. Anton Kári Halldórsson, formaður stjórnarsamtaka sunnlenskra sveitarfélaga, hefur miklar áhyggjur af þessum breytingum. Hann gagnrýnir fækkun ferða á leið 51 milli Reykjavíkur og Selfoss og leið 71 milli Hveragerðis og Þorlákshafnar, auk þess sem leið 73 milli Selfoss og Reykhóls verði lögð niður.
2: Þetta hefur náttúrulega bara þær afleðingar að umferðin eykst á vegunum okkar því að það ferðast þá náttúrulega fleiri með einkabílum og náttúrulega ekki hvað síst þetta leið sem á að fella út sem sett og upp í uppsetum. Þetta er náttúrulega bara skólar út að krakka nokkar sem að fara í skóla á Selfossi og þannig að það algjör bara forsendu brestur fyrir krakkana að komast í skóla.
1: Sagði Anton Kári Halldórsson, nánar fjallaðum almenningssamgöngur á Suðurlandi í hátíðisfréttum. Deilum það hvort þvottarými í kjallara fjölbýlishús skildi telja séreign eða sameign var tekin fyrir í endurupptöku dómi síðustu viku. Maður krafðist þess að dómur landsréttar yrði endurupptekin. Hann hafði ráðist í framkvæmdir í þvottarými án samþykkis annar íbúa. Þeir krafðist þess að hann kæmi þvottarýminu í fyrra horf. Maðurinn neitaði því en dómstólar dæmdu öðrum íbúum húsins í vil. Hann leitaði þá til endurupptöku dómstóls sem neitaði beiðni hans að málið yrði endurupptekið. Lögregli í Þýskalandi hefur upplýst hver stóð að baki árás á samkomuhús gyðinga í München fyrir 56 árum. Sjö einstaklingar sem lifðu helförin af fórust þegar maðurinn kveikti í húsinu. Árásin eins og versta sem gerð hefur verið á gyðinga í Þýskalandi frá lokum síðari heimstyrjaldar. Maðurinn verður þó ekki látið svara til saga því hann lést fyrir 6 árum. Hann var mikill aðdáandi Adolf Hitlers og hataðist við gyðinga. Maður var 25 ára þegar hann réðist á fólkið. Grunur beindist að honum á sín tíma en ekkert var hægt að sanna. Málið var upplýst eftir að kona hafði samband og greindi lögreglu frá því að nýlátin ættingi hennar hefði verið í samskiptum við árásamanninn. Eyjagöng EHF hafa gengið frá samningi við norska ráðgjafafyrirtæki Norconsult að vinna heilstætt kostnar og fýsileikamat á gerð neðansjávarganga milli lands og Vestmanneyja. Rannsóknarborunum á Landeyjasandi lýkur í lok mánaðar. Búið að bora 225,5 metra af þeim 300 metrum sem fyrirhugaðir eru. Verkfræðistofurnar Ebla og Völuberg hafa haft umsjón og eftirlit með borunum og unnið að samantekt á jarðfræðilegum forsendum. Hádegisfrétti vera sagðar klukkan 12.20.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Gestu dagsins sem mættir í hús, hann heitir Reynir Snær Magnússon og kalla sig Creature of Habit. Við kannski kannast við hann þegar ég svona gerðum lagi Myrká, en hann ætla að spila fyrir okkur í beinnend smástund og ætla líka að lega okkur að heyra nýjasta lagi sitt, sem kemur út í dag. Bælið í maður. Þetta Valdimar Karls Vagnin, heitir þetta lag.

Sko, það eru vangaveltur hérna innan Rásatvö að þetta lag með Valdimar fjalli sama sumar og Gnúsi Jones og Steinun að fjallum á samt Teiti Magnússon og Kraftgala sama stemning það ekkit galin pæling en því verður svarað hér í morgunverkunum á morgun því að þessi mannskapur að koma í heimsókn á morgun og mun sitja hérna og ég mun yfirheyra þau og bera þetta saman þannig að það vona góða þar það líka vona góða hérna rétt eftir ég marg búin að segja ykkur að það reynir snæri mættur og árum förum í glænýtlag þá ætlum við að heyra þetta sem 22 ára frá ástarlíf þetta ljónstinn Jet

0: Netið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
4: Nú eru notaðir dagar í dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í dorma og láttu drauminn rætast.
5: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
7: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Það verður glimrandi hiphop stemming í partíverkunum á föstudagi. Sérstök gestagella.
11: Hæ, ég heiti Anna Marsi og ég ætla með ykkur á djamið í partíverkunum á föstudagi.
12: Það verður veistla.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: Hiphop drottningin Anna Marsi í partíverkunum á föstudagin. Vertu með.

0: Þetta er náttúrulega stysta lagið í bransanum í dag. Það þetta Dominic Fike lag. En svo rannar þetta sem líka nýtt. Aðeins lengra. Og þetta líka samstarf. Þetta Mumford and Sons og Chris Stapleton. Mjög óvænt en svínvirkar.
1: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Wait og lagið Beautiful Ones og það eitt Beautiful One mættir hennan til mín, hann Reynir Snær kallar sig Creature of Habit, ég ætla að ræða betur við hann hennan eftir lifandi flutning og hann með nýtt lag líka sem við fáum að vera hérna frá Creature of Habit en það spurning Reynir, þegar þú tekur svona nú ertu bara að taka hérna gamla íslenska 90s ulmu kallaði þið Creature eða kallaði þið Reynir
1: Reynsi
0: Reynsi,
1: gjörðu svo takk fyrir

reynd að hafa bæði augun og pinn. Heimurinn er aðeins meir en það sem flestir sjá. Gefðu helst allt sem þú getur til að njóta lífsins. Gleymdu í bráð því sem erfitt er að komast hjá. Menn eru alltaf að

0: stjórnin í höndum Reynsa, Reynis Næs, Creature of Habit sem ætlar að koma hérna af stóra sviðinu og tillar sig hérna á mér í hljóðveri. Þetta allt sama rými, skilur en það skemmtilega að segja þetta. Það svona hlustundur kannski ekki dæmyndisræma sem stórt svið hérna en þetta bara bílítið sko. En hann veitur, sællublessar, takk fyrir unnæslega flutning á frábæri lagi.
1: Já, var þetta ekki allir lagi.
0: Þetta var æðislega. Ertu stjórnarmaður eða?
1: Við sem myndi spyrir maður sig. Já. Ég var búin að ákvæða, ég laður heiðalegu. Nei, alls ekki, sko.
0: Nú,
1: en samt, ég samt ekki allt Ísland orðið svona stjórnarfans núna að ég svona komin svona önnur bylgja. Mér veist þetta bara eitthvað svo geggjað, einnigstætt lag, sko.
0: Já, já.
1: Góður svona léttur bóðskapur.
0: Akkurat, góð fílingur.
1: Já, bara mjög góð fílingur, bara verði ég fókinn góðu skapi og hættu þessu kjátt.
0: Þetta ekki flókið.
1: Nei, bara hamingjusamir eins og sigga kretar í stjórninni.
0: Já, bara ekki
1: það. Skaldið sagði.
0: Akkurat, akkurat. Reynir, nú styttist í menningarnóttina.
1: Já.
0: Og eitthvað segir mér að þú verður á hlaupum.
1: Ég verður bara í fyrsta skipti í nokkur ár, þá bara er ég ekki gera neitt, held ég.
0: Í alvörni?
1: Ég ætla bara mér svo þú í París í sumar bara að labba mellist það að drekka bjór og labba hægt og borða kynkur og ost og bjór og aða gott sko.
0: Já, vá, það gekk ég það er til
1: að já, takk fyrir
0: já, er þetta ekki svona bara eins og vera svona fimm barna fjölskyldufæðir og svo allt inni er þetta bara einn á jólunum
1: bara 100% sko, ég náttúrulega er ekki fimm barna fjölskyldufæðir og hef aldrei verið einn á jólunum en þetta ef ég get alveg ímyndum er að þetta sé nákvæmlega saman tilfinning
0: engin pressa, það er engin svona pakkin allir útlættur sko
1: já, allir útlættur, þú bara bóla skingu
0: já, gegja sko,
1: já, fyrir gott, sko.
0: Reynir, Creature of Habit verkefnið það, já, frumflutum við ekki myrkálega hérna í þessum ræti
1: það gerði þið sko, já. Það gekk svo vel hérna ég kom bara aftur og vildi bara gera aftur nákvæmlega sama
0: já. Þú sagði það líka hérna, þú vildir hafa allt eins, já. Bara hvað nóttastatið sem var síðast, þú hafa allt eins.
1: Ég bara, enda heitið það Creature of Habit, það fyrir vana veran, sko, vana veran ég.
0: Já, já. Nú fem maður að veltaði fyrir sér, sko, þú ert væntanlega með fleiri lög upp í erminni.
1: Já.
0: Og erum við að fara að sjá á komandi viku mánuðum, Creature of Habit, halda tónleika bara reglu
1: það? Það væri náttúrulega mjög gaman, ég ætla að sé enginn að býða þetta í vislega. Að gamli haldi eitthvað tónleika
0: ég meina lægi var vinsælt
1: já, algjörlega búið verið í 16 vikur, 17 vikur eða eitthvað á vinsælista
0: pældi því maður
1: allt þér að þekka
0: þetta er rosa og ég kannski ekki fekk bara að spila
1: já, bara þú veist
0: bara stemning en nú ertu komin nýtt lag
1: ég komin nýtt lag og jú, það er eitthvað meira upp í erminni ég með annað tilbúið
0: já
1: þannig að, og þetta mikið gert í samstarfi við hann Július Aðalsteinn, Júla, sem gerir textan við Myrká líka ég hefla svona, já, aftur mikil vana maður, þannig ég vil alltaf bara þetta gekk vel annað fyrst, þannig ég vil bara gera aftur ja. Gera annað lag
0: er þetta þá eins lag? Ja?
1: Þetta sama lag nei, þetta alls ekki eins lag ég búin að eiga þetta lag, svona þessu hugmynd að þessu lagi með lengi, svona melodi og feeling og síðan bara var ég einhvern tímann búin að senda Júla eitthvað mumbl demo með formi og hann bara neldi síðan á mig bara fullkláruðum texta einhvern tímann daginn og síðan sendi við eitthvað smástund frá og tilbaka eitthvað aðeins að fínu sér og síðan voru við bara bara kátir með þetta
0: frábært, lagið heitir Auðnin
1: já
0: og ef ekki bara henda þessi gang
1: herjú, og með mér syngja það er Malin og Birna Eyfjörð
0: já
1: Rástu Sweethearts Akkvæmt. Og góða vinkunur Báðar Norðan líka
0: Frábært, geggja Til hafa mikið með nýja lagið og njóttu þess að gera ekki neitt á menninganótt Þetta bara gott sem aldrei gerst áður og hér kemur þetta Creature of Habit, Auðnin
1: Takk

Creature of Habit, lagið Auðnin, frumflutningur í íslensku útvarpi og reynir að fara að stíga hérna út og fyrir ykkur sem að misti þann og taka stjórnina. Láttu þið líða vel, þá ættu þið kannski bara kíkin á spilara Rása 2 Rúf setna í dag og kíkja á það, hlusta. Þetta nú lag sem vel til þess fallega að láta sér líða bara þokkalega vel, þetta ljóðast The Cure, Close to Me, þetta svona remixið svo kallan.

Þessir eru hressir, kalla sig Space Station og lagi heitir Eitur grá skóta. Virkilega skemmtilegt íslenskt gítar indie rock en ég ætla að fara næst yfir til bandrækjana í splungunýtt efni. Lag sem að kom út í síðustu viku, minni mig alveg öruglega og frá hljómsveit sem að hefur nú spilað hérna á Íslandi, spilaði hérna einhvern tíðan á Æsland Eröshátíðinni og kemur frá Brooklyn í New York. Og ég vil meina að þetta sé eiginlega besta indie bandið í heimi í dag. Frábæra plötur sem þetta band hefur gefið út, virkilega skemmtilegar og ef þið hefur gaman af svona, já, svona skemmtilegum gítarpælingum og góðri melodíu þá hljómsveitin Dive algjörlega málið fyrir ykkur skrifa D-I-I-V-A-F hér nýjasta lagi frá Dive þetta lag heitir The Fountain Þetta eru góða pælingar hjá ekki, sko, virkilega góða pælingar, sko.

0: Já, svona hljómar nýjasta lagið frá Brooklyn hljómsveitinni Dive, lagið The Fountain.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Hey, pst, Móses Hightower fer ringin í ágúst og september. Ætlar að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á mitar.moseshightower.com.
8: Er þetta ekki bara selt?
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
12: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
13: Orgað á sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
14: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
15: Slitsterkasta gólverni sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigolf.is.
16: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
17: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
18: Skóladagarnir byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
19: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
20: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Ekki grípandi.
21: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
22: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
23: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
24: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

Þetta er hljómsveit eða duet vissulega hljómsveit stundum sérstaklega koma fram á tónleikum og þetta Warmland og Violet Dreams heitir lagið en það mikil tilhlökkun í hjarta mínu eftir öðrum oktober eða þá vera nú heldur betur tónleikanir í Austurbæ Austurbæja bíói og það belgíska hljómsveitin Deus sem ætlar að koma fram Hún farin að hljóma undir og þetta lag að finna plötu sem heitir Worst Case Scenario og hljómsveitin tekur þetta á tónleikum í Austurbæ það bara klárt mál því að þeir ætla bara að spila lög af fyrstu tveim plötunum sem Worst Case Scenario og In a Bar Under the Sea sem enn ánægilega líka að segja ykkur frá að miðasala komin í gang það að kaupa miðasala

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Að minnstakosti 15 voru drepnir í margra klukkustunda loftárásum Rússlands á höfuðborg Úkraínu í nótt. Barnaspítali og fjöldi íbúðarhúsa skemmtist í árásunum. Búið að opna leikskóla að nýju í Grindavík og grunnskólinn verður settur í næstu viku. Skólastjóri grunn- og leikskóli í bænum segir að skólastar sé lykillinn að endurreist bæjarins. Ólafur Margeirsson hagfræðingur segir að horft sé framhjá húsnæðismálum í umræðum verðbólgu. Byggja þurfi meira af hagkvæmum íbúðum til að halda leiguverðshækkunum niðri. Það taki tíma.
1: Og þetta skulum við segja, samvinnumverkefni hjá ríkisstjórn, atvinnurekendum, verkalýðsfélögum og Seðlabankanum líka.
0: Fyrirhuguð hækkun virðisaukaskatts á baðlón úr 11,24% á eftir að skila sér í hærra verði til neytenda og gæti fækkað gestum verulega, sérstaklega hjá smærri baðlónum á landsbyðinni. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri ferðaþjónustunnar, segir skattahækkunina vera fáránlega hugmynd.
2: Það liggur fyrir að hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu neikvæð efnahagsaðgerð sem mun hafa áhrif á okkur öll.
0: Fjórði dagur aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu í dag. Tekin var skýrsla af brotaþola sem var misþyrmt í húsi á Suðurlandi í morgun. Hann segir þátt margara sem ákærðir eru vera meiri málinu en þeir hafa lýst fyrir dómi. Sveitastjórnarmenn á Suðurlandi hafa áhyggjur af fyrirhuguðum samdrætti í rekstri strætós á landsbyðinni. Hulda Rós Bjarnadóttir, sérfræðingur á deild almenningssamgangna hjá Vegagerðinni, segir að stjórnvöldum hafi verið bent á að almenningssamgöngum sé þröngustakkur sniðin í fjárveitingum.
3: Þannig að það þarf auki fjármagn til að reka í raunni almenningssamgöngur á landsbyðinni.
0: 2400 börn verði leik- og grunnskólum Árborgar í vetur eftir mikla íbúafjölgun á síðustu árum. Martin Hermansson, landsliðsmaður í körfubolta, telur að hann sjálfur og liðið gætu verið í betra líkamlegu standi. Hann fagnar æfingaleik gegn Finnum.
4: En þetta alveg bara já, þetta hlaupa aðeins af sér hotnin og sjá hvernig lungun og lappirnar eru og svona aðeins að fá að skjóta körfuna.
0: Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum, skýjað á norðan og vestanverðu landinu en létti smám saman til. Suðvestan 5-13 og dálítil væta á morgun en heldur hægari og þurft að kalla austanlands. Bætir í rigningu vestan til seinnipartin. Hádegisfrétt vera sagðar klukkan 12.20.
5: Utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
6: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
7: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menninganót. Fram kemur Árný Margrét.

Árný Margrét sem að verður á tónaflöðinu eftir tvo daga bæði liðið maður Magnað lagi heitir In a Dream og það nýjasta nýtt frá henni Hér nú hljónsveit sem var stofnuð af manni sem margt til lista lagt þar að meðal að stofna alls konar hljónsveitir gefa út plötur, vera óstöðandi og bara get ekki hætt og vera alltaf að Ég að tala Jack White sem var nú í White Stripes einu sinni og svo fór hann í The Raconteurs til dæmis og fleiri Þetta lagi heitir Steady As He Goes

Þakka þeim kjærlega fyrir þetta Mér langar að þakka hlustundum morgunverkana kjærlega fyrir að hlusta þennan morguninn og þakka Reyni Snæ Magnússinni fyrir að koma hérna og spila fyrir okkur lag með stjórninni og lega okkur að heyra nýjasta lagið sitt undir nafninu Creature of Habit Ég heiti Andri Freyr Viðarsson og það kom að loka mér verð hérna aftur á morgun það vonu á gestum, Páll Óskar kemur í kaffi og svo kemur Steinun, Gnúsi, Jones Teitur Magnússon og Krafkali Þetta Steppenwolf, The Pusher, Black

0: Tónleikar á menningarnótt klukkan 20, Guðrún Gunnarsdóttir og Hljómsveit, Fríkirkjan í Reykjavík. Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík á laugardaginn frá klukkan 13 til 16, Háafell, Vestfiskur, Gamla Pósthúsið og Litlibær Skötufirði bjóða ykkur velkominn vestfirðir.is. Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM er landsmönnum boðið í afmælisveislu á milli klukkan 14 og 16 í dag í útibúum Landsbankans. Ný sending af Mayerbuxum, verslun Guðsteins. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. 60% afsláttur af útsöluvörum, Lindin tískuverslun Selfossi. Svífðu í mark í Hoka, Sportís. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, Bryggjuhúsið. Nýir dúnjakkar, Laxdal Skipholti.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
2: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
4: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
6: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
11: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
16: Markastorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
17: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
18: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
19: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
20: Búið að opna leikskóla í Grindavík og grunnskólin verður settur í næstu viku. Skólastjóri Samreikins grunn og leikskóla í bænum segir þetta líkilinn að endurreisn Grindavíkur. Að minnstakosti 15 voru drepnir í margra klukkustundar loftárásum Rússlands á höfuðborg Úkraínu í nótt. Barnaspítali og fjöldi íbúðarhúsa skemmdust í árásunum. Hagfræðingur segir hótt fram hjá húsnæðismálum í umræðu verðbólgu, byggja þurfi meira af hagkvæmum íbúðum. Fyrirhuguð hækkun virðisauka skatts á baðlón á eftir að skila sér í hærra verði til neytenda, segja eigendur. Þetta gæti fækkað gestum verulega, sérstaklega hjá smærri baðlónum á landsbyðinni. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu heldur áfram í dag, tekin var skýrsla af brotaþola sem var misþyrmt í húsi á Suðurlandi. Hann segir þátt margra hinna á gerðum mun stærri en þeir hafa lýst fyrir dómi. Útliti fyrir almenningssamgöngur á Suðurlandi verði skertar verulega, vegagerðin ber við fjárskorti. 2400 börn verða í leik- og grunnskólum Árborgar í vetur, íbúum hefur fjölgað mikið síðustu ár og uppbygging skólahúsnæðis eftir því mikil. Martin Hermansson, lykilmaður í körfuboltalandsliðinu, segir að bæði hann sjálfur og liðið mættu vera í betra líkamlegu formi og fagnar því æfingaleik gegn Finnum. Ævar Örn Jósefsson segir hátíðisfréttir. Fjöldi íbúðarhúsa og barnaspítali voru meðal skotmarka Rússlandshersi í loftárásum í nótt. Árásirnar vörðu klukkustundum saman og að minnsta kosti 15 voru drepin.
0: Við erum öll komin nóg af stríði, segir Larisa Bondarók. Hún býr í Kýf og heimili hennar var eitt af skotmörkunum í nótt. Tveir íbúar í sama húsi voru drepnir. Vítali Klitskó, borgarstjóri í Kýf, segir að Rússlandsher hafi skemmt eða eyðilagt meira en 4000 byggingar í borginni frá því innrásin hófst. Klitskó segir í vitali við BBC að áframhaldandi stuðningur vinaþjóða sé nauðsynlegur og að Úkraínumenn verði að standa áfram saman. Putin dreymir að við gefumst upp en það mun aldrei gerast, segir Klitskó. Að minnsta kosti 15 voru drepnir og tugir særðir í árásunum sem hófust skömmu eftir miðnætti í Úkraínu. Það var ekki fyrir 8:30 í morgun sem þeim linti, þó ekki lengi því aðeins hálftíma síðar var fleiri eldflugum skotið að Kýf. Borgar yfirvöld hafa ákveðið að á morgun, föstudag, verði dagur sorgar í borginni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, skrifar í færslu á samfélagsmiðlum að þetta hafi verið gríðarstór árás. Hann telur Rússa hafa undirbúið hana lengi með það markmiði að valda miklu tjóni á borgaralegum innviðum. Stjórnvöld í Úkraínu segja þau skorti eldflaugavarnir. Zelensky segir að svo lengi sem Úkraína búi ekki yfir nægilega öflugum loftvörnum, íhugi Rússland ekki alvarlega semja frið. Úkraína býr yfir Patriot loftvarnakerfi en hefur vantað flaugarnar sjálfar vikum saman. Samkvæmt umfjöllun CNN hafa Patriot skotpallarnir staðið óhreyfðir í 10 vikur.
20: Ólafur Ragnarsdóttir sagði frá. Grunnskólinn í Grindavík verður settur í næstu viku. Ekkert skólastarf hefur verið í bænum í tæplega 3 ár. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er í grunnskólanum. Erla, hvernig gengur undirbúningur?
21: Undirbúningur gengur vel, hér er allt á lokametrunum, kennarinnir eru hérna óða önna að ráða ráðum sínum og það komið svona að lífa þess hérna á gangana og hérna eru nokkri nemendur einmitt búin að hlaupa hérna þannig að það skemmtilegt að sjá að það eitthvað að gerast hérna í kjölfar þessara 3 ára slits á skólahaldi en hjá mér er hún Guðlaug Erlendsdóttir, hún er skólastjóri hérna í samreknum leik og grunnskóla. Guðlaug, segðu mér, hvernig er svona búið að vera að undirbúa og fá þetta verkefni svolítið? Í fangin?
22: Já, þetta verkefni hefur verið mjög skemmtilegt. Ólíkt, ég er náttúrulega aldrei lent í svona verkefni og fengið þetta svona hefði hendurnar áður. En að samaskap er þetta búið að mjög krefjandi. Þetta er ekki svona, undirbúningunum er ekki beint svona hefbundin eins og maður þekkir. En þetta er ákaflega búið að vera mjög skemmtilegt og gefandi.
21: Og það er skólasetning á þriðjudaginn, þið búist við, það er allan að 24 nemendur skráðir hér. Hvernig hefur svona verið öryggismálum verið háttað og hvernig ætlið að hafa þetta?
22: Já, það eru skráðir, svona nýjustu tölur eru 24 nemendur skráðir í grunnskólan og hér hefur allur undirbúningurinn verið unnin með það fyrir augum að öryggi bæði nemenda og starfsfólks er tryggt eins og hægt er. Skólahúsnæði bæði hér í grunnskólanum og á leikskólanum voru sérstaklega tekin út og farið í viðgerðir það sem þurfti að gera. Burðar geta til dæmis hér í grunnskólahúsnæðinu, hún var aukin sem var, þannig að skólahúsnæði beggja skóla er í mjög góðum málum og við höfum verið í mikilli samvinnu við hérna, viðbragsaðila varandi til dæmis rýmingaráætlun og bara eins og aðri skólar á landinu eiga að hafa, það er rýmingaráætlun hér er vásteðjar að og það er búið að kynna hana, ég var með kynningu á, fyrir foreldra í leikskólanum um daginn og svo verði fundið með foreldrum í grunnskólanum síðast degis í dag.
21: Þannig að það er bara hugur í fólki að herfa hérna skólastarf núna bara eftir helgi?
22: Það er mikill hugur og ég fann það þegar starfsfólki kom í skólan núna á mánudaginn að mikill spenna í loftinu. Og eins og segir, krakkatinn búin að vera að hlaupa hér um í dag, það er bara mikil hugur í fólki og spenna að loksins að opna skólan okkar aftur.
21: Frábært, takk fyrir þetta Guðlaug, en við kveðjum þá bara héðan úr Grindavík.
20: Og ég segi bara takk fyrir þetta, Erla María Davíðsdóttir. Stýrivextir voru hækkaðir í gær úr 7,75% í 8. Seðlabankastjóri bar við aukinni verðbólgu sem meðal annars megi rekja til launahækkana á opinberum markaði, hækkunar opinbera gjalda og verðhækkana á innfluttum vörum vegna stríðsátaka. Hagfræðingur á málþingi VAFR í gær sagði hins vegar að verðbólga væri ekki tilkomin vegna launahækkana og neyslu, heldur væri hún að mestu innflutt og stýrivextir því ekki rétta tóli til að vinna á henni. Ólafur Margeirsson hagfræðingur dregur hins vegar upp aðra mynd.
1: Húsnæðis kostnaður, sérstaklega leiguverð, það er að baki svona 1,7% punktum aðeins um 5,3% sem verðbólgan er. Þannig að því miður þá hafa þessir hagfræðingar, þeir hafa bara einhvernlega gleymt að tala um svona mikilvægasta verðbólgu þáttinn í dag sem er húsnæðis kostnaður.
20: Og Ólafur segir að íbúðamarkaðurinn mæti ekki þörfum almennings.
1: Það er búið að byggja ómikið af dýrum og stórum íbúðum sem ekki seljast. Og þú getur kannski borið þetta saman við það að hérna, ef það er mikið framleitt af Ferrari bílum sem eru dýrir og þá kannski seljast þeir ekki, þá er ekki hægt að kvarta yfir því að það sé lítil bílasala ef það er svo ekki eftirspurn eftir því að kaupa Ferrari eða leigja Ferrari. Það verður einfallega að byggja réttar íbúður til þess að halda leiguverðshækkunum niðri, en það tekur tíma og þetta er, skulum við segja, samvinnumverkefni hjá ríkisjórn, atvinnurekendum, verkalýðsfélögum og seðlabankanum líka.
20: Sagði Ólafur Margeirsson. Norður Kóreumenn skutu 10 skammdrægum eldflögum á lofti í morgun, her Suður Kóreu greinir frá þessu. Donald Trump forseti Bandaríkjanna ákvaði vikunni að draga mjög úr sameiginum heræfingum með Suður Kóreumennum. Hann sagði við blaðamenni gæri að hann ætlaði hitta Kim Jong-un leiðtoga Norður Kóreu síðar á árinu til stæði að endurlífga sambandi sem tókst með leiðtogunum tveimur á fyrra kjörtímabili Trumps í embætti. Bandamenn Bandaríkjanna í Asíu hafa goldið varhug við skyndilegum og ný eldum áhuga Trumps á sambandi Bandaríkjanna og Norður Kóreu. Trump sagði í gær að það væri mikilvægt að eiga í góðum tengslum við Kim Jong-un. Hann bættiði við að stjórnvöld í Norður Kóreu hefði yfir 57 afar kraftmiklum kjarnorkuvopnum að ráða. Varnarmálaráðuneytið í Suður Kóreu telur að nágrannarnir í Norður búi yfir 80 til 120 kjarnavopnum. Að óbreyttu hækkar virðisaukaskattur á baðlón úr 11% í 24% áramótin. Framkvæmdastjóri baðlóna segir að þetta skýli sér út í verðlag til neytenda og valdi fækkun gesta.
2: Fréttastofa setti sig í samband við 6 baðlón og allstaðar kvíðamenn fyrirhuguðum skattahækkunum sem eigi eftir að bitna á neytendum og valda fækkun gesta.
3: Sko, við skulum til að byrja með átt okkur á því að virðisaukaskattur ekki skattur á fyrirtæki. Hann skattur á neytendur. Þannig að það nú bara neytendur, þú og ég, sem að förum í baðlón sem að borga þennan skatt en ekki fyrirtæki.
2: Segir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Hann telur fyrirhugaða hækkun algjört glapræði.
3: Þetta er hreinlega bara fáránleg hugmynd. Ég meina, það liggur fyrir að hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu er neikvæð efnahagsaðgerð sem mun hafa áhrif á okkur öll.
2: Smærri baðlón, sérstaklega á landsbyðinni, gætu fundið frekar fyrir þessum hækkunum og fækkun ferðamanna. Allir sem rætt var við sjá fram á verðhækkanir og Kristín Dröfn Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Vök á Egilstöðum, sagði að mögulega þyrft að loka hluta úr ári. Allstaðar byrjað að selja ofan í lónin fyrir næsta ár á föstu verði og kvartað yfir skorti á fyrirsjáanleika.
3: Sko, fyrirsjáanleikin í þessu máli engin vegna þess að þetta mál fer inn í fjárlag væntanlega eftir því sem að framfer sem horfir og það þýðir að það verður afgreitt einhvern tímann í desember.
2: Sigur Jón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar, staðfesti að ekkert formlegt samtal væri í gangi við ferðaþjónustuna þessar hækkanir. Hann hefur líka áhyggjur af því að hækkanirnar skili sér út í verðlag og skilur erfiða stöðu smærri baðlóna. En segir að kalla sig eftir því að samræma skattreppin og að ná endum saman í ríkisfjármálum. Að öðru leiti bendir hann á fjármála og efnahagsráðherra. Ekki náðist því hann við vinnslu fréttarinnar.
20: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Maður sem var rænt og misþyrmt í Reykholti á Suðurlandi fyrir tveimur árum gaf skýrslu fyrir dómi í dag. Sex eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviptingu, ólögmæta nauðung og rán. Ragnar Jón Hrólfsson fréttamaður í Héraðsdómi Suðurlands. Hvernig var morguninn?
4: Jú, dagurinn hefur nú farið í að taka skýrslu af brotaþóla sem 61 árs palestínskur maður með maltnest ríkisfang. Notast við túlk við réttarhöldin og því hefur þetta tekið sinn tíma. En meða við fordæmalaus sönnunargögn í málinu, þá virðast virðist málið í raun ekki snúast hvort umrædd frelsissvipting hafi átt sér stað, heldur hvernig og hvers vegna og hverjir tóku þátt. En vitað að sími Andra Más Mortensen Birgissonar, sem ákærður í málinu, tók upp símtöl yfir vikulangt tímabil þegar brotin voru framin og eftir á.
20: Og mikill munur á því sem að brotaþoli segir og framburði hinn ákærðu?
4: Já, brotaþóli í málinu segir leigusala sinn hafa átt stærri þátt. Hann tengdafaðir Andrá faðir Ingunar sem einnig ákærð og játaði þátt sinn að frelsissviptingu og ráni í gær. Brotaþóli segir að tengdafaðirinn hafi komið í húsið þar sem hann var sviftur frelsi sínu alla dagana. Það frá föstudegi til mánudags. Fyrir dómi sagði tengdafaðirinn að hann hefði einungis hitt brotaþóla á sunnudeginum og þá ekki vitað að hann hefði verið beittur ofbeldi. Það hefði komið síðar fram. Brotaþóli segir tengdafaðirinn ekki hafa beitt sér ofbeldi en að hann hafi óhótað sér með keðjusög og sagt að farið yrði með hann til Grænlands.
20: Og bara hann brýður á eitthvað fleira í máli ákærðu?
4: Já, sko áður hefur verið talað að rótin að öllu í málinu hafi verið leiguskuld til tengdaföðursins. Brotaþóli vísaði því ítrekkað á bug við réttarhöldin að einhvers konar leiguskuld hafi verið til staðar. Sækjandi í málinu bar þó undir hann upptöku þar sem hann og Andri eru sagðir ræða leiguskuld. Brotaþóli myndi þá betur eftir málinu og sagði samtalið vissulega hafa snúist vangreita leigu en að hann hafi borgað hana í reiðfé. En við höldum áfram að fylgjast með hérna á Selfossi í dag og fáum vitnisburð frá fyrrverandi eiginkonu mannsins og dóttur hans eftir hádegi.
20: Takk fyrir þetta Ragnar Jón Hrólfsson. Á fundi borgarráðs í dag lagði borgarstjóri fram tillögu sérstaka niðurgreiðslu á matarþjónustu fyrir tekjulága eldri borgara. Notendur matarþjónustu Reykjavíkur borgar undir skilgreindu tekjuviðmiði munu samkvæmt því greiða 1500 krónur fyrir máltíð í stað 1900 króna. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir í tilkynningu að þrátt fyrir almennar hækkanir á máltíðum fyrir eldri borgara séu heimsendar máltíðir enn hagstaðir í Reykjavík en í ýmsum nágranna sveitarfélögum. Meiri hlutin lagði jafnframt til að borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar greiði 1900 krónur fyrir máltíðir hjá borginni sem nær tvöföldun frá fyrra gjaldi. Fyrirhuguð fækkun ferðastrætós á landsbyðinni í haust óboðleg, segir sveitarstjórnarfólk á Suðurlandi. Vegagerðin ber við fjárskorti.
5: Anton Kári Halldórsson, formaður stjórnar samtaka sunnlenskra sveitafélaga, hefur miklar áhyggjur af þessum breytingum og gagnrýnir fækkun ferða á leið 51 milli Reykjavíkur og Selfoss og leið 71 milli Hveragerðis og Þorlákshafnar og að leið 73 milli Selfoss og Reykholts verði lögð alveg niður. Það skerði aðgengi íbúa að námi, vinnu og þjónustu. Á sama tíma og ný samþykkt samgöngu áætlun kveði á að efla almenningssamgöngur til að bæta þjónustu sem vegagerðin gert að mæta 660 milljóna króna van fjármögnun með því að skera niður í almenningssamgöngum á landsbyggðinni.
6: Þetta hefur náttúrulega bara fær afleðingar að umferðin eykst á vegunum okkar því að það ferðast þá náttúrulega fleiri með einkabílum og náttúrulega ekki hvað síst þetta leið sem á að fella út sem sett og upp í uppsetum. Þetta náttúrulega bara skólar út að krakka nokkar sem að fara í skóla á Selfossi og þannig að það með algjör bara forsendu brestur fyrir krakkana að komast í skóla.
5: Hulda Rós Bjarnadóttir, sérfræðingur á deild almenningssamgangna hjá Vegagerðinni, segir mikinn vilja hjá Vegagerðinni að halda þjónustunni óbreyttri eða jafnvel auka við ferðir en fjármagnið dugi ekki til.
7: við sjáum ekkert annað í stöðunni en að skerða þjónustu.
8: Og er vegagerðan í einhverjum viðræðum við stjórnvöld um að fá þessu eitthvað breytt eða fá meira fjármagn inn?
7: Já, vegagerðan hefur gert það og hefur sagt markminnisblöð bæði til ráðuneytis og annara stjórnvalda sem fara með þessa málaflokka og bent ítrekka á að núvarandi rekstur er nú þegar rauninni mjög þröngur. Þannig að það þarf auki fjármagn til að reka í rauninni almenningssamgöngur á landsbyggðinni.
20: Sagði Hulda Rós Bjarnadóttir Sigrún Þuríði Runólfsdóttir talaði við hana. Paul Watson samtökin telja vafaleika á því að aðgerðir lögreglu og landhelgisgæslunar vegna skips samtakana Bandero samrýmist íslenskum lögum og alþjóðlegum skuldbindingum íslenska ríkisins. Þetta kemur fram í erindi sem samtökin sendu dómsmála og innviðar á þeirra í vikunni. Gripið var til aðgerða þar sem skipið reyndi að hindra hvalveiði skip Hvals HF við veiðar í lok síðasta mánaðar. Sérsveitarmenn ríkislögreglustjóra og sér aðgerðasveit landhelgisgæslunar fóru þá borð í Bandero, handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Samtökin segja að yfirvöld hafi gripið til þessara aðgerða án þess að meta nauðsyn þeirra og ekki gætt meðalhófs. Vel hefur gengið að laga skólakerfi sveitafélagsins Árborgar að íbúafjölgun síðustu ára. Nýr grunnskóli að verða tilbúinn og verið að byggja nýjar deildir við leikskóla. 700 starfsmenn fjölskyldusviðs sátu í dag fræðslufund.
9: Fræðsludagurinn hófst klukkan 8:30 í morgun í Íþróttahúsi Vallaskóla Selfossi með ávarpi bæjarstjóra og svo tók hvert erindi við að fætur öðru og fjölbreyttar vinnustofur verði allan dag. Heiða Ösp Kristjánsdóttir er sviðstjóri fjölskyldusviðs.
23: Ára 2005 fjölgaði íbúðum tæplega 600 þannig að við þurfum að halda vel í að byggja upp innviðin okkar og venda þann góða manni sem verið með sveitafélaginu og við viljum að þjónust okkar íbúðu vel.
9: Hvernig gengur hjá skólanum, leikskólum og grunnskólum að taka móti öllu þessu nýja fólki?
23: Það gengur bara mjög vel. Við erum núna að klára að byggja okkar nýjasta grunnskóla.
9: Svo verður að byggja 6 nýjar deildi við leikskólan Jötunheim á Selfossi, en sá skóli verður þá 12 deildar leikskóli. 2400 börn verða í leik og grunnskólum Árborgar í vetur. Og framkom ég erindu Heiðu Aspari morgun að veikindadögum starfsmanna og fjölskyldusviði hefur fækkað mikið.
23: Þarna var ég vitna í tilraunaverkefni sem við vorum að hlúa sérstaklega að tveimur stofnunum og vorum að skoða að hérna settum við mikna fræðslu og einstaklingsviðtöl og fleira sem gaf okkur góðan árangur. En við viljum alltaf að fólkinu okkur lifi vel og leggjum mjög mikið upp úr því að finna leiðir til að draga úr veikinda fjárveru starfsfólki til heilla.
20: Sagði Heiða Ösp Kristjánsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman og það var íþróttum. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætir Finnum í æfingaleik á morgun. Lykilmaðurinn Martin Hermansson viðurkennir að liðismenn gætu verið í betra formi.
24: Ísland mætir Finnlandi í æfingaleik ytra klukkan 5 á föstudaginn. Framundan eru mikilvæga leikir gegn Tyrkjum og Serbum í seinni hluta undankeppni heimsmeistaramótsins. Æfingaleikur á þessum tímapunkti er nokkuð óvanalegur en Martin Hermansson fagnar því. Martin telur þó að líkanlegt ásigkomulag mætti vera mun betra og er hreinskilinn með stöðuna.
25: Það er bara alltaf góð sko, þetta er alltaf sama viðtali, hérna gaman að koma og hitta strákana og góð stemning í hópnum og allt þetta. Þetta er þetta svolítið skrítin tímasetning, þú veist, svona, já, menn bara byrja undirbúnstímabil og kannski ekki búnir að vera í mikill í leikæfingu síðustu vikur og mánuði. Margir hverjir kannski búin að vera aðeins og góðu við sig í sumarfríinu og ég er þar með talin, þannig að hérna, það er svona bara gott að koma saman aðeins að dusta ríki af skónum og það sjá hvað maður stendur. Já, persónulega var ég alveg til í að vera kannski aðeins betur undirbúin líkamlega. Þetta var náttúrulega strangt og langt tímabil hjá mér í fyrra, þannig að maður reyndi svo að kúpla sig út og hlaða batterín og mér líður eins og batterín séu hlaðin en nú þá bara koma sér aftur í leikform og það er þá gott að fá hennan æfingaleik á móti Finnlandi fyrir já, stóru prófin sem framundan eru.
24: Craig Peterson þjálfari hafði áður haft orð á því að Ísland eigi það til að byrja landsliðsglugga með slæmum leik en leika svo vel í þeim seinni. Æfingaleikurinn á að koma veg fyrir það. Martin telur það kýrskýrt hver markmiðin með æfingaleiknum séu.
25: Já, það er bara ein ástæðan, sko. Þetta er ekki eitthvað til þess að æfa ykkur að taktíka eitthvað svoleiðis, þú veist, við erum búin að vera það lengi saman, við þekkjum hvort annan það vel að það er ekki nýtt í þessu, en þetta er aðlega bara, já, til þess að hlaupa aðeins að sér hotnin og sjá hvernig lungun og lappirnar eru og svona aðeins að fá að, já, skjóta körfuna.
24: Eftir leikinn tekur alvaran við, en þá mætir Ísland Serbíu ytra 28. ágúst og Tyrkjum heima 31. ágúst. Leikinnir í undankeppni verða sýndir beint á RÚV.
20: Og það var Jóhann Páll Ástvaldsson sem sagði frá íþróttum. Og veður horfa næsta sólarhringi suðvestlæg eða breytilega á 3-10 metrar á sekundu í dag og bjart með köflum skýjað á norðan og vestanverðurlandinu en léttir smá saman til.

0: fyrst í árásunum. Hagfræðingu segir hort fram hjá húsnæðismálum í umræðum verðbólgu, byggja þurfi meira af hagkvæmum íbúðum. Fyrir huguð hækkun virðisaukaskatts á baðlón á eftir að skila sér í hærra verði til neytenda, segja eigendur, þetta gæti fækkað gestum verulega, sérstaklega hjá smærri baðlónum á landsbyðinni. Og aðalmað fyrir Reykholtsmálinu heldur áfram í dag, tekjum að skýrsla á brotaþola sem var misþyrmt í húsi á Suðurlandi. Hann segir þátt margra hinna ákærðu mun stærri en þeir hafa lýst fyrir dómi. 2400 börn verða í leik- og grunnskólum Árborgar í vetur. Íbúum hefur fjölgað mikið síðustu ár og uppbygging skólahúsnæðis eftir því mikil. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rú.is, en fréttalestri lokið.
1: Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Verkfæralagarin, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarin Smáratorgi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Harðparkettdagar, Egill Árnason. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
2: Grillað með Hagkaup.
3: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
6: Hemill þjóna þér.
5: Hemill byrjaðverkstæði.
7: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
8: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjóhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
9: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki í Dalvegi, parki.is.
10: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
11: Áfram Ísland.
12: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
13: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
14: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
15: Bílavaralutir. AB Varalutir. Þinn hagur í bílavaralutum.
16: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
17: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Popland, fyrst og fremst.
19: Fyrst og fremst, þín tónlist.
18: Á Rás 2.
8: Já, komið sælveri, hjartanlega velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokkverð hér í Poplandinu til klukkan 4 og hluta af deginum er ég með gesta þáttastjórnanda.
0: Hæ.
8: Hæ, hvað heitir þú?
0: Ég heiti Ragnarinn og allt og sama.
8: Það heitir alltaf sama. Ég heiti líka alltaf það sama. Svo flókið.
0: Já.
8: Þú ætlar ekki alveg að vera með mér allan dag. Þú ætlar að hringja Já. Og láta sækja að þú ert komið leið.
0: Já.
8: Þú ert búin að setja inn alveg fullt af flottum lögum hérna í prógrammi í dag.
0: Já.
8: Nánar það hérna á eftir. Þú ert farin að laka til að mæta í skólan eða ekki?
0: Já, ég verður bara betri. B-típa, þá verð ég bara sofandi í skólanum.
8: Þú ert svo mikil B-típa, þú ert að sofna sent og vakna sent í sumarfríinu. Maður gerir það oft í sumarfríinu. Við þurfum að fara að snúa við sólarhringnum. Er það ekki?
0: Ég get það.
8: Ég hef fulla trú að þess. Ég hef fulla trú að þess. Það er líka erfitt fyrir mig.
0: Já.
8: Já, en svona þegar að haustið kemur,

0: Þá fer ég ofta að hlusta svona suður ameríska tólist eins og mér langar svona tegja sumar við erum heppin því plata vikunar með bókum mín font og greiningardeildinni hann kallar þetta kulda kalypso við erum með kalypso og ég með alls konar svona svona suður ameríst skotna tónlist og mér langar að byrja hér á íslensku þýðingu á minnum þessi brasilslag þetta Sigurður Tolla Sigurðsson Sigurður Guðmundsson vindar að hausti
1: Popland, þetta Popland á ráð

Endi baðin beint á beran bossan Út í haga sleip og meðal hrossa Opna augun og til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur tekar dagi leggst á kottan Sumari var lígi

0: Úlfur, Úlfur, sumarið það sveik mig. Sumarið var nú bara gott hjá okkur, er það ekki rétt með mín? Það sveik okkur, ekki neitt?
1: Já.
0: Nei, við fengum sól og við fengum útlandaferðir
1: Já.
0: Og alls konar, alls konar. En þú ert með næsta lag?
1: Já.
0: Hvað heitir það?
1: Sei, sei, sei.
0: Og hverjir flytið þetta lag?
1: Paul McCartney og Michael Jackson.
0: Þetta lag miklu uppáhaldi hjá þér?
1: Já, svona.
0: Þú kannt alveg að syngja það?
1: Já.
0: Say, say, say
1: Já.
0: What you want Þetta flottu duett
1: Ef og... þið hefur aldrei heyrt þetta lag þá verður það bara æðislegt
0: Já, mælum við með hlusta og myndbandi líka skemmtilegt
1: Já

Blossoms hefur þessi hljómsveit og þetta lagið Meet Me In Love en hér næst það Harry Styles mér finnst einhvern veginn svo allar konur á mínum aldri hafi farið annarkvort með börnum eða fyrir sjálfa sig einfaldlega á Harry Styles tónleika þetta sumarið hafið þessi sagt þetta nætt live sketchin þar sem að svona venjulegir menn að klæða sig eins og Harry Styles guðvumigur það svo fendið en ég vil samt meiri liti og meiri glimmer í kallmannstískuna hér Amerikan Girls

0: Margréti Erlu Mokk.
1: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

0: Þungað á klubnum Stundum er neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað
1: Stundum er neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Þetta frábært lag, pungur á klubnum
2: Já
1: Jón Gamli og Svarti, þarna En næst allir við að spila lag sem að við erum mikið að syngja heima hjá okkur
2: Já
1: Ég og Ragnheiður Þetta úr kvikmynd sem heitir
2: Meldurinn
1: Sem að við erum alveg alltaf að horfa á
2: Já
1: Við erum miklar stuðmanna og grílu kellingar
2: Já
1: Og svo það þannig að oft þegar maður að hlusta á lög þá, og maður kannski skilur ekki alveg, þá býr maður oft til texta.
2: Já.
1: Og ég heyrði í þér syngja, hvenær var það í fyrra dag?
2: Já, ég var svona að gera eitthvað buglorð og...
1: Og veitir þú, hvað að syngja það?
2: Kúkvína.
1: Að vera?
2: Kúkvína. Og svo bara...
1: Ekkert mál.
2: Svo bara syngiðu við aftur og aftur.
1: En hvað að kúkvína?
2: Það að kúka meðan við að drakka vín.
1: Og gerir einhver það?
2: Já, konur.
1: Nei, heldur að konur segja það?
2: Ég bara grínast kallar.
1: Þú sagði það, einhverju kallar við mig. Ég veit ekki, ég hef allavega ekki prófað þetta.
2: Já.
1: Og ekki þú heldur.
2: Nei.
1: En það má prófa að syngja það með.
2: Ég meiri segja ekki fullorinn.
1: Nei, þú ert ekki fullorinn, einmitt.

0: Þetta eru Kaktus Einarsson og John Grant. Þú ert frá þeim sem heitir Follow. Þó hann segir, það svolítið erfitt fyrir mig alltaf að kynna, afkynna það lag, því að hann syngur svo mikið Sorrow, Sorrow, eitthvað. Þetta var lagi Sorrow, nei, það heitir Follow. Svo erfitt.
1: Já.
0: Maður alltaf var ruglast. Eru þú út með næsta lag, Ragnhildur Nína?
1: Já.
0: Það heitir...
1: Where's my husband?
0: Og manstu hvað hún heitir sem syngur það?
1: Nei.
0: Hún heitir Ray.
1: Stingray
0: Nei, ekki Stingray Nei, hún heitir bara Ray Þannig að skrifa R-A-U-S-L-O-N-E Þannig að svona auka E Hún heitir ekki Skata Það var mjög skrýtið nafn
1: Já.
0: Hvað bara hérna? Skata Ósk En heyrðu, ég var að lesa það Hún var á stefnumóti daginn Hún kom með hann Michael B. Jordan Ekki karuboltamanninum, heldur leikaranum Þau voru á stefnumóti daginn
1: Já, ég meni þess að ég veit ekki hvað þau heita af körfuboltamenn
0: Nei, þú ert ekki komin í það ennþá
1: Nei,
0: það kemur
1: Bara
0: fótboltamenn Já, þú er náttúrulega líka búið að vera þetta stóra fótboltamenn En hérna Rey, Where is my husband? Er þetta tilbúin?
1: Já!

Þetta eru Jói P. og Króli og í átt að tunglinu. Þetta var upptaka frá tónaflóður ásar 2, 18. ágúst 2018 og það verður ekki minnistemning á Arnarhóli núna á laugardaginn. Þeir eru þarna ásamt rosalegum hópi gesta og ég vildi að ég gæti sagt ykkur hverjir eru en þetta verður svona óvissu hlaðborð sem að þeir ætla að bjóða upp á þarna og þarna verður líka Benny Hem Hem og Páll Óskar Árný Margrét Space Station og þetta verður það verður svo gott partí, ég lofa því ég búin að vera hérna á rífrestakkanum á alls konar veðursíðum hvað var þar menningarnótt og í gær var ég bara yes það verður orðið þurft þannum kvöldið og bara eftirmiddaginn bara, það verður bara hress sandi rigning svona fyrir marathonið og svo bara styttir upp og svo í morgun vaknaði ég og þá var bara oh my god, rosa rigning það búið að breytast aftur á svona þeirri veðursíði sem ég horfa mest á en eins og sýsti mér segir, Margrét þetta eru nú bara spáminn hér næst það Sophie Ellis-Bextor og Hypnotized You

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Það er opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 um helgar. Við tökum vel á móti þér, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er Luigi og Maron Birnir Berdreimi, lag sem okkur fyrst afskaplega fallegt mér og Ragnhildi Nínu sem hér gesta þáttastjórnandi. En næst ætla ég að spila Sundhetjuna, nýja útgáfu af lagi sem kom út fyrir nokkrum árum. Þetta er Thomas R. og þannig get ég renn með honum, minnir að það sé Sigga Torlasíu sem að syngur lagið upphaflega. En í næstu viku verður þetta á plötu vikunar. Þar eru Los Bomboneros í Sús Bombastikos sem eru að flytja ýmis lög Thomasar R. Einarssonar. Hér það, Sundhetjan með get ég renn.

Ásgeir Trausti, Heartbeat, fallegt lag frá honum, hér næst eða Casey Musgraves, I Believe in Ghosts, smá skamdegi kannski, eða kannski núna, meina annars konar afturgöngur.

0: I Believe in Ghosts með Casey Musgraves. Ragnhildur Nína, þú ert að fara að fara hérna á útsendingu en þú ert með eitt lag hérna í lokin. Manstu hvað það heitir?
1: Alain.
0: Nei, heitir Altani.
1: Altani.
0: Með?
1: Frekador.
0: Akkur finnst þetta lag fyndið?
1: Úti það bara...
0: Þetta bara gott lag?
1: Já, svona brjóstsykur.
0: Brjóstsykur grínið, það er rosalega gott.
1: Já, það getur vera nammi eða bara brjóst og sykur.
0: Nákvæmlega, mjög sniðugt hjá honum þannig.

0: gætir sagt prinsip en þú gætir slefð í og sagt bara salling, salling, salling, salling.
1: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til sjö í kvöld. Hér Smáralind.
2: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Hvernig væri
4: Egil Appelsín. Þetta eina sanna þú.
5: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
6: Hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7.
7: Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Nýstjórn Orkuveitu Reykjavíkur var kosin á framhalds aðalfundi fyrirtækisins í dag. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn, var kosin formastjórnar, líkt og Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðaði, þegar meiri hluti sjálfstæðsflokksins, framsóknarflokksins og viðreisnar var kynntur fyrir sumar. Með Ari í stjórn sitja Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknarflokksins sem verður varaformaður, Ástadís Óladóttir prófessor, Ragnar Baldvin Sæmundsson, bæjarfulltrúi framsóknarflokksins á Akranesi, Ragnheiður Björk Halldórsdóttir iðnaðarverkfræðingur og Skúli Helgason borgarfulltrúi samfylkingarinnar. Seðlabankin hækkaði stýrivexti í gær úr 7,75% í 8 og bar seðlabankastjóri við aukinni verðbólgu sem meðal annars megi rekja til launahækkan á opinberu markaði, hækkunar opinbera gjalda og verðhækkan á innfluttum vörum vegna stríðsátaka. Ólafur Margeirsson hagfræðingur dregur upp aðra mynd.
8: Það búið að byggja of mikið af dýrum og stórum íbúðum sem ekki seljast og þú getur kannski borið þetta saman við það að hérna ef það mikið framleitt af Ferrari bílum sem eru dýrir og þá kannski seljast þeir ekki þá ekki hægt að kvarta yfir því að það sé lítil bílasala ef það svo ekki eftirspurn eftir því að kaupa Ferrari eða leigja Ferrari. Það verður einfaldlega að byggja réttar íbúður til þess að halda leiguverðshækkunum niðri en það tekur tíma og þetta skulum við segja, samvinnumverkefni hjá ríkisjórn atvinnurekendum, verkalýðsfélögum og seðlabankanum líka.
7: Sagði Ólafur Margeirsson. Maður sem var fyrir frelsissviftingu og ofbeldi í Reykholt á Suðurlandi fyrir tveimur árum gaf skýrslu fyrir dóm í dag. Hann segir leigusala sinn hafa átt stærri þátt í málinu en áður hafi komið fram. Sá faðir og tengdafæðir tvekja ákærðu. Brotaþóli segir að tengdafæðirinn, leigusalinn, hafi komið í húsið þar sem hann var sviftu frelsi sínu alla dagana frá föstudegi til mánudags. Fyrir dómi sagðist tengdafæðirinn einungis hafa hitt brotaþóla á sunnudeginum og þá ekki vitað að hann hefði verið beittur ofbeldi. Brotaþóli segir tengdafæðirinn ekki hafa beitt sig ofbeldi en að hann hafi hótað sér með keðjusög og sagt að farið með hann til Grænlands. Til stóða að taka skýrslu af fyrrvandi eiginkonu eins ákjæri gegnum fjarfundabúna í dag, því var snögglega hætt þegar saksóknar og dómari heyrðu að einn ákjærðu var í íbúð konunnar. Henni var þá gert að mæta fyrir dóminn í eigin persónu. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestur lokið.
1: Popland, fyrst og fremst.
9: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rást 2.
10: Komið sæl aftur, Popland heldur áfram, takk fyrir þessar fréttir, Brynjólfur. Ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur hérna til klukkan fjögur. Nú hérna svona upp úr hálf þrjú, þá ætlar Arnar Eggert Thoroddsen að koma. Við ætlum að dæma plötu vikunar sem heitir Haf þú ekki áhyggjur af því með Bogumil Font og greiningardeildinni. Ég spennt að vita hvað hann hefur þessa plötu að segja. En mjög að byrja hér á smá nostalgíukasti. Þetta upptaka af tónleikum sálarinnar Hans Jónsmíns í loftkastalanum. Þar sem Íris í Buttercup kemur með þeim og tekur original.

0: Guðrún Jónsdóttir, Knús Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkalli. Og við barast að gengið gamla þarna og lagið spóla tilbaka.
1: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
2: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
3: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
4: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
6: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
7: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.

9 to 5, Dolly Parton. There's a better life when you think about it, don't you? Hugsa maður svona, þegar maður fer yfir fréttir úr tekjublaðinu. Ha, úff, ég bara skil ekki hvernig fólk getur verið með svona ofbáslega háar tekjur. En ég meina, hér næst það Heim og The Wire.

I'm out and I wanna go home heitir þetta lag, en svo segir hann líka og svo þegar ég hérna komin heim, þá langar maður að fara út svona erum við stundum, langar að vera annars staðar en Daði verður einmitt á tónaflóði Rásar 2 og ég held að alla langi nú að vera þar þar ætlum við að vera með ekki bara Daða Frey, líka Benna Hemhem og Pál Óskar, Árný Margréti, Space Station Jóa Pjó, Króla og Vinir þetta verður alveg sko svakalega gott partí Eina sem vantar bara þessi hér, Shaka Khan og Snoop Dogg. Hér lag frá þeim sem heitir Boogies in My Soul.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Í boði Klaka. Sena Life.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
5: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð
6: Pergo hardparkett á 25-50% afslætti Gerðu kröfur Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
7: Besti tíminn til að styrkja Til að styðja Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
8: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
11: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
12: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
11: Alla sunnudaga.
12: Freyvangur á Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
11: Í tónlist. Þetta popland.

0: Phoebe Bridgers og Lost Boys. En Arnar Eggert komið, við ætlum að fara yfir plötu vikunar, byrjum að heyra smá tóndæmi frá Bókamilfont og greiningardeildinni. Við ætlum að byrja hér á Gellur eru bestar.
1: Plata vikunar.

0: Gellur eru bestar, er hann að tala um gellur eins og mig og þig Arnar Eggert eða matinn? Bæði bara, gellur og gellur.
1: Já, bæði einu sko, gellur eins og mig og þig sko.
0: Já, bókumilfond og greiningardeildin eiga hér plötu vikunar sem heitir Hafþú ekki ágjör því. Eru allir að segja Hafþú ekki ágjör því kringum þig líka?
1: Nei, þetta ekki eitthvað hérna...
0: Það alltaf eitthvað, það ég hafði ekki áhyggjur því
1: Komum ekki svona tásumyndir frá útlöndum Hafið ekki áhyggjur af okkur
0: Það eitt sko, en svo þetta hafði ekki áhyggjur því að svona nýja þetta reddast svolítið Svo ránkvölfur í honum En þetta sérst svolítið frasi svona, sem fæst svona ykkur samtíma frasi Þessi plata bara æðisleg
1: Hún lindisleg sko
0: Já.
1: Gaman að heyra í bókumil aftur
0: Já, hann á nú sérstakann stað í hjörtum þjóðarinnar
1: Algjörlega og bara yndislegur og skemmtilegur og væpandi og grúandi og allt það en síðan það þessi púki sem í honum
0: Já, nákvæmlega Þetta sko þar sem að platan finnst mér vera sterkust það þegar að textarnir eru beittir
1: Já,
0: og marglaga og það sem hann leifir sér að púkast og Já. Syngja það sem að má gendir alltaf segja upphátt. Mm. Sko, þú stendur alltaf með mér voðalega sætt og fallegt lag.
1: Já.
0: En það vantar svona, kannski, já.
1: Já, ég meina, sko, mér fannst rosa gaman að heyra það, hérna, og ég kveikti ekki alveg fyrst, sko, það bara Emiliana mætt alltaf og huggulegt og flott og yndislegt og gaman að því, sko, síðan kemur hann að lag Þannig að geta þessir anskotast kallar ekki eitthvað anskotast.
0: Já, af hverju geta þessir anskotast kallar aldrei verið til friðs? Já,
1: aldrei verið til friðs. Og þar er hann að taka svona brjálæðarskast inn í miðurlagi, sko.
0: Já.
1: Stórkostlegt, sko.
0: Já, og það sko byggt á einhverju sem að, þetta frasi sem að ammans sagði alltaf. Þegar voru að horfa á fréttirnar, þá var þetta svona fussið hennar. Af hverju geta þessir anskotast kallar aldrei verið til friðs? Og þú veist,
1: Mjög gott.
0: Kjarnar ýmislegt.
1: Já, fullkomlega, sko.
0: Já, en þetta náttúrulega, sko, mér líður svona með allt sem að þessi drengir gera, Bræði Valdimar, Kitti Hjálmur og þessi greiningardeild, skástrikmeistaradeild sem þarna með þeim, það bara skrúfað frá einhverri heimsklassasnild.
1: Þetta alltaf hérna, alltaf því skrifa dóma það sem þeir gera mjög mikið, þú veist, Memphis Mafian og hérna, Bakkalútur og allt þetta.
0: Hjálmar, Arni Margrét þessu líka.
1: Alltaf sama setning sem ég skrifa, bara, þú veist, hljómur og hljóðfæraleikur, tipp, topp, nema hvað.
0: Já.
1: Þetta allt pottjétt, en þetta pottjétt og gott.
0: Já, þetta ekki pottjétt og leiðilegt, Nei. Þessu stundum gerist. Maður eitthvað, það bara engin núansar og eitthvað.
1: Alls ekki, og það eru oft svona skemmtilega bakgrætir, maður heyrir að þessi Sigga Guðmunds, það er alltaf gott að heyri honum, og það passað að setja smá djöfulgang hann inn á milli, þú þetta sé líka í þessu einmitt, í þessu dásamlega hérna grúfi þessara manna sem hún nefnir. Og ég líka svo glaður, sko 2006, þá enduræsti hérna vinur hans Bókomil, sem segir Tryggur Baldursson, enduræsti, fekk hann félaga sinni gang
0: sko, aftur. Sko, ég man eftir því að það var bara svona, nú Bókomil búinn, manstu eftir því og maður bara, nei, það ná svo mikið eftir.
1: Og segir Tryggur sagði mér, ég þetta eru tveir karakter, hann sagði mér sko, að Bókomil var hann þreyttur og að vera bara einhverjum ásatum að syngja hérna Flæmið to the Moon.
0: Já.
1: Og þá ákvæðan að setja einmitt djöfulgangin hérna af stað aftur og þá komið sér plata bananaveldið út.
0: Já, bananaveldið, hún ótrúleg.
1: Það bara sturlu
0: plata. Það var Bókomil og Flís, er það ekki? Það Davíð Þór og fleiri.
1: Já. Og það var svona Kalips og sturlun, sko. Mm-hmm. Og síðan komið sér Majónes Jól plata sem er líka alveg brjáluð.
0: Já, hérna bananaveldið, það eru bara hittar, það er Eat Your Car og þvo sér hendur, þurrka loppurnar, upplifi líka, ég meina, maður þekki sig trygg og kannski Bókomil svona líka en svona, það bara svo gaman í kringum hann
1: Já, sko, Sigtryggur sem ég þekki Bókomil ekkert sérstaklega vel en Sigtryggur hann er ótrúlegur maður, sko það já. Er bara einhver já, ég er orðlaus, sko það er einhver töfra ára í kringum hennar mann, það er bara þannig
0: Já, og það sogast að honum bara líka
1: Já. Já.
0: Ég bara, og kannski þarf hann þá líka einmitt Bókomil til að svona að því að Sigtryggur er svo yndislegur þá kannski getur Bókomil verið svolítið segja svona upphátt hluti og svolítið
1: Algjörlega, ég stilta æðislegt að því að ég tók viðtalið Sigtrygg eins og niður var heima hjá honum í Kópavoginum og þá var ég talaði Sigtrygg síðan kom ljósmyndarinn að

0: Eyvis er einmitt líka að vera hérna, maður þarf svolítið að leita að prakkaranum í hérna, Emilinu læginu,
1: mm-hmm.
0: en það lag ef við teka bara alveg út fyrir sviga, mér finnst
1: það æðislegt. Indislegt, það er indislegt lag.
0: Þetta
1: er
0: svona lag sem átti að lifa, held
1: ég sko. Já, ég held það. Ég held að þetta verði líka hérna, ég held að þetta gæti orðið svona brúðkaupslag á einhverjum tímapunkti, verði alveg indislegt.
0: Há rétt.
1: Og hægt að hérna, væma það upp og svo leið, sko. En þetta er bara sumarplötan sem við þurftum
0: algjörlega orð að sönn
1: við erum bara sammála það að þetta er líka, ég held líka bara ef þú ætlar að halda eitt svona loka sumar matabóð þá þetta platan undir
0: já, 100%
1: já. Er það ekki, við segjum bara takk fyrir okkur
0: takk
1: og takk Arnar Eggert við ætlum að enda hérna á af hverju geta þessir andskotaskarlar aldrei verið til friðs

Gómilfont og greiningardeildin af hverju geta sér anskotans karlar aldrei verið til friðs af plötu vikunar sem að við Arnar Eggert erum svona svakalega ána með. Hér næst það Birna Eyfjörð og lagið Leiddu mig.

Bandratað, Móses Hættaver, þetta eitt af því fyrsta sem kom frá þeim á sínum tíma. En hér næst það hann Dominic Fike. Þetta afskaplega stutt en skemmtilegt lag sem heitir Baby Doll.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara. Útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Miðbærin og Akureyri blómstrar, verið velkomin. Verslunin Blóðberg Skipagötu, herrafata verslunin Jóðemjóð og Jóhs tískuverslun Akureyri. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Tónleikar í Brynjuportinu á menningarnótt, Kormákur og Skjöldur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Einn sakborninga í Reykholtsmálinu, það sem sex manns eru ákærð fyrir frelsissviptingu, rán og misþyrmingar, var í dag staðinn að því að vera viðstaddur þegar fyrrverandi eiginkona hans gaf skýrslu fyrir dómi í gegnum fjarfundarbúnað. Konan sagðist fyrst vera ein í herbygginu þegar skýrslutakan hófst, en síðar eftir að heyrðist í manni á bakvið hana, viðurkenndi hún að maðurinn sem faðir og tengdafaðir annara sakborninga væri í húsinu. Konunni var því gert að mæta fyrir dóminn á Selfossi í eigin persónu. Skýrslutökum lokið í dag en þær munu halda áfram á morgun. Fyrirhuguð fækkun ferða strætós á landsbyðinni í haust óboðleg, segir Anton Kári Halldórsson, formaður stjórnar samtaka sunnlenskra sveitafélaga. Hann hefur miklar áhyggjur af þessum breytingum og gagnrýnir fækkun ferða á milli Reykjavíkur og Selfoss og milli Hveragerðis og Þorlákshafnar og að leið milli Selfoss og Reykholts verði lögð alveg niður. Það skerði aðgengi íbúa, námi, vinnu og þjónustu.
1: Þetta hefur náttúrulega bara þær afleðingar að umferðin eykst á vegunum okkar því að það ferðast þá náttúrulega fleiri með engabílum og náttúrulega ekki hvað síst þetta leið sem á að fella út sem sett og upp í uppsetum. Þetta er alltaf bara skólar út að krakka nokkar sem eru að fara í skóla á Selfossi og þannig að það eru algjör bara forsendu brestur fyrir krakkana að komast í skóla.
0: Sérfræðingur hjá vegagerðinni segir mikinn vilja hjá vegagerðinni að halda þjónustinu óbreyttri eða jafnvel auka við ferðir en fjármagnið dugi ekki til, því sé ekkert annað til ráða. Eftir vikulanga baráttu við umfangsmestu skógarelda í Belgíu í heila öld hefur slökkvilið náð tökum á eldinum. Eldurinn breyttist helgina yfir 3000 hektara svæði og miklar skemmdir urðu á mólendi, skógum og gönguleiðum. 100 slökkviliðsmanna börðust við eldin með mjög erfiðar aðstæður en yfirvöld segjast nú hafa náð stjórn á eldinum og hann eigi ekki að breyðast frekar út nema aðstæður breytist verulega. Búið að bora 225 metra af þeim 300 sem fyrirhugaðir eru í rannsóknaborunum á Landeyjasandi vegna fyrirhugaðara gangna vegna áætlana göng til Vestmannaeyja. Búist er við því að niðurstöður físileikamats og annara greininga og gerð gangna til Eyja verði kynntar undir lok árs. Mikil gasmengun fylgir litlu jökulhlaupi í Múlakvísl og fólk þarf þess að fara varlega nálægt bökkum og upptökum árinar. Rafleiðinni jókst umtalsvert í Múlakvísl í nótt og náði toppi klukkan 1 eftir miðnætti. Náttúruvársérfræðingur segir að rafleiðinni sé óvenju mikil með árstíma en þó ofsnemt til að segja hvort hlaupi sé í rénun. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Fyrst og fremst í tónlist á Rástföð.
3: Komið sæl aftur, Poplandi heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hérna til klukkan 4. Við ætlum að spila svolítið mikið af þeim sem eru að koma fram á tónaflóði Rásar 2 á menningarnótt og við ætlum að byrja hér á Páli Óskari og Benna Hemhem.
2: Popland. Þetta Popland á Rástföð.
4: Á Rástföð.
2: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Framkoma Páll Óskar og Benny Hemhem.

Eitt af blómunum, Páll Óskar og Benny Hemhem, við ætlum að halda okkur í Páli Óskar á tónaflóði Rása 2 skúffunni, en Hjaltalín, þau slógu algjörlega í gegn á tónaflóði. Ég nokkuð við sem þetta hafa verið frumflutningur á ábreiðunni þú komst við hjartað í mér á tónaflóði. Svo upptaka erindar ekki alveg nóg góð til útarspilunar þó hún hafi nú verið spiluð eitthvað hérna í kjölfarið en hér upptekna útgáfan þú komst við hjartaði mér með Hjaltalín.

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Pergo Hardparkett á tilboði á Hardparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Hvernig væri
2: Egill Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

Ariana Grande heitir að Made You Love Me. En hérna næst ætlum að spila lag sem það er alveg 12 ára gamalt, en stundum koma svona lög sem að kveikti ekki á sérstaklega þá, en svo kemur það. Þetta Subtract og Ezra Cunning, New Dorp, New York.

Bakkus Bagetti, gamli góði prins Pólo slagarinn þarna í höndum Árnýjar Margrétar, sem ein af þeim sem kemur fram á ef mitt þykir sko rétt tónaflóði rásar 2 á laugardaginn á menninganótt. En hér það Shakira og Burna Boy og lagið Die Die.

0: Auðna Torfadóttir í löngu máli. Við fáum auðlýsingar svo heldur poplandið áfram.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Móses hætti þá verið ringin í ágúst og september. Alla spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á meitar.mosesheitthavar.com.
3: Er þetta ekki bara selt?
4: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
6: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
7: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
8: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Bauhaus.
9: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
10: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
11: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borga sig að vera með kokka eða ætla verðin í þrjá mánuði. Svo hann er skíðabakterían.
12: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræðum.
14: Nei, leið mig bara að gera þetta. Í alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
15: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræðum.
16: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
17: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
18: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
19: Áfram Ísland.

In the Modern World, Fontaine's DC. Þú maður halda okkur hérna í þessum svona huggulegu lögum hér næsta lag sem kom út í fyrra með Vilbergi Pálssyni sem heitir Spoon.

Vilberg Pálsson og lagið Spoon. En hér næst það hún Sabrina Carpenter og lagið When Did You Get Hot?

Kalinslóð, gamalt og gott frá Músavjun. En ég næst nýtt með Arnmundi Ernst og Bubba Mortens. Ég vil deyja ungur en einn að svega eins seint og auðið.

Woman með Peggy Gou og Eira Star. Poplandið búið í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokkubun og vera með okkur innan síðan eftir hádegisfréttirnar. Við erum aftur saman á morgun, það síðasta vaktin mín hér á Rás 2 í þessum skemmtilega sumarfíling sem ég búin að vera með hérna með okkur. Það verður gaman hjá okkur á morgun. Ég mun nú sakna ykkar. Hér Queens of the Stone Age og Nicky Lane og lagið Easy Street.

0: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA. Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
12: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Úrval spennandi námskeiða fyrir börn og fullorðna Myndlistaskólinn í Reykjavík. Ný sending af Mayerbuxum verslun Guðsteins. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is. Asics beint í mark Sportís. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Blackmagic komin aftur, verslaðu á ab.is. Sumarhátíð á laugardaginn, tilboð veitingar og sól í hjarta, KB Borganesi.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra fundaði með norrænum kollegum sínum í Kaupmannahöfn í dag. Kristrún segir fundin hafi verið góðan, þar hafi meðal annars verið rætt sameiginlega stefnu ríkjana samfélagsmiðlanotkun barna og ungmanna.
16: Það klár vilji til þess að sameinast þessi hópur í að fara í vegferð þegar kemur að því að í rauninni sníða betur þessa tækni af ungu fólki og gera það verkum að þessi einbyttingaskortur sem að virðist fylgja notkun samfélagsmiðla og áhrif þessu geðheilbrigði, sérstaklega hjá stúlskum, en einbyttingaskorturum virðist hrjá drengi í meira mæli, þó þessi allir gangur á því, að við saminum sem hópur þjóða til þess að finna stefnur sem virka. Og þetta svolítið fín líma á milli þess að fara í ykkur að ritskoðun og hartbann eða að reyna að hafa áhrif með hvaða eðli hönnunin á sem tækni að hún skapi áráttu eða skapi einbyttingarleysi. Þetta hópur af þjóðum sem var mjög framalega í sögunni þegar kom að velferðarmálum, barnamálum, leikskólamálum, menntamálum og það fóti fyrir því og það vilji hjá okkur til að gefa út sameiginlega stefnu yfirlýsingu þetta og við munum vinna með þetta áfram með þetta í ríkisstjórnan eins og barnamálaráðherra nú þegar að gera.
15: Sagði Kristrún Frostadóttir. Eitt sakborninga í Reykholtsmálinu, það sem sex eru ákærð fyrir frelsissviftingu, rán og misþyrmingar, var í dag staðin að því að vera viðstaddur þegar fyrirvinandi eiginkona hans gaf skýrslu fyrir dómi í gegnum fjarfundabúnað. Konan sagðist fyrst vera ein í herbygginu þegar skýrslutakan hófst, en síðar eftir að heyrðist í manni á bakvið hana, viðurkenndi hún að maðurinn, sem er faðir og tengdafaðir annara sakborninga í málinu, væri í húsinu. Konunni var því gert að mæta fyrir dóminn á Selfossi í eigin persónu. Skýrslutökum í málinu lokið í dag en þær munu halda áfram á morgun. Forseti Íslands ávarpaði eistneska þingið í dag og ræddi þar meðal annars mikilvægi frelsis og lýðræðis. Forsetahjónin í opinberi heimsókn í Íslandi og bæði forseti landsins og forsetisráðherra myndust á þátt Íslands í sjálfstæðisbaráttu eista.
17: Sem að tänan Íslandit, julguses toetada Eestit iseseisvuse taastamise teel.
18: Takk Ísland fyrir að hafa haft hugrekki til þess að styðja Ísland, sagði Alar Karis, forseti Íslands í ávarpi sínu og eistneska þinginu í dag. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, ávarpaði einni þingið og ræddi áskoranir á tímum gervigreindar, ásamt mikilvægi þess að ræða saman og leitast við að skilja hvort annað þótt við séum ósamála. Það var á þessum degi 20. ágúst árið 1991 sem Eistland lýsti yfir sjálfstæði á ný eftir fall Sovjetríkjana. Í ræðu sinni fyrir í dag þakkaði Kristen Mikal, forsætisráðherra Eistlands, Íslendingum fyrir að hafa verið fyrstir þjóða til þess að viðurkenna nýfengið sjálfstæði.
19: Ja mul on siiralt hea meel, et Íslandi president Halla Tómasdóttir on täna meie keskel.
18: Mikal kvast innilega ánæður með heimsókn höllu á þessum tímamótum. Það skipti máli að hafa hugrekki til þess að vera fyrst og þess minnist Eistland með þakklæti.
15: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Fyrirhugaðir tónleikar bandaríska rapparans Kanye West í Rússlandi í október hafa valdið talsverðu fjaðrafóki þar í landi. West verður þá langstærsti tónlistamaðurinn til að spila í Rússlandi frá innrásinni í Úkraínu fyrir 4 árum. En flestir vestrænir listamenn hafa sniðgengið landið síðustu ár. Þegar hafa selst yfir 100.000 miðar á tónleikana og eftirvæntingin jafnvel smitast yfir í pólitíska umræðu. Dmitri Peskov, talsmaður Kreml, var meðal annars spurður að því í dag hvort tilstæði að vest myndi hitta Vladimir Putin forseta. Peskov gerði lítið úr málinu en neitaði því þó ekki. Ný stjórn Orkuveitu Reykjavíkur var kosin á framhaldsaðalfundi fyrirtækisins í dag. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn, var kosin formaður stjórnar eins og Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðaði þegar meirihluti sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar var kynntur fyrir sumar. Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknarflokksins í borgarstjórn, verður varaformaður stjórnarinnar. Veðurhorfur, suðvestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar og bjart með köflum. Skýjað við ströndina á norðan og vestanverðu landinu. Suðvestan 5-13 og dálítil væta á morgun en heldur hægari og þurft að kalla austanlands. Hversir heldur og bætir í rigningu vestan til seinnipartin, hiti víða 11-17 stig að deginum. Frettir verða næst sagðar klukkan 5, frettalestri lokið.
20: Þetta síðdegis útvarpið
21: á Rástvö.
20: Á Rástvö.
21: Fyrst og fremst.
22: Komið Salbersuð, það síðdegis útvarpið sem komið að stað, Rúnar Róbertsson og Hólmfríður Mara sem stýra þættinum í dag.
23: Og það ýmislegt á dagskrá og við ætlum að fjallum menntamálin meðal annars en næsta vor útskrifast nemendur í íslenskum grunnskólum með tölustafi á einhverjarspjöldinu sínum í stað bókstafa. Yfirgnæfandi meir hluti landsmanna hlyndur slíkri einhverna gjöf samkvæmt könnun maskínu frá því síðasta haust eða ríflega 88%. Bjarki Már Baxter, lögmaðarfaðir, hefur lengi gangrýnt bókstafa einhverna kerfið sem hann segir að gera honum erfitt fyrir með að fylgjast með námsárangri barna sinna. Við ræðum með hann þessa breytingu hér á eftir.
22: Með það, þeir nýr bæjarstjóri Grundarfirði Birgir Jón Jónsson, en hann fyrirvændi varaformaður Framsóknarflokksins, satt á þingi fyrir flokkinn, þá var hann bæjarfulltrúi í Kópavogi og formaður bæjarráðs og þá satt hann í bæjarstjórn Fjallabyggðar. En nú hann orðinn bæjarstjóri Grundarfirði. Við ætlum að hringja vestur og heyra í Birgir Jóni og bara svona sjá hvernig þetta leggst í hann og hvað sóknar sé til dæmis fyrir bæjarfélagið og...
23: Já, margt spennandi framöndan á Snæfellsnesinu.
22: Jú, þetta bara vera.
23: Svo ætlum við að hringja suður, en víða farsíma og gagnasamband ófullnægjandi á Suðurlandi, meðal annars á fjölförnum ferðamannaleiðum og þar sem náttúruvá getur skapað þörf fyrir skjót viðbrögð og upplýsingamiðlun. Dæmi að viðbragðsaðilar hafi ekki fengið útkallsboð með eðlilegum hætti og íbúi hafi ekki náð sambandi við neyðarlínu. Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri Rangárþings eystra og form formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga verður á línunni.
22: Að minnsta kosti 15 voru drepin í margra klukkstunda loftárásum Rússlands á höfuðborg Úkraínu í nótt. Fjöldi íbúða Rússa og barnaspítali skemmdust í árásunum. Óskar Hallgrímsson, blaðamaður og ljósmyndari sem býr í Kænugarði höfuðborg Úkraínu, birti myndbrot á samfélagsmiðlunum Instagram í nótt þar sem að sprengingarnar voru óþægilegar nálægt heimili hans og maður svona óþægilegt að horfa á þetta. Og hann verður á línunni beint frá Kænugarði hjá okkur seinna í þættinum.
23: Svo nýr sjónvarpsþáttur að fara af stað á RÚF á sunnudagskvöldið þar sem þær Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri og Viktoría Hermannsdóttir, dagskrárgerðarkona gramsa í safni sjónvarsins og sína þjóðinni valda gullmóla. Við fáum þær Viktoríu og Ragnheiði Thorsteinsson framleiðanda til okkar hinga á eftir.
20: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
22: Ætlum við að skella okkur í fyrsta efnum, við erum komið með góðan gest í hljóðverðin. Lúðara sveita bardagi, hún friður, hefur tekið þátt í slíku?
23: Ekki ennþá.
22: Nei, Lúðara sveita bardagi ársins verður háður og hörputorgi á menninganót og þar mætast á rótgróna lúðara sveitir og etja kapp í tónlist með allskins sprelli og húlumægi. En ekki nóg með það, þarna eru leið mútur, svik, spilling og prettir. Hans orri Strömland veit allt málið. Velkomin.
0: Já, þakka fyrir.
22: Er verið að íta meðlum í lúðara sveitum að stunda mútur, svik, spilling og prett með bretti?
0: Við reynum að nýta alla okkar kænsku til þess að komast áleiðis.
22: Já, hvað þetta, lúðra sveita bardagi, hvernig fer hann fram?
0: Þarna mætist við og spilum tónlist og reynum að samfara dómaranum að við séum best í Reykjavík í að spila tónlist.
23: Er þetta einhver háveða samasti bardagi?
0: Þetta er líklegast fjölmennasti bardaginn, sko. Það sem að 60 mannabönd etja kappi við 40 mannabönd sem etja kappi við kannski 25-30 mannabönd. Þannig að þetta verið líklegast fjölmennasti atbyrðinu á menninganót.
23: En hvernig er það? Þetta er nú ekki mjög íþróttamannslegt. Það er að segja mútur, svik og prettir.
0: En það er okkur alveg samum það að vera íþróttamannslegt. Við spilum tónlistinu og íþróttabölið hefur ekki lagst yfir okkur enn.
22: Nei, við sleppið það.
0: Ja, algjörlega.
22: Já, það er mann. Ok. Er hérna... Væntanlega, ég geti ímynda mér því að þetta hefur nú þetta hefur gert áður að ekki
0: jú.
22: Þá getur maður ímynda sér einmitt að það er einhver tónlist, það er einhver lög sem að virka betri svona en önnur
0: Við reynum að treysta á mútur og minna á hæfileikana Við reynum að hafa gaman og reynum að gera þetta skemmtilega og vera skemmtilega fyrir áhorfendur en múturinn það sem skiptir máli og forréttindin að fá að vera dómara þarna og vera múta það er barist það að komast í þástuð
22: Ég skal trúa því og hvaðan koma dómararnir?
0: Dómarinn bara eru oftast vinur og kunningjar og vonandi einhverju sem er mjög hlýðvallir því bandi sem að ræða dómaran Hvert band skipar sinn dómara og hérna Og svo þarf maður að reyna að samfara dómara hins bandsins það gæði.
22: Já.
0: Og mitt band sem bara spantar Reykjavík er besta band í Reykjavík akkurat núna, breytist kannski að laugardaginn.
22: Ég skil ég.
0: Og á síðasta ári var ég með tvo af þremur dómurum í
23: vasanum.
0: Í mínu hotni, sko, þannig að þetta var ekki mikil kefni. Ekki það að við séum ekki best, en við erum þetta best.
22: Hvaða mútur virka best?
0: Það kennir ég ymsa grasa, menn hafa verið að baka pönnugugur og freyðvín er rosalega vinsælt að bera áfengi á dómara, virkar mjög vel. En þetta bara, því flottar því betra, það setjum flott kaffistel og koma því fyrir fram á dómaran, það virkar.
22: Já,
23: þannig bakstu sæfileikunir, þeir koma sér betru notum heldur en að kunna kannski á hljóðfærið.
0: Já, að vera frumlegur, en tónlistaflutningurinn er náttúrulega kannski í háum haður, kannski fyrir almenningin og almúan sem kemur þannig að fylgist með, en hinn er hæst virtu dómarar, þeir fá alla athygli varandi mútur og alls og leðis.
22: Hörputorg, þetta fyrir utan hörpuna?
0: Þetta fyrir utan hörpuna og okkur lakkar rosalega mikið til að mæta þarna í róku og rigningu á laugardaginn eins og viðspáin er síðast í skoða hana.
22: Já, hún er nefnilega ekkit gefuleg.
23: En hvernig fer það eins og með hérna, hljóðfæri, blástus hljóðfæri?
0: Svona almennt séð hefur ekki áhrif, flest er eyrúr málmi og hérna svona einhvers konar málmblöndum það er helst klarinettin og fagottin sem að og óbúin sem er alveg tré hljóðfæri en það er til plast klarinett og svona veður þolnari hlutir eins og við þekki þá eru við lúðrasveitinnar rosalega duglega að koma út í öllum veðrum og lappa fyrir framann alls konar göngur og ég held að ég aldrei verið blautur og á ævinni eins og einhvern tímann á fyrsta maí að labba út allan bæ að hérna berast fyrir réttindum launafólks.
22: Já, hvað spilað þú?
0: Ég spila á svona ýmislegt básunu aðalega, aðan grípi túpu og baritón og...
22: Var þetta búin að vera lengi í Lúrasveit?
0: Í Lúrasveit, það allt og mörg ár, sko. Ég byrjaði eitthvað 33 ár held ég að séu núna.
22: Já, já. Alltaf ég gaman.
0: Já, þetta er ótrúlega gaman ennur þessu.
22: Já.
0: Mikið að gera og mjög gaman og veist, ég meina, ef þú hefur prófað Lúðrisitt og sérstaklega fólki sem heima og hérna var í Lúðrisitt í gamla dag og langar til að prófa þá bara ekki hika við að hafa samband við eitthvað sem hljónsveitum sem eru á landinu Já. Sem eru út allt
22: Já.
23: Eru margar Lúðrisittir á Íslandi?
0: Þær eru þó nú, við erum fjórar í Reykjavík svo erum við Hafnarfirði og við erum að, veist, það eru á Suðurnesjum, það eru í Vestmannaeyjum það eru Akureyri, það eru Fljótsdalshérað
23: Eitthvað fyrir alla bara,
0: Já, Moses Bær, þetta, Ísafjörður, þetta er út allt land og mismunandi mikið starfsemi og mismunandi hvernig blöndurinn við skólalúðursveitirnar en í flestum tilfellum á ekki að vera löng leið til að komast í að fá að spila tónlist.
22: Það fylgir það að þurfa að vera tónlistaskóli á staðnum til þess að sé lúðursveit?
0: Það helst oft í hendur að það sé tónlistaskóli á staðnum en tónlistaskóla... samfélagið svolítið stórt og það nóg að þeim út allt land og á flestum stöðum eru tónlistaskólar eða skólinhúsveitir eða eitthvað skólum tónlistastarf eða þá í eitthvað starf í nágranna sveitafélaginu þannig að það er oftast hægt að komast eitthvað starf að
22: Já.
23: Akkurat, en óíþrótta mannslegur lúra sveitar Bardagi, hann verður á Hörputorki á menningunótt, klukkan hvað?
0: Klukkan tvö
23: Klukkan tvö
22: Já, glæsilegu leðjuslæður segir í textunum.
0: Glæsilegu leðjuslæður og það þýðir ekki að reyna að blanda íþróttum við þetta. Það má dæma en það, ég get lofað því, það verður gaman sko.
22: Já, nákvæmlega. Þú ert að segja okkur hérna áður að fórum loftið frá hvað landsmóti sem að framöndan
0: Já, landsmóti Lúðursveita fer fram 18. til 20. september í Vestmannaeyjum.
22: Já.
0: Akkurat því skoðu áðan voru 66 manns búin að skrá sig þannig að voru 66 mann að lúðursveit en ég veit fullt af fólki sem eftir að skrá sig þannig að ef þú ert í Vestmannaeyjum 18. til 20. september þá myndi ég svona vera viðbúin því að það verði alls konar lúðra sveitað tónlist út alla Vestmannaeyja bæ
22: Já, hvað og, gerist á landsmóti?
0: Þar komum við saman og raunni við mætum þarna á föstudegi og situm saman bara fyrir æfingu og spilum saman tónlist
22: Já.
0: Og svo kannski kíkjum við á barinn eftir æfinguna en og svo vöknum við eldstam á morgun eftir og við honum setjum við dagskrána og við ákveðum að vaknaðast 10 morgun eftir til að byrja að æfa aftur Við æfum svona fram yfir hátti og svo bara höldum við tónleika svona fjögurleytið og höldum síðan partíum kvöldið og svo fyrir við heim með Herjólfi daginn eftir.
22: Búið að hrista saman hópin,
0: þetta svona bara að hittast og hafa gaman og gera það sem okkur finnst skemmtilegt. Þemað í ár er kannski kemur ekki óvart, er þjóðatíð því að í flestum tilfellum er útsett þjóðatíðlag fyrir Lúðursveit þannig að þjóðatíðlag ársins er útsett fyrir Lúðursveit. Lúðursveit Vestmannaeyja að spila það síðan á setningu þjóðatíðar og þannig að það til óbóðslega mikið magn af þjóðatíðlagum fyrir Lúðursveit. Við létum útsetja tvær sirpur af eyjalögum fyrir Lúðursveit og þær verða fluttar þarna á þessu landsmóti og mun síðan nýtast okkur inn í framtíðina.
22: Þetta svakalegt líf í þessum heimi, í Lúðursveita heiminum.
0: Enda erum við eitthvað það, í hátíðarhöldum Íslendinga erum við með þeim mikið hægri því að við mætum fremst í flokki, mætum að geiprætt 17. júni, 1. maí og sjómannadaginn og bara út allt, alveg útvöld hvað fólki tilbúða að hlusta og lúra endalaust.
22: Já. Frábært. Hans-Óli Straumland, takk kærlega fyrir þetta og góða skemmtun á laugardaginn.
0: Já, takk að fyrir. Og vonast til að sjá sem flest.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Ert þú á leiðin í kvennu í haust? Leið 11 ein af þeim leiðum sem stoppar næst kvennaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
7: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
24: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
25: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
26: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
27: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
28: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
29: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
30: Hulda Geirs, fyrst á fætur,

0: Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér um.
1: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Áfram höldum við hér í síðdeis útvarpinu og nú komið að menntamálum.
2: Já, akkurat, það eru breytingar að framöndan. Næsta vor útskrifast nemendur með tölustafi á einhverjarspjöldunum sínum í stað bókstafa, þar segja nemendur í tíundabæk.
0: Já, það var nettir sem það var í skóla sjálfur.
2: Já.
0: Ég svo gamalt, sko.
2: Já, ég líka.
3: Já.
2: En sko, sagt könnun maskínu, að þá yfirgnæfandi meiri hluti landsmanna hlindur, einhverjargjöf í hérna tölustafum. Já, það eitthvað 90%, 88% minni mig. En það einn maður, Bjarki Már Baxter, hann lögmaður og faðir og hann hefur lengi gagnrýnt þetta kerfi og hann kominn til okkar vertu velkominn.
3: Já, sæl, takk fyrir að bjóða mér að koma.
2: Þú varst svolítið ábrandi hefur verið í þessari umræðu einkuna gjöfina og hefur verið svolítið gagnrýnin á þetta bókstaf einkuna kerfi. Þú hlýtur að fagna þessum breytingum sem Inga Sæland að boða með að innleiða tölustafi í stað bókstafa.
3: Já, að sjálfsögðu. Og Inga að sýna það að hún lætur verkin tala og hlustar á gagnrýni og hún kom mjög skýrt fram í þessari könnun maskínu þar sem að athyglilega vakti að töluna þar voru brotna niður að það voru ekki bara foreldrar sem voru á móti bókstafakerfinu, það voru líka nemendur sem að voru þá nýkomnir í menntaskóla og sem skildi ekkit sínar einkunnir þegar höfðu verið í grunnskóla. En þetta er ekki stórskref, hér verið að innleiða þennan tölu skala þá við útskrift úr 10. bekk og svo planið 2028 að innleiða þetta í 4. og 7. bekk. Þetta gerist í einhverjum skrefum og vissulega hefði maður vilja taka stærri skref í þessu að ég held að þetta sé nauðsynleg breyting til að við fá að mörgum ástæðum. Og í fyrsta lagi við séum að gefa börnunum okkar rétta endurgjöf og þau fái nákvæmur leiðbeiningar hvað það standa. Og svo náttúrulega það sem kemur fram hjá Ingu að þetta gefur okkur líka nákvæmari samanburð á bekkjum, skólum, sveitafélögum, landsfjörðungum og allt slíkt sem hefur náttúrulega algjörlega skort.
2: En sko, eins og við segjum, þú ert einn af þessum sem hefur talað gegn bókstafaeinkunnakerfinu. Hvers vegna finnst þið það skýrara, þar að segja tölustafirnir, heldur en bókstafirnir? Hver munurinn í þínum huga?
3: Það er töluverið munur. Við getum nú bara í fyrsta lagi sagt að það er hefð fyrir tölustöfunum á Íslandi, eins og Rúna myndist þérna og ég þekkjum minni grunnskólagöngu. Síðan einfaldlega þegar ég fer að skoða kerfið og eftir að ég var svolítið áberandi þessar umræðu fyrir akkurat ári síðan að því skrifaði grein sem heitir Be the Best, þá komu fleiri foreldrar og lístu sinni reynslu. Það var þannig að þetta B, það var markmið kerfisins að allir fengju B. Og formaður kennarasambandsins lísti því yfir í viðtalið sem heldur að hafa verið á spursmálum á MBL að A væri fyrir þá sem gerði eitthvað ekstra, eða þess ekstra umfram sko það sem var verið að kenna. Og B-ið, það sem ég sá hjá dæturum mínum, það var sko frá 4,5 upp í 7,5.
2: Og er þá,
3: það var svo breytt bil.
2: Er þá prófum sem þú hefur fekið tilbaka? Því að svo líka eru sko, að því að það kannski auðvilt að hérna orta að fara við próf að gefa stig fyrir eitthvað, en svo eitthvað eins og ritgerðir og reyndar ritgerðspurningar líka prófum, þá veldir fólk fyrir sér ef þú ert að innlega talnakvarðan og þá hafa kennara bent á það vantar hérna að aðlaga hæfni viðmiðin við talnakvarðan og þá spyr maður sig segja tölunar okkar eitthvað þá ef að það er ekki búið að aðlaga sér hæfni viðmið við talnakvarðan
3: í mínum huga sko, eru nokkuð fög sem bjóða ekki upp á það við fyrir kennara þessi mikið huglægt mat við getum nefnt starfræði það sem að dæmi er annarkvæmt reyna rangt að rétt að með raungum réttum aðferðum ekki tungumál og kannski íslensku og fleira ritgerðir eru kannski frekar hlutlegt mat en þegar þú verður mér tildurlega hlutlegt mat á framistöðu á verkefni eða prófi þá segir tölustaf einhvern okkur nákvæmlega hvað við komum til svaraði mörgum atriðum rétt af þeim sem var spurtum og þetta er mjög gagnsær mælikverði og hann segir okkur mjög mikið og það sem þetta gerir líka sko, ekki bara fyrir okkur foreldra alltaf skilja hvar börn okkur standa að því á unglingsdætur að þetta gefur þeim smá hvatningu til þess að reyna að gera betur næst þannig að sko og við þekkjum þá öll að þú fær 7 og svo færðu 8 á ykkur verkefni eða prófi, þú ert að bæta þig og þannig að það sundferðina sem þú sleftir með þínum vinum eða þú sleftir að fara í ammæli eða eitthvað til að læra heima það skilaði sér Í þessu bókstæðakerfi sem var þá sástu aldrei allavega mín reynsla var ég, börnum mín sá aldrei neitt árangur af því það var bili var svo breytt en þessi breyting sem verið að gera núna talnamælikvarinn, hann að koma inn við útskriftu tíundabekk því algjörlega, sko, ég veit ekki hvernig skólan alltaf breyðast við svo innan skólaársins af því það eru stöðu verkefni og próf alls konar ég á kannski eftir að sjá það en ég myndi vilja hafa það líka mun nákvæmara til þess að geta fylgst með og sett með mínum börnum eitthvað markmið að gera betur næst og sjá það í endurgjöfinni
2: Annað sem að hefur kannski svona þessi breyting hefur já, fólk hefur bent á er að þetta sé í raun ekki neinn svakaleg breyting fyrir menntakerfið þetta sé kannski bara svona frekar yfirborðsleg breyting og það í raun ekki að skipta máli við getum gefið alls konar einkunnir en sko við erum samt með námsgagnaskort og annað þetta sko þessi breyting per se mun ekki breyta neinu
3: Ég hef heyrt þetta að það séu sko þessi hefni við mið sem að séu miklu mikilvægir en hvernig nákvæmlega þetta birtist nemendunum en ég verð bara að segja allavega miðað mína reynslu eins og ég var að nefna hér áðan hvernig þessar einkannir hafa verið að birtast á mjög breiðum skala sem BE hefur verið á mjög breiðum skala að ég held að tölnar gefa okkur betri sín á hvað á bakvið hvað árangri börn okkar náðu í fæi eða prófi það mín upplifun
0: Ég veist, auðvitað merkilegt, sko, nú ég algjör leikmaður í svo ekkit mikið, svo sem búin að gramsæði þessum málum, en mér veist svona svo einna fjórum, í stað fyrir einna móti tíu, en það sé nákvæmara að vera með einna móti tíu, sko, hérna, þessi tíu prúst, og í stað fyrir 25, skilur, það er þetta sem að,
3: Ég er algjörlega sammála því og það var reynda líka einhverja B plus og eitthvað, þetta var ekki bara fjórir þetta var eitthvað aðeins breiðar bil en kerfið var þannig uppbyggt eins og nefndan, sko, það var verið að steypa alla í það að B væri það sem að byrtist okkur fóldrum átt á mentora þessum kerfum hæfni náð þess að sagt sko bara að þú náðir einhverju grunnhæfni þá áttur bara að fá B eða eins og hjá yngri börnum þá færðu grænan kross eða stjörnum, þá var þetta í táknum en sko hvort að barni mitt var nær því að fara upp í næsta fróan sem framúskarandi eða A eða detta nýr í C, kerfið eins og var sagði mér það ekki sko
0: Nei.
3: Þannig við erum, ég heldur þurfum sko að fá nákvæmur upplýsingar sem fóldur og það var það ákalli sem kom minna, þessari maskinikönnun eftir ég byrti mína greina og fjölmargir aðri sem hafa skrifa fóldur bara skildi þetta ekki þið skildi ekki hvar börni sem stóðu og ekki bara sem einstallingar heldur bara í samanburðu aðra skóla eða landið og svo náttúrulega kristallaðist það þegar að Inga sem hún fór hrós fyrir það hún náttúrulega byrti skýrslu eða sett samantekt einkunnagjöf grunnskóluna og það var himinn og haf á milli þess hversu margir úr mismunandi skólum fengu A í þessu gamla kerfi og í sum skólum var það hátt í 50% og öðrum var það bara 10% þannig að sko, það var ekki bara það einhverna skali væri ónákvæmur við erum ekki samræmt próf og vorum greinlega ekki með samræmt námsmat þannig að við erum rosalega blind sem þjóðfélag og þegar hvar við stöndum hvar skólan er standa á sveitafélagin vondu horfir þetta til bóta en allavega eftir ég les flesta skýrstur og gögn sem byrtast að þér áhamaðum þetta þetta er, við höfum bara verið á mjög slæmi stað með þessi mál
2: En sko, þú talar að sko, þú sérð í hérna kerfinu bara hæfni náð, BE sumir fóreldrar tala að þeir séu bara hreinlega að drukna í tölvupóstum og þeir komast ekki gegnum þá og aðrir tala að þá skortu upplýsingar eru þá bara upplýsingar sem er að berast ekki námsmatið sjálft, heldur bara eitthvað annað, eða eru of mikið upplýsingum og of lítið upplýsingum sko, hvað finnst þér?
3: Sko, ég fagnaði alltaf að fá einhverjar upplýsingar frá grunnskólanum hvað er að gerast og hvernig börnin mín standa sig, en þegar ég sé hérna eitthvað texta sem segir bara jöfnuneppi í starffræði, hæfni náð það segir mér ekkert sko, í sjálfum sér sko ég myndi vilja fá ítalari upplýsingar það hvað býr þarna baki þessum orðum sko þessar einkunnagjöf og eins og ég nefndi aðan eitthvað sko samanburð þú vilt líka kannski vita á hvað leið er barnið þitt, samanburð við bekkin samanburð við hérna önnur börn á sama aldri. Þótt að við séum náttúrulega reyna aðlaða náma þörfum einstaklingsins, þá viltu nú samt vita aðeins hvernig barnið eitt stendur sig svona í hópnum.
2: Nú er ég ekki, nú veit ég ekki hvað, á hvað aldri börnin þín eru, en
3: Nei.
2: Það er nýbúið að hérna innleiða matsferil sem Já. Er svona stöðu og framveitupróf sem að eiga að veita þessar upplýsingar. Mm. Ég veit ekki hvort að þú fengir upplýsingar eða einhvernig tilbaka úr slíku. Hefur þið gert það?
3: Já.
2: Já.
3: Hvernig fannst þér? Ég var einmitt með sko fjórða og sjöunda bekk sem er þetta metið.
2: Hvernig fannst þér svo upplýsingakjöf sem að fylgdi því?
3: Mikil að bóta.
2: Já.
3: Hún er það. Og hérna þetta er það sem búið að vinna að menntamálið er vel lengi og ég veit að við lestum mig til að það er ennþá að bæta þetta kerfi enn frekar. Þannig að þetta er til bóta. Það er verið að vinna í þessu greinlega.
2: Komur eitthvað óvart, hugsaðu með þeir, þetta er ekki einhvernirna sem ég vannur að sjá eða þetta er hærra að læra án þess að fara eitthvað, bara fannst þér eftir að séð þær nýðustur, fannst þér einhvernir barnanina ónákamar eða þar sé að gefa ranga mynd af stöðunni?
3: Þetta er góð spurning. Ég var einhversvísari og þannig að það verið að meta ákveðna þætti ákveðnu grunnfögum þetta var til bóta klárlega, ég myndi segja það
0: Já, kannski áður eða svona áður kveður og hún frýr og kannski nefna það, þú búin að vera í símanum alltaf dærin að fá eitthvað til að mæta þetta með Bjarka til að ræða þessi mál sem að vill halda í bókstafuna, það vildi ekki koma
2: Já, það gekk illa að, hérna, en hver veit, kannski fá eitthvað sniðugan í næstu viku
0: Já.
2: Sem við getum svona fengið
0: Fengi svona hennar útskýringarnar af hverju vilja haldi þetta
2: Akkurat, Bjarki Már Baxter þakka ég kærlega fyrir komuna
3: Takk fyrir mig
4: Ótakmarka gagnamagn Engin geimvísindi. Kosmos.
5: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Í boði Klaka. Senolife.
6: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is.
7: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðum við á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ
9: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
10: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
12: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
13: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
15: Fallegu stúkku og steinefnaspöslin okkar eru þekkt fyrir útlit náttúrusteins. Samskeytalaus áferðin hentar jæmta á veggi, gólf og votrými. Sérefni. Betri efni.
16: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
17: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
18: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
19: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
20: Morgunútvarpi.
21: Á Rástvö.
22: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
23: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar að með utanríkisráðherra tregðar til að útskýra það hverjar þær eru. Við erum mun aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi og kalla í Evrópu.
24: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
25: Já.
24: Og Mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
20: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Framsunaflokksins, sat að þingi fyrir flokkin frá árunni 2003 til 2013, þá var hann bæjarfettur í Kópavogi, formaði bæjaráðs og þá sat hann í bæjarstjórn Fjallabyggðar og núna hann bæjarstjóri í Grundarfirði sem sagt maður með reynslu, heldur betur og hann á línunni, sæll og blessaður.
1: Sælir.
0: Bæjarstjóri í Grundarfirði, hvernig kom það til?
1: Já, það var nú einfallega þannig að, hérna, það var haft samband við mig hvort ég hefði mögulega áhuga á þessu verkefni og ég hérna kynnti mér náttúrulega staðhætti, ég hef oft kert hér í gegn og átt samskipti við fólk hér í gegn tíðina, ja. En hérna, þannig að við fá skoðun og eftir samtal við fjölskyldin og allt þetta, þá ja. Hérna, þá var það niðurstaðan sko samhljóða að, fara í þetta verkefni vegna þess að Þetta mjög spennandi starf og mikil tækifæri sem eru í því fólkin að fá að vera þáttakandi í uppbyggingu á þessu samfélagi vegna þess að ég held að, það séu fáir staðir á landinu á Íslandi í dag sem hafi jafn mikil tækifæri til þess að, vaxa að mörgu leiti líkt og Grundarfjörður hefur.
2: Já. Er það þá ferðaþjónustan eða er hérna, já, hvað er það?
1: Það ferðaþjónustan, eins og þú nefnir, ég hef sagt, það er jafnlangt frá Reykjavík til Víkur í Mýrdal og frá Grundarfirði til Reykjavíkur, það sem sagt sama vegalengdin 200 kilometrar, en munurinn sá að það búið að fjárfesta í ferðaþjónustu á tvísvæði örugglega fyrir 20-30 miljarda á undangengnum árum, ekki svo mörgum árum, þykir mörgum nógum reyndar. En á sama tíma hefur ekki hliðstæð fjárfesting átt sér hér stað og það hafa öflugir aðilar í ferðaþjónustu verið að ræða við okkur uppbyggingar á form. Við skrifum nýlega undir viljayfirlýsingu uppbyggingu á baðlóni og mögulega á hóteli sem eða við kannski öðruvísi baðlón heldur en mörg önnur hringin í kringu landi því að mörgum finnst nú vera komið nóg af baðlónum á Íslandi en, þetta yrði ef af verður og það náttúrulega alltaf með þeim með því fororði að, hérna, þetta náttúrulega bara viljayfirlýsing en þá yrði þetta baðlón staðsett fyrir ofanbæin og þú sér því raun og verið ekkert úr hérna þessu baðlónu engar byggingar eða slíkt það eina sem þú horfir á er bara hafflöturinn og kirkjufellið í forgrunni sem er vel að merkja eitt mest myndaða fjall í Evrópu, og langmest myndaða fjall á Íslandi, eitt af þekktari fjöllum í heimi og svona mjög dýrmætt kennileiti fyrir Grundarfjörð. Þannig að, og ef þú horfir á, staðsetninguna við erum við meginhöfn Vesturlands, erum hér með að taka á móti 80 skipum í sumar hérna á bakkan, það koma hér 70-80 þúsund manns upp á bakkan og bókunastaðan bara þokkaleg þó að við náttúrulega myndu vilja sjá fleiri bókanir af skipum því að hérna, þetta hleypir líf í bæinn og allt en maður sér það fyrir sér í framtíðinni væri slíkt baðlón hér þá komin áningastaður í Grundarfjörð og ég myndi telja stór hluti af þessum farþegum myndi fara beinustu leið hér upp í fjall og í þetta lón.
0: Já.
1: Og með allan þeim tækifærum sem að því en ég nefndi höfnina sko, við eigum eina bestu höfn á landinu og hér eru gríðarlega stór skip sem bara leggjast að bryggju og við erum að skipuleggja hér atvinnulóðir tengt því svona fyrir hafnsækna starfsemi og ég hef þá trú að leið og ferðaþjónustan náttúrulega frábær fyrir sitt leiti að þá þurfum við að horfa líka á aðrar atvinnugreinar iðnað og fleira Og svo eru ekki margir bæjar af þessari stærðagráðu sem búa við það vegna að fara frábæran leikskóla, frábæran grunnskóla, en við erum líka með fjölbrautaskóla í bænum.
0: Já.
1: Þannig að það er í raun og veru mjög skemmtilegur vaxtarbrottur sem skapar fjölbreytni líka, þú veist, í störfum og, fleira. Og líka bara fyrir fjölskyldufólk sem að vill ala börnin sín upp, náttúrulega við börnin okkar í dag eru miklu lengur börn heldur en þegar við vorum ung kannski þannig að hérna, hér eru sem sagt tækifæri til þess að, að eiga sem sagt börn bæði á leikgrunn og framhaldsskóla aldrei sem getur þá bara verið heima hjá sér.
0: Já, hvernig er bærinn stakk búin að taka móti bara nýjum íbúum landundir byggingar annað?
1: Já, sko ef allt gengi eftir öll þessi áform sem að og þessar hugmyndir sem að

0: eru uppi hér, þá það heilmikil áskorun og bæjarráð samþykkt á dögunum að fela mér það verkefni að leita eftir samstarfsaðilum uppbyggingu á svo kvöldu IP6 hverfi og þá myndum við í samstarfi við verktaka eða fjárfesta fara í hönnun á því hverfi, það getur verið 50 íbúðir sem að þar getur risið, þannig að þær viðræður eru nú að fara af stað og ég vona nú að fréttir var það ekki morgun sem þeir hækku stýrivextina
1: seti
0: ekki strik í hérna í þann reikning en við erum með aðila hér sem hafa verið að byggja öflugt upp og við þurfum að horfa kannski meira líka á fjölbreytileikan í þessar uppbyggingu þú býður ekki fólki að koma og flytast til Grundarfjarðar og gera svo vel keftu þeir hús þó að ég hafi gert það þá þarf öflugulegumarkaður líka vera til staðar þannig að fólk geti máta sig við þetta frábæra samfélag og við höfum verið í ágætti samskiptum síðustu vikur við stóru leigufélögin það að hérna bæði viljum við gera staðilara brák sem leigufélag sveitarfélagan í landinu og við höfum líka vilja skoða aðra leiðir því að þú byggir ekki bara upp eignar íbúðir eða hús heldur þar þessi möguleiki líka að vera þannig að það er alveg vissulega rétt hjá ykkur að við þurfum að vera náttúrulega í stakk búin til þess að takast á við hérna aukningu í atvinnulífinu, það er svoleiðis. Ég var til dæmis bara stórheppin að fá nýja íbúð hérna eftir að ég var ráðin sem bæjarstjóri og ég var reyndur bara að flytja inn á dögunum, þannig að og ef við horfið á verðmiðan á þeirri íbúð, samanbúið við höfuðborgarsvæðið, þá þetta svona sirka helmingilegra verð. Þannig að það eru ákveðin lífsgæði líka fólkin í því að búa í bæinn svo Grundarfirði sem er með alla þessa kosti sem við nefndi en þú ert að borga helmingi minna í afborganir af lánum eða munlægri leigu heldur en ella þannig í staðin fyrir að hamast og hlaupa og í þessu lífsgæða kapplaupi og reyna að borga af þessum lánum og allt þetta þá eiga margir bara mun rólegra líf hér. Ég til dæmis bara 2 mínútur í vinnuna og er að vinda ofan að mér eftir að hafa búið sem sagt í Kópó í síðustu 14 árin.
1: Já.
0: Þetta allt annað líf, allt annað tempó sem að er hér í samfélaginu sem að ég vona sem flestir getur upplifa.
2: En sko talandi það, þetta sko hérna eins og bæjar var, nei Rúnar var nú til ég finna áðan þú varst bæjarfulltrú í Kópó og formaði bæjarás þar og svo varst í hérna bæjarstjórn Fjallabyggðar hvernig þegar maður að taka við embætti bæjarstjóra í ykkur sveitafélagi nú þekki ég ekki tengslin við Grundarfjörðin en hvernig svona kynnist maður samfélaginu þegar maður að koma svona nýr inn maður að sækja ykkur æfingar hjá björgunarsveitinni eða hvernig kemst maður inn í samfélag?
0: Það ekki erfitt að komast inn í samfélagi í Grundarfirði og það komin mjög óvart þegar ég fluttinga. Það var enda búið að segja mér að Grundfirðingar væru almennt mjög opnir og tækju vel á móti gestum en og reynsla mín algjörlega slík. Hér fólk mjög hlýtt og ég bara velkomin, heyrir maður bara mjög reglulega þannig að það ekki erfitt að komast inn í þetta samfélag og þetta til þess að gera ungt samfélag með að við önnur samfélag sem ég tekki. Ég fættur uppalinn á Siglufirði og þar held ég að ég geti örugglega farið rétt með að meðalaldurinn sé daldið hærri heldur en til dæmis í Grundarfirði. Það öflugt ungmennafélag hér og öflugt barnastarf þannig að þetta já, mér hefur verið tekið alveg ótrúlega vel hérna og ég náttúrulega þakklátur fyrir það því að ég leið að læra á samfélagið og læra á verkefnin hérna en að ég nefndu það að ég hefði verið í bæjarstjórn, bæði Kópavogi og í Fjallabyggð þá gott að koma inn í starf bæjarstjóra úr þeirri allt af því að ég hef verið kjörum fulltrúi og hef bara ágætt reynslu af því að þá fer ég með dálíti bara með mikil auðmikilt inn í starf bæjarstjóra vegna þess að ég veit hvað starf kjörins fulltrúa snýst og ég get vel sett mig í þeirra spor, það mikil press á þau og sem betur fyrir en mjög gott samstarf innan bæjarstjórnarinnar hér í bænum og hvar í flokki sem menn standa. Þannig að hérna, já, ég hérna er mjög heppin hvað það varðar að hér er mjög áhugasamir einstaklingar sem er í bæjarstjórn sem að halda mér mjög uppteknum í mínum störfum og það miklu skemmtilega umhverfi að vera með fólk sem er að íta við manni og spyrja hvort maður sé búin að gera þetta eða hvort það verður ekki sniðuð að gera hitt. Það er bara mjög skemmtilegt starfsumhverfi.
1: Einmitt. Gaman að heyra, ég sé að þú er fullur eldmóðs, Birkir Jón Jónsson, nýrbæjarstjóri Grundarfirði. Takk fyrir að spjalla við okkur og koma okkur svona aðeins inn í hvað menn eru að hugsa þegar þeir koma svona í nýtt bæjarfélag og hvað þarf að gera.
0: Svo eru þið alltaf velkomin hingað, bara hjartanlega. Hér er, þetta er eitt fallegasti staði landsins, þið þurfum að koma og sjá.
1: Já, já, ég hef nú komið hana, en við þurfum að koma og skoða enn betur. Takk fyrir þetta, Birkir Jón Jónsson.
0: Takk.
1: Bestu kveður. Já, og framöndan hjá okkur eru fréttir á slæðinu klukkan 5. Síðan höldum við að framöndan að heyra hérna brot úr lagi. Þetta eru Dandy Warhols og Bohemian Like You. Hérna svo aftur, hérna með við.

0: hvernig vilt þú hafa rúf, taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Norko, alvöru rafmagnshjól á góðu verði, kuldi. Kvöldgöngur klukkan 20, klaustur í Viðey í 800 ár, borgarsögusafn Reykjavíkur. Tónleikar í Brynjuportinu klukkan 15.15 á menningarnótt, Kormákur og Skjöldur. Ending og gæði okkar markmið, Brúnás innréttingar. Harðparkerdagar, harðviða val. Lagerhreinsun og sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Francei, af.is. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Jazzháti Reykjavíkur byrjar í næstu viku. reykjavikjazz.is
2: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
3: Áfram Ísland.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
9: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá. Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Hitti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa.
14: Enski boltinn á lengjunni.
15: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviða val. Vandaðu valið.
17: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
18: Segjum já. 29. ágúst.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
20: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25%

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgils Jónsson segir fréttir. Bandaríkin tilkynntu í gær umfangsmiklar efnahagslegar þvingunar aðgerðir gegn Íran til að þrýsta stríðslok, en ráðamenn í Washington hvetja nú bandamenn sína og Kína til að taka þátt í aðgerðunum. Scott Bessent, fjármálaráðherra, segir markmiðið vera að þrýsta svo fast á efnahag Írans að stjórnvöld þar lúti í gras. Hann segir aukin efnahagsþrýsting jafnframt munu draga úr líkum á því að bandaríkin þurfi að hefja stórfældar hernaðaraðgerðir á ný. Bandaríkin ætla meðal annars að herða aðgerði gegn olíusmygli, peningaflutningum og fyrirtækjum sem hjálpa Íran við að komast fram hjá refsiaðgerðum. Bessent segir að Kína verði líka fyrir þrýstingi en og þeir þurfi að taka þátt. Xi Jinping, Kínaforseti, hittir Trump í Washington í næsta mánuði. Íran gagnrýnir áformin harðlega og kallar hótanir bandaríkjana efnahagsleg hryðjuverk. Forsætisráðherrar Norðurlanda hittust í Danmörku í dag og fengu meðal annars fræðslu drónaframleiðslu sem fer fram í Danmörku í samvinnu við Úkraínumenn. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sótti fundin.
1: Danir hafa tekið sér til og nýtt þá þekkingu sem skapast í stríðinu í Úkraínu til að styrkja líka eigin þekkingu á þessu sviði og hér komi líka aðilar sem að voru nú bara fremstu vílinu í gær, flugu inn í morgun með herflugvél til að hitta leiðtogana og sína okkur hvernig þeir stunda sinn hernað á fremstu línu með drónum í dag. Og verðum bara að segja eftir að þetta ótrúlega staða sem við stundum fram fyrir í þessum málaflokki í dag, með hvað hægt að nota ómannaðar vélar og tæki til þess að stunda stríðsjakstur.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir. Icelandair gekk í dag frá kaupum á 49% eignarhlut í Flyplay Europe, en dótturfélag þess, Flyplay Europe á Möltu, með maltnest flugrekstraleyfi. Kaupin í samræmi við viljayfirlýsingu sem Icelandair tilkynntum fyrir á árinu. Í tilkynningu frá Icelandair í dag segir að kaupverðið sé 686.000 bandaríkjadalir eða rúmar 83 miljónir króna. Með viðskiptunum fái félagið aðgangað viðbótar flugrekstraleyfi innan Evrópu sem auki sveigjanleika félagsins, skapi möguleika til einföldunar og hagræðingar í flugrekstri á Íslandi en styðji jafnframt við uppbyggingu og alþjóðlegri starfsemi. Viðskiptin hafa óveruleg áhrif á afkomu og efnahag Icelandair á þessu ári, segir í tilkynningunni. Árekstur bíl og móturhjól ráku saman á þjóðvegi 1 rétt sunnan Vaðlaheiða ganga Akureyrar megin á fjórða tímanum í dag. Lögregla og sjúkraflutningamenn voru á staðnum rétt fyrir fréttir. Einhver slys urðu á fólki en ekki voru veittar frekari upplýsingar þegar fréttastofa heyrði í viðbragðsaðilum fyrir stuttu. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestari lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið
3: á Rástvö.
2: Á Rástvö.
3: Fyrst og fremst.
4: Já, við höldum áfram í síðdegis útvarpinu og það ýmislegt að dagskrá hjá okkur á seinni klukkutímanum.
5: Heldur betur, við ætlum að forvitnast aðeins nýjan sjónvarpsþátt sem fer af stað á RÚV á sunnudagskvöldi. Það alltaf gaman að vera að gramsa í gömlum myndum, gömlum hljóði og það fjarsjóður sem til hér í húsi, í Ríkisútvarpinu, það safn RÚV.
4: Já, svona sjá, þegar svona verið að sýna kannski úr borginni ekstra utan að landi, svona á, og alltaf ykkur pikið mann svona, sjáðu svona leit austurvöllur út einu sinni.
5: Já, nákvæmlega. En það Viktoría Hermannsdóttir og Helga Lára Þorsteinsdóttir sem samstjóri RÚV, þær gera hana þátt á samtaragniði Þorsteinsson sem framleiðandi, en það verið að sýna á sína þjóðinni Valda Gullmóla sem að festra filmu síðan sjóarfið útsendinga sínar 1966, Martil, og þetta mjög fróðlegt.
4: Já, og ég mjög gaman á svona grúski, alls
5: Já,
4: konar.
5: Já, nákvæmlega. Það Viktoría og Ragnar koma til okkar í lok þáttur að segja ykkur meira að þessu og svo ætlum við að hringja til Úkraínu.
4: Já, hann Óskar Hallgrímsson blaðamara ljósmyndari, hann verður á línunni hann býr í Kænugarði en að minnsta kosti 15 voru drepin í margra klukkustunda loftárásum Rússlands á höfuðborgina í nótt.
5: Ég mitt og hann, ég sá það með tjáunum á Instagram story svo kallað eða söguna, það sem að Já, hann var bara að taka myndir af sér í nótta sem að sprengju regnið að þú heyrðir það bara og hvað það var nálægt og annað, þetta rosalega óþægilegt.
4: Já, og eitthvað sem og maður á erum með að ímynda sér, sko,
5: já.
4: Maður hefur svona, já, ná utanum þegar maður hefur aldrei upplifað þetta eða séð svona lagað.
5: Ræðilegt.
4: Já, svo eftir smástund ætlum við að heyra í Antoni Kára Halldórssyni, sveitarstjóra Rangaþings eystra og formanni samtaka sunnlenskra sveitafélaga. Við ætlum að ræða við um farsíma og gagnasamband sem ófullnægjandi á víða á Suðurlandi.
5: Já, nokkalega, heyrum við honum hér á eftir en hér konur að stað Luigi og Maron Birnir. Báðir, já, þessir drengir held ég hlutu bara að vera allan að með við lagið, lagið heitir Berdreimi.

0: Því að þetta eru, eins og það segir, þegar Luigi og Maron Birnir, en við ætlum að snúa okkur að já, farsím og gagnasambandi sem eru ófullnaðend á Suðurlandi.
1: Já, akkurat, og þetta er sko meðlans á fjölfjörnum ferðamannaliðum og þetta er líka, því að þetta er svæði þessi náttúruvá er já, getur skapað þörf fyrir það að fólk þarf að geta hringt eða já. Fengið upplýsingar þannig þetta er óþægilegt en, og svo eru dæmi að viðbræðsælar hafi hreinlega ekki fengið útkallspóð til dæmis í Skaftárhreppi með ellum hætti og þar til dæmis náði íbú ekki sambandi við neyðarlínu.
0: Er þetta alltaf út af sem búið að loka þarna 2G og 3G eða hvað?
1: Mér skilst að það allavega hafi áhrif en Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri Rangaþings eystra og formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, hann er á línunni. Anton, við reytum nú að hringið þérna rétt áður en við náum ekki gegn á svo lille samband.
2: Nei, herrðu, komið sæl, já það nú, hérna, já, bara það hittir vel á vondana, þið náðu ekki í mig, ég hérna, stattur einmitt á miðsvæði hjarta Suðurlands í Grímsnesinu, í risastóri, hérna, sumarbústæðabíð og fundi og, hérna, já, það mjög lillegt símasamband, en já. Ég komin út og undir bert loft og fann mér, hérna, smá svæði upp á hól og í næja tala við ykkur.
1: Já, akkurat, gott að vart komin upp á hól, en sko, hérna, hafið þið svona ágæta hugmynd um sko, hvar það, þessi svona, hvað sé, dauðu svæði eru, þar sem það er erfitt að ná í gegn?
2: Dauðu svæðin eru náttúrulega bara ansi víða og þau eru ennþanda í dag bara á þjóðvegi 1, ég held að flest gruppið það líka, það er svona þekkt svæði þar sem þú ert að tala kannski síman á ferðinu og þú veist að þú ert að fara dett út af því að þú keri ekki um dauðu svæði. Og þannig er þetta bara í öllum sveitafélögum á Suðurlandi og ég hef svolítið að sé svo sem ekki einmitt og innganginum hafa verið að tala bara um sveitafélög á Suðurlandi, þetta er náttúrulega bara landlægt. Það hefur bara ekki verið nógu vel að verki staði í uppbyggingu fjarskipta innviða og gagnasambands hérna á landinu hjá okkur og hérna undanfarið og við getum gert mun betur.
1: Og hvernig það, hafið fundið fyrir því, fundið fyrir lokun 2 og 3G, er þetta búið að versna eitthvað og þá kannski mikið eða hvað?
2: Já, það er nefnilega talað það, ég, svo sem er ekki með einhver konkrétt dæmi það, en við erum núna til dæmis eins og bara í Rangaþing eystra, nú erum við að safna í samvinnum við fjarskiptastofu, erum við að safna bara upplýsingum þá staði sem eru dauðupunktar, óskriftir, almenningur, hjálp okkur við það og eins viðbrasaðar sem eru hérna, sem eru á svæðanum okkar. Og ég vona bara einmitt að þessum stöðum verði öllum safnaða, því að þetta er ansi víð og þetta er rauninni víðar heldur en fólk í rauninni heldur, það er ansi oft sem þú dettur í lélegt samband.
1: Og fyrir utan auðvitað bara íbúa þá er þetta líka mjög óþægilegt kannski fyrir ferðamenn, við veitum það auðvitað að Suðurlandi er mjög vinsæll staður, mjög margir ferðamenn sem fara þarna um, það lítur að vera óþægilegt að vera með svona þunga og miklu umferð í gegnum þetta landsvæði, vitandi að stór svæði er bara ekki hægt að ná í gegn í neðalina.
2: Bara laukrétt og ég meina hérna á Suðurlandi eru, já, á hverjum einasta degi náttúrulega mörg þúsund ferðamenn á ferðinni út um alla kopp og grundi bara á láglendi og hálendi og hér eins, á Íslandi og bara á Suðurlandi ekki hvað síst eins og fólk þekkir að við erum algjörlega háð því samkvæmt okkar þessast viðbrasáttinu varandi eldkosa og varandi hlaup í jökulvötnum og fleira að ná til fólks til þess að geta meðlað upplýsingum og láta það vita og bara eitt gott dæma til dæmis í flestum skipulagsáttinum rang og þeins eistra í dreifbýlið hvort sem það er sumabústaðbyrðið kringum einhverja ferðarþjónstu að þá er þar vitnað í ég meina og við heimilum þessa uppbyggingu með það leiðaljósi að það sé að þetta ná í fólk að það er vitnað í viðbrasáallanir og annars slíkt og þá er bara líkilatrið að það sé að þetta ná í gegn.
1: Akkurat, ég sá nú bara í fundagerð Skaftárhrepps í sumar kom fram að já, þar hefði íbúi ekki náð sambandi við neyðarlínu og viðbragðsaðilar hefðu ekki fengið útkallsboð með eðlum hætti. Veistu ykkur dæmi þessi í Rangaþingi eystra þar sem það hefur reynt á þetta og íbúi eða ferðamaður reynilega bara ekki náð í 1-2?
2: Já, að sjálfsögðu, ég meina það er stór svæði á fjölsóttum ferðamannastöðum eins og inn í Þórsmörkiðin í landmannalögum og fleiri stöðum og eins bara niður í landiðum eru döðu punktar og þetta byggjum við náttúrulega líka um að við erum að tala viðbrasaðala hvort sem það er slökkuliða björgunarsveit að þá er líka nöðsynlegt fyrir okkur sem erum í þessum útkallseiningum að við getum fengið boðin að því að við boðum út eins og í slökkuliðinni hjá okkur og þá er boðið út allt lið þetta er sjálfbóðaliða störfa mestu leiti að þá er hérna menn er ekki þú veist fastir á vaktinni. Þess vegna þurfum við að ná til fólks og til þess að geta þá sinnt þessu fyrsta viðbræði og ég tala ekki ég meina bara eins og svæði okkar er á Suðurlandi eins og ég sagði með mörg þúsund manns á hérna litlum bletti allan daginn sko.
1: Akkurat, en þú myndist á að þið að vinna að því sko, með fjarskiptstofu að, að svona, já, bæta úr þessu en hafið eitthvað átt samtöl við ráðuneytið þetta?
2: Nei, ekki beint, en ég held svo sem að það sé alveg verið að hlusta og við áttum svo sem ég var sem strönd sess á fundi með ríkistjórninni núna austur á höfni Hornafri í síðustu viku og það sem við áttum millilega laust og gott samtal sem sveita stjórnar fulltrúar á höfni Hornafri þau í Skaftarhöppi á samt fulltrúum sess við ríkistjórninni heltsinni og eitt af stóru málunum sem við vorum að bera upp þar var fjarskiptasamband og við fengum fína áhert en hvort að einhver endir og hvort einhver aðgerð fylgja eftir er ekki gott að segja. Fjarskiptastofa tók okkur vel og í rauninni svona ítti við okkur að við getum unnið þú veist undirbúningsvinnuna í að safna upplýsingum frá íbúum og viðbragðsaðilum þessa staði. En það svona skýtur líka, þó sem við sem mikilvægt varandi viðbragðsaðil og þetta fyrsta viðbragð, þá þetta líka náttúrulega við erum bara í stjórnsýslunni og ríkið, við erum að færa allt í rafræna þetta og rafræn skilríki. Ég held að engin Íslendingur geti lifað án rafræna skilríkja, en það eru margir staðar á Suðurlandi þar sem fólk býr sem það getur hreinlega ekki nýtt sér þessa þjónustu því að það nær ekki að virkja rafrænu skilríkin heima hjá sér og já, það er jafnilega að fara í kaupstað til að geta skráð sig einkabankan og komist í símasamband.
1: Akkurat, Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri Rangárþings eystra og formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, takk fyrir að vera á línunni hérna hjá okkur.
2: Takk sömuleiðis.
3: Harðparkettdagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalandi á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
6: Økologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
7: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
8: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
10: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
11: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
14: Það verður glimrandi hip-hop stemming í partíverkunum á föstudaginn. Sérstök gestagella.
15: Hæ, ég heiti Anna Marsi og ég ætla með ykkur á djamið í partíverkunum á föstudaginn.
16: Það verður veistla.
13: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
14: Hip-hop drottningin Anna Marsi í partíverkunum á föstudaginn. Vertu með.

0: Er þetta Death Cab for Cutie þessir, Riptide heitir lagið. Nú, minnstu kosti, 15 voru drepin í margar klukksenda loftfara sem Rússlands á höfuborg Úkraínu, þetta segir í frétt á rúf.is í morgun, fjöldi íbúð rúss og barnanspillari skemmdust í árásunum, nú langt liðið á daginn og antal aðra tölur í gangi en Óskar Hallgrímsson, blaðamaður og ljósmyndari sem býr í Kænugarði, höfuborg Úkraínu, birti myndbrot á samfélagsmiðlunum Instagram í nótt og það svolítið sláandi, skulum heyra aðeins brotur þessu hjá honum.
1: These are all ballistic missiles. Jesus Christ. Fucking hell.

0: Það er eiginlega rosalegt að fylgjast með þessu og hlusta á þetta og maður getur ekki ímynda sér. Óskar á línunni hjá okkur, sæll og blessaður.
1: Já, sælir, sælir.
0: Hvernig, þetta er, sko, þú ert nú búin að vera hérna frá upphafi frá því að þessi innrás rúsa byrjaði. Hvernig var þessi nótt svona samanburða sem þú hefur upplegað hingað til?
1: Það svolítið erfitt að lýsa því svona í samanburða því að þetta nú komið yfir, já, ég veit ekki, 1600 nætur sem að maður búin að lifa þetta stríð og já. Það búin að vera mis, já, maður búin að vera misrættur, maður segja það og hérna, en það svo ókveikjandi með þessar skotflögar eða svo kallu ballistic missile sem verið að nota alveg sí endurteikja á borgina núna er að við vitum allt hérna borgarbúar að við erum varnarlaus fyrir því að er engar loftvarnir í boði, þær flögar sem koma þær munu lenda og þessi hugmynd að maður sé varina loftvarnum það svona hefur gefið manni kannski, ég veit ekki, falska öryggistilfinningu einhvers konar öryggistilfinningu það eitt og síðan annað að það svo stuttur tími sem að maður hefur, maður einhvern veginn, það var ekki búnar sko loftvarnabjöllunar að klinga þegar fyrsta sprengjan kom niður og maður, það rosalega ógengjandi og maður svona, já, sem náttúrulega hver sprengja, hún uppundir tonn að sprengjaefni sem í hverju einustu og sem að koma niður á fimmföldum upp í tíföldum hljóðhraða, Og þannig að sprengingin sjálf svakalega öflug og hristir allt og skelfur og þóttu sért ekkit sérstaklega nálægt þá finnur þú húsið hristast og vekkina og annað. Menna drónarnir, þú veist þær að koma, þú heyrir í þeim koma og þeir eru 40 kíló og það samt enga rakettur. Mm. En já, það vissulega ókveikjandi og líka bara að þetta búið að vera hver nóttin og fætur annari það sem að Putin búin að vera að nýta sér það að við erum varnarlaus fyrir já, þessu já. Og erum að lenda í þessu hérna og það versta er að þessi hefðbundnu skjól sem að maður, ég er nú búin að leita til sem nú bara baðið byggja hjá mér að maður veit að ef að þetta myndi lenda á húsinu mínu þótt að ég sé á 8. hæð það eru tvær hæði fyrir ofan mig þá myndi ég örugglega ekki lifa það af eða mjög, það eru minni líkur heldur en ef að til dæmis drónin myndi lenda á sama stað.
0: Já, og er þetta þetta varnarleysi vegna þess að Patriot kerfið, það þeir bara búnir með það og ekkit vera að fylla þar byrðir?
1: Það bara einfaldlega svarið og það svolítið erfitt að tala þessi kerfi á þess að vera svolítið tæknilegur og ég búin að reyna að tala þessi kerfi í nokkur ár, en það hægt að segja þannig að ekki bara fyrir Úkraínu eru birðir uppurnar, heldur fyrir allan heiminn. Það bara eitt fyrirtæki sem framlegir þessar loftvarnir fyrir þessi kerfi sem þetta Lockheed Martin og þeir geta bara framlegt 800 flugur á ári, það bara það. Og þú sér að það voru eitthvað 20 stykki eitthvað slags, ég náði ekki að fylgjast með tölu sem komum bara niður í nótt já. Og þú sér hver nætur og fætur þetta er fljótt að fara og Zelensky var að byggja bandaríkinum 5% af þeirra byrðum sem að þeir eftir, en sem kemur það í ljós núna í skýrslum sem að eru einsir rannsóknarblaðamenn eru búin að koma sér upp að bandaríkin sjálfur eiga bara 800 stykki eftir af þessum flögum, þannig að þetta er mjög ógengjandi og það ekki bara það að það sé eitthvað vöruhús sem við fáum ekki aðgengja byrðirnar eru uppurnar.
0: Já. Hvernig tilfinningi það að sko er svo er þarna í myndbandinu sem þú ert með á Instagram þú heyrir þetta allt í kringu eða þú veist ekki hvort að þið eru næst
1: tilfinningin hefur maður hefur vanist þessu mikka sagði að vont en það venst en það sagði líka að það vont en það vestnar og í sama lagi og það einhvern veginn eiginlega tilfinningin hjá mér núna eða var það súka, það var mikka sem maður ekki hvort en allan að vestnar stundum og tilfinningin er svo að viti ekki af þessum hjúp sem að maður hafði yfir sér, það svolítið ógengandi og hérna en náttúrulega þessar árásir það svolítið erfitt að setja þetta á einhvern betri, verri skala, þetta náttúrulega alltaf hræðilegt, ég meina, það voru 15 manns sem töpuðu lífinu í þessari árás og týir í viðbóta til viðbóta sem slösuðust og þið verið áttu ykkur á því að þessar áverkar sem fólk er að fá springi áverkar, þetta ekki eins og að fá í sig glerbrot eða eitthvað, þetta eru hræðilegir áverkar sem að munu breyta lífi þess að tuga sem lifðu af árusina hvað þá þá sem mistu ættingja og aðra í þessu og hérna Þetta svo sorglegt að því að Úkraína hefur hingað til reynt eftir bestu getu að virða Genfarsáttmálann að ráðast á hernaðaleg skotmörk og þar að leiðandi eru borgaraleg svona döðsföll ekki eins algengi í Rússlandi auðvitað er það kemur það til en það eins og það virðist vera hjá Rússum að þeir ráðist gagnvart almennum borgurum og geri það Já, núna bara ná afsakana. Mm.
2: Þú talar það svona þegar að stríði var að fara á stað 2022 að þú hefði tekin ákvörun að vera eftir í kænugarði. En nú eins og ert að lýsa, þetta Pútin að herða árásirnar, það viljandi verið að skjóta á borgarleg skotmörk. Loftvattakerfið ekki að virka. Hefur verið að endur skoða þessa ákvörun? Þið farið að langa til Íslands eða eitthvað annað?
1: Nei, ef eitthvað þá er þetta bara eins og hjá öðrum úkrænum mönnum þá eitthvað neginn bara fæðir þetta eldin inn í mér að vera einna áfram og segja frá þessum hörmungum sem eru í gangi í landinu og gera mitt besta til þess að upplýsa ykkur og þá sem að ég er að vinna fyrir hver raunveruleg staða er og hérna En þú veist, náttúrulega, þetta er náttúrulega maður svakalega þreyttur og ég hef alltaf sagt að ég er svakalega þreyttur. Ég sagði að ég var svakalega þreyttur 2022 og nú 2026 og ég ennþá svakalega þreyttur en síðan náttúrulega bara margt annað. Ég meina, það ég og fjölskyldu hér, ég giftur hér, við erum með mjög alvarlega veikan ættingja ganga í gegnum meðfyrr hér og þannig að maður einhvern veginn hjarta mitt orðið algjörlega í Úkraínu og með þessu fólki sem eru að upplifa þessar hræðilegu hörmungar og nei, ég held að það kom einhvern veginn heim já, ég sé það ekki gerast fyrir að stríðinu líkur ég hefði bara ekki neitt
0: nei. En því þú nefndir áhald sko þegar þú upp á hvað sagður, 8. hæð eða 7. hæð og þetta, já, 8. hæð, þetta springir allt í kringum ykkur þið er inn í baðherbyggir svona inn í miðju húsi vænti ég einhver áallir um að vera ekki á næturnar heimhjóðsins heldur vera einhverju neðanjara byrgi eða eitthvað slíkt
1: Nei, terrorismi virkar þegar úr terrorist Jó. Það bara það sem það virkar og það þótt að þetta sé ógnvekjandi þá þetta ekki að hræða mig ég held áfram að búa hér ég á heima hér og ég læt ekki bóla mér úr heimilinu mínu út af þessu en ég verði auðvitað ákvarðanir margra til dæmis barnafjölskyldna og annað ég og engi börn við erum bara ég og kona mín með fjölskylduna hennar hér og þú veist þannig ég skil ég ekki að gaggrina fólk sem tekur það ákvörunum að segja já ég nú komið og fara í öruggari skjöld. Sen líka bara það að vinna mín tengist stríðinu ég með nefið ofan í öllum þessum gögnum og öllu sem er að gerast allan daginn og það í rauninni þannig og að færa kastljósið af því sem er að gerast þannig að það mikilvægt og við ættum í rauninni við blaðamenn líka heim á Íslandi og út um allan heim ættum að vera meira með puttan og púlsunum af því sem að gerast þetta því að þetta svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurnar fyrir okkur það eru uppurnar fyrir restina af Evrópu og allan heiminn þar að segja
0: Já.
1: Þannig að þetta virkilega ógnvekjandi fyrir það ásindla bara þessi bandalag á milli Norður Kóreu og Kína og Íran og Rússland er alltaf að færast í aukana og þetta gífulega alvarlegt fyrir okkur og við erum á gífulega alvarlegum stað þannig að ég held að það sinna bara þannig.
0: Var þetta þessar Patriot flaugar sem eru í þessu loftvarnakerfi og þú nefndir að hann væri bara framlitar ákveðin fjöldi á ári og slíkti, var það hluti af því sem Zelensky reddi við Trump að fá bara að framlega þetta sjálfur?
1: Já, en sko það er svona pínu red herring, eins og ég kalla það er ég ætla ekki, guðan og bænum ekki láta mig fara voru ótæknilega, en þessar flaugar heita pakk 3, okay. þessar flaugar það eru bara bandaríkin sem geta framleitt þær flaugar núna. Þetta er svakal, þetta er eitt að teknilegasta sem að flýgur í heiminum. Já, heyrðu hljóð, það var, núna var að enda hérna loftornir, en þetta er það eitt að teknilegasta sem að flýgur um heiminum, það er þess að flauga. Og það er bara þetta Lockheed Martin fyrirtæki Bandaríkinu og Japan sem geta framlega þær, en það sem að Þýskaland er að fá leyfi fyrir, það er tveir flugar, þær geta ekki skotið niður þessar flugar og það er, því miður er það bara tilfellið, þetta er vandamál fyrir okkur öll og við ættum að hafa vera mikið nöggjum við þessu.
2: En hvernig er, sko, þegar stríðið var að fara á stað, maður skynjaði mikið svona, hvað sé, mikla samheldni meðal Úkraínumanna. Nú er stríðið náttúrulega að dragast rosalega langin, loftvarnakerfi eru að hætta að virka, það hafa komið upp erfið spillingarmál, ráðherrar þurfti að segja af sér og svo eru einhverjar raddir eða einhverjir að kalla eftir kostningum. Er úkraínska þjóðin er hún sammál að það sé ekki hægt að halda kosningar eða er fólk svona fara að tvístrast í einhverjar fylkingar gagnvart forystu þessa lands eða?
1: Það er alltaf náttúrulega þetta er lýðræði og það er tjáningarfrelsi hér og það er mjög mikilvægt að það sé haldið fram og þaralegandi og það er verið að berjast gegn spillingu, það eru stofnanir sem er að vera ljós á þessi spillingamál, það er nýlega maður sem að sagði það sér í þessu stóra Forrest Gump mál, ég veit ekki hvort það er heilt að því en sem sagt, það er gott, það er holt fyrir land sem var gegn sýrt af spillingu á sinni tíma en varandi þessar kostningar og því miður finnst mér mjög leiðilegt að Fedorov sem er maður sem ég ber mikla virðingu fyrir hafi komið með þessar yfirlýsingar að því hann veit að það er ekki hægt að halda kostningar það er ekki hægt annars vegar er það ólöglegt það er ekki, þú þarft að breyta stjórnarskránni þú þarft að gera, það eru herlög í landinu, þú þarft að tryggja það að fólk geti kosið og það er ekki hægt það er fólk, úkrænum mennin herteknusvæðanum, það eru menn í hernum það eru fólk erlendis sem að þurfti þá að komast eitthvað neina þú þarft að tryggja öryggi, þeirra sem er að kjósa það er ómögulegt þú sér það er nær við náum að halda samfélaginu saman hérna eða í ukrainsk stjórn að halda samfélaginu saman á límingunum með því að reyna að tryggja loftvarninu mikið og það mögulega geta því ímyndaði ykkur ef það er að reyna að halda kostningar eins og er en auðvitað er ég sammála því að Zelensky er ekki án þess, hann er ekki frí frá gagnrýni og ég er ekki sammála öllu sem hann gerir og líti ekkit endilega á hann sem gulldreng í öllu því sem hann er en það er ákvarðanir sem hann hefur verið að taka hinga til hafi verið gífulega erfiðar sem betur fyrr varðandi herinn, varðandi stjórnun í varnamálaráðanötunni og yfirmann hersins sem að tók núna við þetta eru gífulega mikilvæg reynstaklingar, mjög hæfir í þetta starf og ég er mjög ánægður með það val og það er yfirlýsingar sem þeir komu með varðandi herinn til dæmis er það að þeir vilja halda og munu halda öllum þeim sem fetir að kom til starfa inn í hernum til þess að berjast gegn spillingu og færa yfir í þessi nútíma svið sem að svona var það sem að var ástæðan fyrir þegar maður ekki að þeir munu halda starfi sínu og fengar fá að halda áfram að starfa að þessum breytingum sem eru gífulega mikilvægir og þar af leiðandi held ég að þetta á endanum við þurfum bara að fara fókusar á það að halda áfram að berjast þessu stríði og í rauninni við horfið á að þannig að Úkraína er á framfætunum í stríðinu á flestum sviðum þeir eru miklu öflugri og betri í þessum langdrægu árásum ef við erum að líta ef við erum að bera það saman þeir eru búið að taka niður næstu í allt hagkerfið í Rússlandi þeir eru búið að taka niður, ég meina þeir eru farnar að flytja inn olíu, þetta var þessi einn stærsta olíu þjóð í heimi þannig að staðan hjá Rússum er gífurlega alvarleg einhverja síður og græna er með fullt af spilum í höndunum eins og kom fram á fundinu á Trump.
0: Já, Óskar Hallgrímsson í Kennugarði, við setjum ykkur auðvitað kveðir og við vonum að þessi martröð fara að enda það sé allir geti verið sammála það.
1: Takk fyrir það.
0: Bestu kveðjur.
1: Takk.
0: Já.
3: Ég ætla aftur á Dell Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt. Dale Carnegie. Dale.is.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: Og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu en Rúnar það nýr sjónvarpsþáttur að fara á stað á Rúf á sunnudagskvöldið.
1: Já, við myndum vera að sjá auglýsingar sem að kynna hana þátt og ég var rosalega gaman að því þegar að farið í kistu hérna á Rúf í safnið og flettum svona gömlum myndum og hljóði og öðru slíku. Þetta er slíku þáttur.
0: Já, akkurat. Það er Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri og Viktoría Hermannsdóttir, dagskrárgerðakona, gramsa í safnið sjónvarpsins og sína þjóðinni valda gullmóla og beina sjónum að efni að börnum úr safnið sjónvarpsins. Þetta er svolítið skemmtlegt. Og þær eru komnaringar, Viktoría og Ragnheiður Þorsteinsson, framleiðandi, velkomnar.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
0: Getið þið sagt okkur aðeins, hvað að fara á stað á sunnudagskvöldum?
2: Herðu, við erum búnar að vera alveg á kafi í safnirúf og þar sko af nægu að taka, það ótrúlegt magn af gullmólum sem að finna þarna en það það, ég veit að bæði efni úr útvarpi á sjónvarpi en við erum að skoða efni úr sjónvarpi núna þetta 60 ára saga, sjónvarpi 60 ára ár og þarna þetta að finna bara, já, ótrúlega margt og mikið og við höfum svona verið að taka það saman og ætlum að byrja í fyrsta þetta að sína efni sem að tengist börnum.
1: Já. Einmitt. Sá hérna í auðlýsingunni mitt að menn sé að fundu mynda Björk bara, hvað, fjárára eða hvað hann er þetta?
2: Já, já. Ég eiginlega spenntist fyrir því þegar þættinu vera sýndir og fólk verður svona að þekkja sig á myndunum.
1: Já,
3: já. Já, það líka sko þetta eiginlega skiptir eiginlega engu máli nema ef þetta skráð og þarna til dæmis var þetta ekki skráð að Björk var þarna á þessum leikskóla þannig að það er líka verið svolítið að fara inn í safnið og ef fólk segir, heyrðu, þetta þaðan og þaðan þá náum við að skráða betur og þess vegna verður safnið eiginlega sko dýrmætara vegna þess að með nöfnum og svona verður það ennþá dýrmætara
1: Þetta er nú með eitt af því sem er sko svo mikilvægt bara þó fyrir einmitt rúf það að eiga allt þetta efni skrásetja söguna
2: Algjörlega og við erum sko bæði eru að skoða allt þetta efni en við erum líka svolítið svona að sýna mikilvægi safnsins þarna náttúrulega unnin alveg ótrúlega merkilega og góð vinna við að skrásetja og við erum líka bara að sýna þú veist hvað skiptir miklu máli að skrá hlutina rétt og hvað að finnast í dag sem að
3: Já, og líka formötin ég meina hérna í gamla daga var þetta á filmum og yfirleitt allt geymt sem var á filmum en svo eru það sko tveggja tommuböndin og einstommuböndin sem bara eil og júmatíksbólur sem skemmast bara með tímunum þannig að það þarf alltaf að forða efninu yfir á næsta format sem er náttúrulega tekur óendalega mikið tíma og er daldið dýrt sko
0: En hvernig eins og þegar þið eruð að sækja efni inn á eitthvað svona eins og talar hvað svolítið, tveggja, banda
3: já.
0: Sko, ekki svolítið flókið eða þú ætlar, já, ætla aðeins að kíkja þetta
3: Já, það búið að yfirfæra mjög margt og það eiginlega sko og það eiginlega hérna, það sann sem er dásamlegt við þetta safn að það hefur verið alveg lyft grettistæki í því að setja efnið og gera það stafrænt. Allt er ekki, það er ekki allt orðið stafrænt og ekki alla

0: Svo þú liggur yfir þessu og klippir þetta til. Þetta svaka vinna á bakveita, ekki? Veist, í tímum bara.
1: Jú, sko, það tekur alveg, ó, jú, það er það, en ótrúlega skemmtileg og gefandi vinna, en þetta sko, hérna, og svo þetta líka þannig að ég veit að það til eitthvað sem ennþá flottara og ennþá betra, þannig að þú bara, þetta svo farin í kanínuhólu að fara inn í þetta safn. Þú bara ferð alltaf lengra og lengra og lengra og lengra og lengra og svo tínustu bara.
2: Já. En hvernig það, eins og núna þeir eru ákveðið þemu og núna í fyrsta þætti fókusin börn, hvernig það þegar þið leggja á stað og þið ætlið að vera með ákveðið efni, sko, hvar byrja maður? Rennið bara blint í sjóun þegar þið komið inn á safni eða eruð þið með ákveðnar hugmyndir, ég ætla að leita þarna, ég veit að þessum þáttum, eða sko, hvernig er vinnuferlið ykkar?
3: Sko, við byrjum að leita í kistunni. Og þar þetta margt skráð. En svo þar maður svolítið að beita að því við viljum ekki endilega vera sína efni sem kannski hefur mikið verið sínt áður. Við svolítið að sína efni sem maður hefur kannski ekki birst, en íbúið yfirferða, en íbúið að finnast og alls konar svona í bland. Þannig að við vorum bara, við lágum í marga mánuði yfir, í alvöru, við vorum bara mjög rugglega, sko, í vetur. Að því við bara maður alltaf að finna eitthvað nýtt og lögum bætur sinni og þetta geggjað og þannig að þú veist, já, við bara notuðum alls konar leitar aðferðis og fengum náttúrulega mikla hjálp frá þeim á safninu.
1: Já. Svo fundum við líka, náttúrulega kannski, það alltaf svolítið þægilegt að vera með eins konar þemu, eins og þetta börn fyrst og svo ætlum við að vera með horfin heimur, þú getur náttúrulega alveg tapaður í hornum heimi. Og tækni, ég meina, gleymdi því, sko, þú getur, það sko, að þetta gera átta þátt að seríu bara tækni. Já,
3: og þar einmitt erum að leita hornum heima, svona maður kannski ekki endilega að leita eftir ákveðun leitarorðum, að það svolítið að finna bara bítunum við, hvernig var þetta, að þetta oft bara svona kannski í bakgrunni eða inn í einhvernum fréttum eða eitthvað sem hefur að sína eitthvað, og það eru að tala til dæmis, þú veist, hvernig bankarnir voru, og ýmislegt sem að kannski þekkist ekki endilega dag, eins og símaklefar, og alls konar svona bara sem að þótti sjálfsagt, en við Fúst, já, er eiginlega ekki til í dag
0: Nei.
3: Og það líka þessi pæling með sko hvað merkilegt og hvað á geyma því að hverstastlega hlutir eru oft ekkit endilega eitthvað sem okkur þykir merkilegt og þurfa að geyma en oft verða þeir merkilegri þegar líður á
0: sjá bara svona hverstastlega
3: já, að því verðum alltaf að geyma kannski ykkur að heimsóknu eitthvað þjóðarleiðtoga eða eitthvað slíkt.
1: Já, sem ekkert merkilegt. Það eiginlega ekkert merkilegt að sjá jú, páfan koma, en ég meina það ennþá merkilegt að sjá hvernig hérna diska fólk var með 1972. Þú veist, það verður eitthvað svo, periódan verður svo æðisleg.
3: Já.
1: Og hvað það var að borða, það var, þú veist, og alls konar svona hlutir sem við erum ekkert að pæli í dag.
0: Já,
1: við erum ekkert að fara og taka myndir af fólki í eldhúsinu heima hjá sér og borða kvöldmatinn.
0: Nei, hvers vegna ekki?
1: Já, bara góð spurning. Eigum að vera með þátt kannski
3: það? Já, hverstasleika.
1: Hverstasleika.
2: Já, þetta er ekki fleiri raunveruleika þætti.
1: Jú, kvöldmaturinn í hérna...
0: En þegar við byrjum að tala með auðlýsingar sem maður er búin að sjá núna fyrir hennar fyrsta þátt, það er að náttúrulega drengur sem að rík heldur sér í bandi leikskóla krakki, hafið þið fikið eitthvað svona, þetta er ég.
3: Nei, ekki ennþá, vonandi.
1: Það væri útrúlega skemmt.
3: Að því eins og Raggi sagði hann, það hjálpa líka að skrá, að því að þau á safni eru alltaf að setja nöfn við öll myndbrot og svona og kannski ekki jafn. Ítarlega skráði í gamla daga. Við til dæmis fundum myndbrot af Höllu Tómasdóttur sem hefur verið vitlust skráð og bara skráð með rangt sko föðunafn.
0: Þannig
3: að það allt í hennu var fannst í úlingaþætti viðtal við hana sem það ekki byrst áður. Og alls konar svona sem mjög skemmtilegt
0: að
3: sjá.
0: Ég til dæmis mjög þakkláttur safninu því að áður en ég byrja að vinna hérna þá sá ég einhverju svona svipuðum þætti og þessum, man ekki hvað hann heitir, en þá sá ég bara afa minn heitin, þar sem hann stóð fyrir utan sko operaverksmiðju ríkisins í Guðnesi og var þar voru einhver mótmæli.
1: Já.
0: Kallir reffilegur í jakkafötunum.
1: Þetta er svo skemmtilegt.
0: Ég fekk afrétt af því, sko. Þetta er stór merkilegt að þetta skuli vera til.
3: Já, þetta er það og þetta eru þetta bara minningar þjóðar.
0: Já.
3: Og þetta er mjög dýrmætt safn.
1: Sko, og líka raddirnar, og gamra segja frá því, það er reyndi að rataði ekki inn í þættin okkar, en það var, búið að finna, það var eitthvað sem lamaðast og misti raddina og það var manneskja sem var til fullt af raddarsýnishóðnum með, þannig að þeir hérna tóku röddin hans og settu inn í þessar hennan gervil, hérna talgervil, þannig að hann talaði með sinni rödd áfram.
0: Vá.
1: Já, það er aldrei svona, maður fær alveg pínu svona ríki auguna, því þetta er alveg sko, þetta er safnið okkar.
0: Já, já.
1: Allar af þjóðarinnar, þetta er bara okkar gullkista, við eigum þetta allt saman.
0: Já, já. Frábært, hver þetta? Þetta á sunnudaginn klukkan?
3: 19:45 og verður svo, þetta er 5 þættir til að byrja með.
0: Ok.
3: Og svo hérna koma
1: jólaþáttur
3: vonandi og svo fleiri eftir.
0: Æðislegt.

0: Þetta lag heitir 800 mílur. Þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Þeir eru í mílunum, ekki kílómetrunum.
1: Já, einmitt. Maður þarf alltaf svona. Ég veit ekki, erum við ekkert að nota mílur?
0: Nei, ég held ekki.
1: Nei, eitthvað ekki, lítið. Ekki,
0: nema kannski í flugi og eitthvað svona.
1: Já.
0: Sjómílur og eitthvað svona.
1: Akkurat. Maður enn og býðast í deginum þar sem það verður eitt bara svona alheimskerfi. Þannig að við þurfum aldrei að reikna mílur eða Fahrenheit. Nei. Ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já, myndi, eða er svo brettin þegar að tala um þyngdi að ég five stone.
1: Já, ekki,
0: svona, já, bara, okay,
1: ekki byrja á þessu, sko, ég bara pyrruð
0: tala um þetta. Ég að skoða, nú menningarnar framöndan og tónaflóra svo tvö við Arnarhól á laugardagskvöldi þegar við spáði rigningu allan daginn, en svo er ég að líta á þetta hérna, svona eftir hádegi, þá dregur úr þessari spá kemur kannski smá gusa svona milli 4 og 5 og síðan fyrir að draga úr þessu eftir 6 og við sínst kvöldi ætla að vera svona já, úrkomulaust að einhvern leit
1: sem er mikilvægst í tími
0: já, og ég skulum bara krossa fingur og vonum það besta en þetta er ekkit óveður, það er ekkit stólis það er bara klæða þetta sér
1: nei, við erum alveg vön þessu
0: já, en við þökkum fyrir í dag í Sýtisúttarpinu Hólmfríður, María og Rúnar Róbertsson aftur verður Sýtisúttarpi hér í loftinu á Rás 2 eftir 4 fréttir á morgun takk fyrir að lusta í dag, verið sæl

0: tónleikar á menningarnótt klukkan 20, Guðrún Gunnarsdóttir og Hljómsveit, Fríkirkjan í Reykjavík. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Svífðu í mark í Hoka, Sportís. Leiðsöguskólin nokkur pláss laus í vetur, mk.is. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
7: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
9: Já!
10: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
11: Gott kvöld. Æslandir hefur gengið frá kaupum á tæplega helmingshlut í maltverska flugrestrar fyrirtækinu FlyPlay Europe fyrir 83 miljónir króna. Óraunhæft væri að boða til kosninga í Úkraínu nú, segir Íslendingur sem býr í Kænugarði. Fyrirverandi varnarmálaráðherra landsins vill breytingar á stjórn þess. Forsætisráðherrar Norðurlanda hafa í hyggju að gefa út sameiginlega stefnu samfélagsmiðla með notkun barna og ungmenna. Þjóður öryggisráðherra Ísraels stærir sig á samfélagsmiðlum af gálga þar sem palestínumenn sem fá dauðadóm verða hengdir. Boranir eftir heitu vatni í Skammadal hafa valdið deilum áhrif á varmá og lífríki þær í kring. Samtökin Náttúrugrið hafa stemt Mosfellsbæ og veitum. Æsland gekk í dag frá kaupum á 49% eignarhlut í FlyPlay Europe en dótturfélag þess FlyPlay Europe á Möltu, með maltnæst flugrestrarleyfi. Kaupin eru í samræmi við vilji yfirlýsingu sem Æslandir tilkynntum fyrr á árinu. Í tilkynningu frá Æslandir segir að kaupverðið sé rúmar 83 miljónir króna. Með viðskiptunum fái félagið aðgangað viðbótar flugrestrarleyfi innan Evrópu sem auki sveigjanleika félagsins. Viðskiptin hafi óveruleg áhrif á afkomu og efnahag Æslandir á þessu ári. Bogi Níls Bóason, forstjóri Æslandir, verður til viðtals í kvöldfréttum sjónvarps. Íslendingur sem býr í Kýf höfuðborg Úkraínu segir að það væri óraunhæft að boða til kosninga í landinu. Fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu lísti því yfir í gær að hann vilji að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga.
12: Herlög voru sett á í Úkraínu eftir að rússar hófu allsherjar innrás í febrúar 2022. Í stjórnarskrá landsins kveðið á að forseta og þingkostningar séu óheimilar á meðan herlög séu í gildi. Það eru þó ekki allir sáttir við það. Mikhailo Fedorov, fyrirverandi varnarmálaráðherra landsins, birti myndskeið í gær þar sem hann sakaði stjórnvöldum spillingu og hvatti íbúa til að krefjast kostninga. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vék Fedorov úr embætti í sumar. Óskar Hallgrímsson býr í Kýf.
13: Þetta það óraunhafasta sem til er. Hermenn fá ekki kjósa, geta ekki kosið. Hvað með þá sem í haldi, hvað með þá sem hafa eru utanlands og geta ekki komast inn, hvað með þeir sem eru á herteknusvæðanum, allar að ekki lefa þeim að kjósa, þetta bara það óraunhafasta sem til í stöðunni.
12: Talið að 6 miljónir Úkraínumanna hafi flúið land frá því innrás Rússa hófst. Óskar telur ólíklegt að orð Fedorovs hrindi af stað mótmælum gegn Zelenský.
13: Stóttu Zelenský hafi tapa vinsældum, hann samt ennþá eitt vinsældasti fórseti sem uppi hefur verið. Og fólk líka bara með þessa sömu spurningar, hvernig ætlar að tryggja kosningarétt, öryggi, hvernig ætlar að breyta stjórnarskránni.
11: Sagði Óskar Hallgrímsson, Ástrós, Signýardóttir tók saman. Forsætisráðherra Norðurlandana hafa í hyggju að gefa út sameiginlega stefnu samfélagsmiðlanotkun barna og ungmenna.
9: Það klár vilji til þess að sameinast þessu hópur í að fara í vegferð þegar kemur að því að sníða betur þessa tækni af ungu fólki. Þetta svolítið fín líma á milli þess að fara í ykkur að ritskoðun og hartbann eða að reyna að hafa áhrif með hvaða eðli hönnunin á þessu tækni að hún skapi áráttu eða skapi einbyttingarleysi. Þetta hópur þjóðum sem var mjög framalega í sögunni þegar koma að velferðarmálum, barnamálum, leikskólamálum, menntamálum og það fóti fyrir því og það vilji hjá okkur til að gefa út sameiginlega stefnu yfirlýsingu þetta og við munum vinna með þetta áfram með þetta í ríkisstjórnarnir eins og barnamálaráðherra nú þegar að gera.
11: Sagði Kristrún Frostardóttir. Ökumaður mótorhjóls slasaðist þegar bíll og mótorhjól rákust saman á þjóðvegi 1 sunnan megin við Valaheiðargöngin Akureyrar megin á fjórðatímanum í dag. Hann ekki í lífshættu. Þetta staðfestir varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Að gerðum lögreglu og sjúkraflutningamanna lokið á vettvangi og búið þeir að opna aftur fyrir umferð. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels segir framkvæmdir hafna við byggingu Gálga þar sem palestínumenn sem fá dauðadóm verða teknir af lífi. Hann birti myndskeið á samfélagsmiðlum þar sem hann státa sig af því að nýju lögunum verði framfyllt.
14: Ísraelska þingið samþykkti í mars að taka upp dauðarefsingu yfir þeim sem fremja hryðjuverk gegn Ísrael. Lögin gilda þó aðeins palestínumenn. Ítamar Ben-Gvir, þjóðaröryggisráðherra Ísraels, hefur birt myndskeið á samfélagsmiðlum þar sem hann segir framkvæmdir hafnar á Gálga þar sem refsingunum verði framfyllt. Ben-Gvir segir að þar verði einnig rými þar sem hægt verði að fylgjast með hengingum og á þar við aðstandendur fórnarlamba. Ekki sérst á myndskeiðinu hvar þetta nákvæmlega, en ljóst að Ben-Gvir ánægður með framgang mála. Fyrir vikunni var hann fordæmdur víða fyrir ummæli hlaðvarpi, en þar sagðist að ráðherrann vilja láta taka fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum þar sem 30-40 manns eru drepnir á dag. Ekki bara fólk sem ógnar okkur beint, því þarna fólk sem verðskuldar ekki að lifa, sagði ráðherrann.
11: Þorgils Jónsson sagði frá. Náttúruverndarsamtökin Náttúrugrið hafa stemt Mosfellsbæ og veitum fyrir boranir sem hafa orsakað mengun í Varmá.
15: Snæbjörn Guðmundsson, formaður Náttúrugriða, segir svæðið einstakt.
16: Það rennur heitt vatn út í ána blandistu kalt vatn. Það skapar skilir fyrir lífríki sem að við sjáum ekkert víð á Íslandi. Og þarna eru svo neðar við Varmár og Ósa, það eru Ósar hérna Varmár og Köldukvíslar sem rennur í Mosfellsdal. Þar svo friðlýst svæði og Leirvogur og það eitt af mikilvægri fuglasvæðum á Íslandi.
15: Borvinna Veitna í Skammadal var stöðvuð í mass þegar borleir barst út í Varmá. Þær hófust á ný þegar veitur töldu sig hafa bætt mengunavarnir en allt kom fyrir ekki og stöðva þurfti framkvæmdir aftur. Nú eru þær hafnar enn á ný. Náttúrugrið hafa stemt Mosfellsbæ og veitum og krefjast þessa framkvæmdaleyfi fyrir 7 borholum að Reykjum verði dæmt ógilt. Það verður tekið fyrir í næstu viku. Snæbjörn segir að erfitt sé að meta umhverfisáhrif mengunarinnar þar sem vistkerfið hafði ekki verið skoðað áður en framkvæmdir hófust. Eftirlitsstofnanir þurfi að skoða vistkerfi heildrænt.
16: Vistkerfi ekki bara einhver pínlítið hluti af einni á. Þetta vatni rennur svo niður þannig að það losna leir á einu stað eða getur mikið að því. Þegar mikið að leir þá þetta fer hann allaleið út í sjó.
15: Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir borholur á Reykjum og í Reykjahlíð mikilvægar því þær hitu upp stóran hluta húsa í Reykjavík. Reynt sé að tryggja að náttúran fái að njóta vafans.
17: Ég við viljum auðvitað bóra eftir heitu vatni við hita auðvitað á höfuðborgarsvæðinu í sátt við umhverju og samfélag og við erum að bóra þessa dagana í Skammadal og skólvatni frá borðnum fer ekkert út í læk eða á, heldur að láti renna aftur ofan í borholur á svæðinu.
11: sagði Silja Ingólfsdóttir, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hana og Snæbjörn Guðmundsson. Forseti Íslands ávarpaði eistneska þingið í dag og ræti meðal annars mikilvægi frelsis og lýðræðis. Forseta hjónin eru í opinberi heimsókn í Íslandi og bæði forseti landsins og forsetisráðherra myntust á þátt Íslands í sjálfstæðisbaráttu eista. Það var á þessum degi 20. ágúst árið 1991 sem Ísland lýsti yfir sjálfstæði á ný eftir fall Sovjetríkjana. Í ræðu sinni fyrir í dag þakkaði Kristen Michal, forsætisráðherra Íslands, Íslendingum fyrir að hafa verið fyrstir þjóða til að viðurkenna nýfengið sjálfstæði. Michal kvaðist innilega ánægður með heimsókn Höllu á þessum tímamótum. Það skipti máli að hafa hugriki til þess að vera fyrst og þess minnist Ísland með þakklæti. Héraðshátíðin Ormsteiti á Fljótsdalshéraði hófst í dag. Aðalhátíðarsvæðið verður Tjarnargarðurinn á Egilsstöðum. Snædís Snorradóttir, framleiðandi Ormsteitis, segir fjörið standa alla helgina.
18: Það er alveg ótrúlega spennandi dagskrá hjá okkur. Við ætlum að vera með föstudag í Fellabæ, þar sem að BMX Bros ætla að reyna að stökkva yfir torfarubíl. Olsen Offroad Íslandsmeistararnir ætla að vera með bílana sína þar til sínis og það verður svona jaðardagurinn okkar ásamt því að bjóða fellbæðingar upp á súpu. Það hefur svona verið hefðin hjá okkur í Fellabæ. Á laugardeginum ætlum við að fá hann Jón Jónsson til okkar. Hann verður á sviðinu í Tjarnagarðinum og þar verður líka í boði Tívolíð. Nú á sunnudeginum verður svona markaður í Blómabæ, þar sem að hinir og þessir koma að selja sitt handverk eða svona smá matvæla iðnaður þar. Einnig verður beint frá bíli með svona, já, markaðin sinn, alls konar sultur og svona gotteri í boði.
11: Sagði Snædís Snorradóttir. Og þá að veðurhorfunum, suðvestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum. Skýjað við ströndin á norðan og vestanverðu landinu. Suðvestan 5-13 og dálítil væta á morgun, en heldur hægari og þurftakalla austanlands. Hvessir heldur og bætir í rigningu vestan til seinnipartin, hitti víða 11-17 stig að deginum. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Síðar í þættinum heyrum við af nánast tilbúnum farsóttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna sem steytt hefur á skeri. En við byrjum á að skoða áhrif hugsanlegrar Evrópusambandsaðildar á íslenska launþega. Hólmfríður María Ragnhildardóttir tekur við.
19: Hvaða áhrif kann aðild að Evrópusambandinu að hafa á íslenska launþega? Svarið við þeirri spurningu er kannski ekki einfalt. En ef við einblínum aðeins á hvaða breytingar verða á sviði vinnu réttar, það er hvaða reglugerðir og tilskipanir við Íslendingar þyrftum að innleiða hér á landi frá Evrópusambandinu sem við höfum ekki gert til þessa, er svarið kannski ekki svo flókið. Nær öll löggjöf Evrópusambandsins réttindi launþega hefur þegar verið tekin upp á Íslandi í gegnum samningin evrópska efnahagssvæðið sem í daglegu tali kallaður EES-samningurinn. Innganga í Evrópusambandið myndi því breyta litlu fyrir vinnuréttarlöggjöfun á Íslandi að mati Hrafnhildar Kristinsdóttur lögfræðings. Hún nam Evróprétt við háskólinni í Lundi í Svíþjóð og starfaði í 7 ár á innra markaðsviði ESA, eftirlitsstofnunar EFTA í Brussel, þar sem hún bar ábyrð á málaflokkum er vörðuðu réttindi launþega, vinnur rétt og frjálsa för fólks. Hvað myndi bætast við með ESB aðild?
20: Stuttasvarið er rauninni ekki neitt. Ef maður lítur út frá bara efnislegum réttindum launþega á Íslandi, að þá er rauninni öll löggjöf á því sviði tilskipanar og reglugerðir frá ESB á því sviði tekin upp í EES-samninginn. Laga umhverfi er hins vegar kannski aðeins öðruvísi. Það er til dæmis, ég myndi segja kannski svona aðal munurinn er að það er í ESB-rétti er mannréttindaskrá ESB sem kveður á ýmis félagsleg réttindi. Þetta eru svona meginreglur. En þetta bindur aðildarríkin, þetta hefur sömu rétthæð og sáttmáli ESB, þannig að þetta er svo rétt hærra heldur en tilskipanir og reglugerðir. Þetta er ekki hluta við ESB-rétti í dag. Það er kannski aðeins erfitt að segja, þú veist, hvort að myndi eitthvað breytast í reynd, menna þess að það eru ýmsar ástæði fyrir því. Til dæmis hefur EFTA-dómstóllinn verið svona frekar framsækin í túlkun á þegar kemur að mannréttinda vernd, þannig að Það hafa ekki komið upp aðstæður ennþá að mínu viti þar sem að einhvern veginn hefur verið upp í svo stað að mannréttinda vendin til dæmis verðandi félagsleg réttindi sé einhvern veginn lakari í ES-rétti. En þetta er vissulega munur á svona laga umhverfinu. En þegar kemur að tilskipunum og reglugerðum og sviði vinnuréttar að þá í grunninn hefur allt verið tekið upp í ES-samninginn.
19: EES-samningurinn er eitt víðtækasta alþjóðasamstarf sem Íslendingar taka þátt í. Hann tengir Ísland og önnur eftaríki í EES við innri markað ESB. Þannig verður til sameiginlegur innri markaður sem byggist meðal annars á frjálsum vöruflutningum, frjálsri för launafólks, frjálsri þjónustustarfsemi og staðfesturétti ásamt frjálsum fjármagnshreyfingum. Þetta er kallað fjórfrelsið. Markmið EES-samningsins er meðal annars að skapa einsleitni. Það að innan EES gildi sömu reglur á þeim sviðum sem samningurinn nær yfir. Til að ná þessu fram hafa eftaríkin í EES þurft að innleiða reglur EES samstarfsins í löggjöf sína. Í gegnum EES-samningin hafa Íslendingar í gegnum árin innleitt löggjöf á sviði vinnuréttar sem varðar réttindi launþega og lögum hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og jafnan rétt kynni á vinnumarkaði.
20: Mikið af þeirri löggjöf, vinnuréttar löggjöf sem í gildi á Íslandi í dag hefur komið í gegnum EES-samningin. Það til dæmis, eins og til dæmis vinnutömmatilskipunin sem kveður á lámarslaunað orlof, lámarskvíldatíma, hámarksvinnutíma, ýmislöggjöf, lögum hópuppsagnir, hlutastörf, tímabundnarráðningar, starfsmannalegur. Þetta allt sem að löggjöf sem hefur komið inn í íslenska löggjöf í gegnum EES-samningin. En í grunninn ESB-löggjöf á sviði vinnuréttar lámas, hver ám lámasréttindi. Þannig að aðildarríkjum alltaf heimilt að veita frekari réttindi.
19: Vert að nefna að Evrópusambandið hefur takmarkaðar heimildir til að setja afleita löggjöf, tilskipanar og reglugerðir á sviði vinnuréttar. ESB til að mynda ekki heimilt að ákvarða lágmarkslaun með lagasetningu. Þá eru örfá dæmi að lög Evrópusambandsins vinnurétt hafi ekki sjálfkrafa verið tekin upp í EES-samningin, þar sem ekki hefur verið lagagrundvöllur í samningnum fyrir slíku.
20: Það til dæmis núna í gangi umræða og hefur verið milli eftaríkjana og framkvæmdastjórnar ESB hvort að eiga að taka inn í EES-samningin nýja tilskipun ESB einmitt lágmarslaun. Þessi tilskipun, hún ákvarðar ekki lágmarslaun, en hún setur ákveðin ramma fyrir það að það sé til kerfi sem kveður á lágmarslaun, annarkvort með lögum eða með kjarasamningum. Noregur hefur í samstarfinan EFTA og ES lagst gegn því að þessi tilskipun sé tekin upp í EES-samningin. Og mér skilst að umræðan sé ennþá í gangi hérna hvort það verði en ég veit að framkvæmdastjórn ESB hefur lagst gegn því að hún fari ekki inn í samningin. Telur að þetta falli bara undir vinnurétt eins og önnur löggjöf. Það eitt annað dæmi sem er hægt að nefna tilskipun sem hefur ekki verið tekin upp í samningin og það tilskipun frá árinu 2000 jafna stöð á vinnumarkaði og bann við mismunun á hinum ýmsa grundvelli, á grundvelli trúar, fötlunar, aldurs, kynhneigðar og fleira. Og það vann þannig að sko, eftaríkin, sérstaklega eins og Ísland og Noregur, vildu gjarnan taka þessa tilskipinu upp í EES-samninginn og enduðu raun á að innleiða hana í sinn landsrétt. En það var ekki talið að væri raunir lagagrundvellir í EES-samningnum til að taka hana upp í samninginn, en að þess að EES-samningurinn er alltaf frá 1992. Og meginmálinu hefur aldrei verið breytt síðan þá. Og það er rauninni bara lagagrundvöllur til að taka upp löggjöf sem varðar jafna rétt kall og kvenna, en ekki jafna rétt á öðrum grundvöllu.
19: Hvað með eins og til dæmis verkfallsréttin? Er það eitthvað sem að Evrópusambandið gæti haft áhrif á hér á landi?
20: Sko, ég myndi segja í framkvæmt nei. Það er rauninni ekki eitthvað sem að ESB, eins og ég nefndi, skiptir sér af eða hefur vald til þess að setja löggjöf Hins vegar myndist ég á þannig mannréttindaskrá ESB og þar er sérstakt ákvæði verkfallsréttin, sem sagt rétt launþega til þess að fara í verkfall. Þannig að ef eitthvað þá myndi það kannski svona styrkja lagagrundvöll verkfallsréttarins ef Ísland væri í ESB.
19: En nú, eins og við erum mist á, þá erum við erum að taka tilskipanir og reglugerðir sjálfkrafa frá ESB í gegnum EES-samningin.
20: Já.
19: Hvaða vald hafa Íslendingar í dag til að mótmæla eða reyna að stöðva ákvarðanir ESB á þessu sviði?
20: Í reynd er það þannig að það er bara lítið vald. Getum orðið það sem svo. Allur reynu grundvöllur EES-samstarfsins er sá að það séu sameiginlegar og samræmdar reglur á öllu svæðinu. Þannig að í eftaríkjunum, EES-eftaríkjunum, að þá skildi sömu reglur á þeim sviðum sem fallundir innri markaðinn og í aðaldríki með SB. Þannig að þetta er grundvöllurinn. Það er þá að vera einslitni á öllu svæðinu, það er gilda sömu reglur. Það er vissulega, hvað við segja, það er vissulega hægt fyrir EES-EFTA-ríkin að reyna mótmála því að löggjöf, að það er að taka löggjöf inn í EES-samninginn. Líkt og Noregur til dæmis er að gera núna með tilskipunna lágmarkslaun. Staðreyndin er svo að í framkvæmd er það sárasjaldan sem að það einhvern veginn reyndin verður svo að löggjöf sé ekki tekin upp í samninginn.
19: En hvað með frjálsafur launþega á milli Íslands og ríkja Evrópusambandsins? Verður hún meiri? Verður auðveldara fyrir Íslendinga að fá vinnu erlendis og verður samkeppni vinnu hér heima harðari?
20: Ísland er nú þegar aðlega innri markaði ESB gegnum EES-samninginn og hluti að því frjálst flæði launþega. Þannig að það og þær reglur eru gilda fullum fettum á Íslandi í dag og eru nákvæmlega þar sömu og þær myndi verða ef Ísland myndi gerast aðli að ESB. Þannig að það ætti ekki að verða nein breyting á flæði launþega frá öðrum ríkjum í ESB til Íslands við inngöngu í ESB.
19: Hver yrði stærsta breytingin fyrir íslenska launþega og vinnumarkaðin að þínum að ef við kynum að ganga í Evrópusambandið?
20: Og ég myndi telja að stærsta breytingin sé að minnst okkur ekki lagaleg. Lagalega staðan fyrir réttinda launþega yrði að mínum mati nánast að öllu leiti svo sama. Þannig að ég myndi telja að breytingarnar sko lútað einhverjum öðrum þáttum, þú veist, þá bara pólitískum þáttum og öðrum atriðum sem launþegar í landinu líkt og allir aðrir í landinu taka tillit til þegar þeir meta þetta. En lagalega staðan fyrir réttindi launþega í grófum dráttum er hún nákvæmlega einsama.
11: Sagði Ragnhildur Kristjánsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir ræti við hana.
0: Verkefnið brýnt og það þolir enga bið. Næsti heimsfaraldur mun ekki bíða og við ættum ekki að gera það heldur. Þetta sagði Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, eftir að sjöunda tilraunin til að ná samstöðum endanlega útgáfu alþjóðlegs farsóttasáttmála rann út í sandin í maí. Sáttmálinn var svo gott sem tilbúin í fyrravor og stemt að formlegri samþykkt hans og undirritun í vor, en af því varð sem sagt ekki. Alma D. Möller, heilbrigðisráðherra, út á hvað gengur þessi sáttmáli?
21: Hann gengur út á það að tryggja betur en komi ljós í COVID-faraldrinum að samfélag og stjórnvöld séu betur í stakk búin til að bæði koma í veg fyrir faraldur og bregðast við. Þannig að þetta lítur að forvörnum, undirbúningi og viðbrögðum við farsóttum.
0: Og þá rannsóknum og lyfjaframleiðslu líka eða hvað?
21: Já, það er komið til ljós í faraldrinum að það reið á að miðla gögnum eins og veiruna svo hægt var að byrja að framleiða bóluefni og síðan líka að þegar bóluefnin voru framkomin þá var mikill ójöfnuður í því hvernig þau dreifðust milli þjóða og þar sem fátæk ríki sátu eftir. Þannig að samningurinn byggir á því að upplýsingum sé miðlað rætt og opið þannig að til dæmis fyrirtæki geti bara þegar hafist handa við að búa við bóluefni og síðan þarna skuldbendingar það að Alþjóða heilbrigðismála stofnunin fái 20% af framleiðslu til sín og þar af 10% ókeypis til þess einmitt að geta dreift þanga sem þörfin mest og þarna eru þetta sérstaklega verið að hugsa þróunarlönd og bara þar sem ógnin mest.
0: En eins og ég sagði hér áðan þá var samningurinn annars tilbúin í fyrra vor og stemt að formlegri undirritun í vor en ekkert gengur, hvað veldur því?
21: Já, þetta er rétt. Meginmál samningsins var samþykkt á Alþjóðaheilbrigðisþinginu í maí fyrra, það er alltaf haldið eins og ári. En þá stóð þið út af ákveðin kafli sem að fjallar það hvernig þessum upplýsingum skuli miðlað og hvernig þessum gæðum sem að til dæmis bóluefni væri er skipt. Og það var alveg vitað að það yrði svona kannski ágreiningur upp þetta. En þetta er sem sagt ákveði kerfi sem er skamstafað PABS sem að snýst það að ríki og rannsóknarstofur miðli hratt bæði sínum og eins erðaupplýsingum þegar að liggja fyrir, þegar sýkla sem gætu valdið heimsfaraldri. Það að fyrirtæki og rannsóknaraðila geti nýtt gögnin til að þróa bæði greiningar, próf og lyf og bóluefni og síðan þetta sem ég nefndi áðan að ávinningurinn skili sér með sanngjörnustum hætti til heimsbyggðarinnar þannig að ekki bara ríkir kaupendur fái þau heldur setji fátækari lönd ekki eftir.
0: En á hverju strandar þetta? Hvað deilt?
21: Það bara margvíslegur ágreiningur og það til dæmis að skilgreina hvaða sýklar myndu falla undir þetta. Það hvernig aðgangurinn að þessum gögnum eigi að vera, hversu opinan verði og hvernig gögnin skuli aðgreind, hvernig gagna grunnur verður og síðan auðvitað einhver ágreiningu milli ríkra og fátækari ríkja þannig að þróunaríkin vilja fá svona skýr og fyrirsjánanleg réttindi til að þau fái þessi bóluefni lyf eða hvaða nú verður og svo hafa framleiðendur og svona kannski innríki áhyggjur af hugverkaréttindum, nýsköpun og fleiru og það líka skilgreina hvaða fyrirtæki verði bundin þessum samningi. Þannig að þetta svona eitt og annað en hérna enn verið að ræða.
0: Snýst þetta þá kannski grunninn bara peninga eða hvað?
21: Ég hugsa að þeir séu nú þarna viðskipta hagsmunir auðvitað mikil vægir en líka held ég kannski að geti vantað upp á traust á milli ákveðina ríkja og svo framvegis. Þannig að já, örugglega nú fjárhagslegur ávinningur þarna í bakgrunni.
0: Og ef við gerist aðeins sjálfhver hvaða þýðingu hefur þessi samningur fyrir Ísland sérstaklega?
21: Það auðvitað öryggi fólkið í því að það séu skýrar keðjur hvernig við fengjum greiningaprófliv bóluefni og auðvitað það okkar hagur og raunin allra heimsbyggðarinnar að upplýsingum sé miðla hratt og vel þá auðvitað getum við betur sett okkur í stellingar þannig að það kannski fyrst og fremst þetta. Samningurinn bara alþjóðlegu samstarfssamningur, við þurfum þá að viðhalda okkar viðbragðsáætlunum, við þurfum að hafa gott eftirlit með því sem í gangi eins og sýkingum, við þurfum að hafa getu á rannsóknastofum og gott regluverk og við þurfum auðvitað líka að taka þátt í allri þessari miðlun upplýsinga. En ríkin munu eftir sem áður ráða yfir eigin heilbrigðisþjónustu og aðgerðum, þannig að það ekkit verið að færa alþjóða heilbrigðisstofnunni nein völdum það.
0: Þessi sáttmáli nær til alls heimsins en í nýlegri grein eftir þið kemur fram að Evrópusambandi sé að koma sér upp einhvers konar heilbrigðisbandalagi sem snýst meðal annars og kannski ekki síst einmitt þetta viðbúnað fyrir framtíðar faraldra. Höfum við ekki aðgengja því gegnum EES?
21: Sko, svarið eiginlega bæði já og nei. Við það þegar komin reglugerð sem að fellur undir EES samningin miðlun upplýsinga en það auðvitað bara innan álfunnar og það er milli landa og til sóttvarnastofnunar Evrópu sem við erum auðvitað í mjög góðum samstarfi við en farsóttasamningurinn sem við erum að ræða hann gengur lengra, hann tekur til þessara erðaupplýsinga, hann tekur til þróunar og bóluefnum og svo framvís. Þannig að þessi reglugerð alvarlegar heilsufarsóknir yfir landamæri hjá Evrópusambandinu, hann verður innleitur hér á næstunni. En það sem að vantar upp á, það aðgengi að þessum viðbúnaði öllum og hérna því sem að kallað læknisfræðilegar mótvægis aðgerðir sem að geta verið bóluefni, lyf, græningabúnaðir, hlífðabúnaðir og tæki sem þörf er ákverju sinni. Þannig að Evrópusambandið búið að koma sér upp framkvæmda aðila sem að heyrir undir undir hérna framkvæmdastjórn ESB sem að mun verða í því að deila þessu út og þarna höfuð enga tryggingu. Það hjálpaði okkur í COVID að við ásamt norðmönnum fengum að kaupa bóluefni með ESB og það var bara því að maður þekkti mann og ekkit víst að það yrði í næsta faraldri eða því sem að næst dynur yfir af alvarlegum heilbrigðisógnum. Þannig að við erum þegar í samningaviðræðum Ísland, Noregur og Liechtenstein við Evrópusambandið þetta aðgengi að þessu hera sem að Evrópusambandið sett á lakirnar eftir COVID því að þá komu bara hjá Evrópusambandinu eins og öðrum í ljós brestir sem að hérna tekið var á og þetta var stofnað þegar 2022. En þetta heyrir semst ekki undir EES samningin, aðgangur að þessu hera og aðgangur að því sem við á að geta hverju sinni.
0: Akkurat, en aftur að farsóttarsáttmála saminuði þjóna, í september þá að gera 8. tilraun til að ná samningum endalega útfærslu á honum, en hvað ef það tekst ekki, hvaða afleiðingar hefur það?
21: Já, það auðvitað þá bara tekur ekki samningur gildi en við verðum ekki í neinu tómarúmi því að við erum með þessa reglugerð sem að ég nefndi og við erum í miklu samstarfi við sóttvarnastofnun Evrópu til dæmis þessa miðlun gagna og síðan þarna undirliggjandi líka svo kvöldlega alþjóða heilbrigðisreglugerð en fyrst og fremst þetta aðgengi sem verður þá ekki eins tryggt að þeir sem mest þurfa á að halda fái bóluefni eða lyf sem þarf.
0: Sem getur þá leitt þess að farsóttir breiðist víðar út en ella orðið erfiðar að viðfangsa.
21: Já, það eru þetta bara þeimun fyrr sem að við vitum af einhverju í uppsiglingu, þeimun betur er hægt að bregðast við.
11: Sagði Alma Möller, Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Fleira ekki í speglinum, en það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rú.is, í rúf-appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldrett, verið þið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistar áhuga fólk og verið velkomin í undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallaði Þossi. Ég byrjum í kvöld með léttum danstakti frá CCA og síðan eru það Creature of Habit ásamt gestum, Leitilags, Mjög Mjög, Allir Dagur, Love Rock og að lokum Hrafnablót sem slá botnin í þetta með víkingamálmi. Íslenska dans og húsljónstinn CCA sem skipuð systrónum Elínu, Elisabetu og Sigga Eyþórsdætrum ásamt tónlistarmanninum Friðfinni Okulus tilkynir endurkomu sína með nýju lagi. Lagið heitir Up Close og kom út þann 14. ágúst en það það fyrsta frá genginn í 10 ár.

frá CCA eftir 10 ára hlé Up Close. Auðnin er annað sungna dægulag Creature of Habit sem sólóverkefni Reyni Snæs gítarleikara og framleiðanda. Creature of Habit byrjaði sem instrumental verkefni en hefur þróast út í útlagapopp með sungnum textum sem sækja innblástur í íslenskar þjóðsögur.

útlagapopp frá Creature of Habit ásamt Birnu Eyfjörð og Malen, lagið Auðnin. Eftir 2 ára hlé frá útgáðu snýr íslenska tónlistakonan Alexandra Ósk Sigurðardóttir, betur þekkt sem Lady Lex, aftur með lagið Unfold, en það kemur út 25. ágúst. Lady Lex fædd og uppalinn í Reykjanesbæ, en hefur verið búsett og starfandi í Stokkólmi í rúman áratug, en hún hefur frá upphafi unnið sjálfstætt að tónlistreininni frá A til Ö.

Það var Lady Lux sem flutti fyrir okkur lagið Unfold. Tónlistamaðurinn Sindri Mjölnir Magnússon kallar sig mjög mjög og hefur sendt frá sér lagið undir miðnætt sól sem frumsamið. Það var gefið út þann 9. ágúst en það var Stefán Þorleifsson sem annaðist hljóðfæraleik og forritun.

Mjög mjög flutti undir miðnætur sól. Atli er tónlistamaður frá Sauðárkróki sem hefur verið að gefa út nýja tónlist síðan 2021 og sendi nú frá sér lagið So Long. Hann hefur náð ýmsum áfangum á þessum síðustu 5 árum en þar má nefna 10 miljón streymi, 13 streymisveitur, lag í sjónvarpsþáttaseríunni Found frá NBC og tilnefningu til besta tónlistamyndbandsins á Stockfish 2025.

Atli er flutti lagið So Long. Love Rock er tónlistarverkefni Péturs Blöndals Magnasonar og Sveinungs Fossan Búkve, sem eru báðir búsettir í Bergen í Noregi. Flash of an Instant er sungið af Antje Bere, en lagið er eftir Pétur Blöndal Magnason og Sveinung Fossan Búkve, en textin er eftir Sveinung.

og Fun Instant. Þá það íslenska þjóðlaga málmsveitin Hrafnablót, en hún hefur gefið út sína þriðju smáskju, Heljarhlíð, á einu vegum á öllum streymisettum. Heljarhlíð þriðja smáskjan af væntalegri plötu þeirra, Guðlaugarsögu, sem áætlað að koma út í september 2026. Og það Vingamálmurinn, sem að lokar þessum þætti í kvöld. Ég kalla það Þossi. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
1: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklinga né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Því ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Icelandair hefur keypt tæplega helmingshlut í Flyplay Europe á Möltu. Rætt verður við forstjóra Icelandair í fréttatímanum. Kröfur og ásakanir ganga á víxl á milli Hvals HF og samtaka Pauls Watson. Sýslumaður kyrrsetti skipið Bandir og í dag af kröfu Hvals. Samtök Watsons krefjast rannsókn á framgöngu yfirvalda. Fjöldi íbúðarhúsa og barnaspítali var meðal þess sem Rússlandsher gerði loftárásir á í nótt. Minnst 15 voru drepin.
1: Bara hérna rétt hjá í næsta hverfi við mig, þú veist, það var bara göm kona sem var bara, þú veist, grátandi sér augun, skilur við, bara öskrandi að því að þú veist, litla barni, ömmubarni henni dó, skilur við.
0: Leikskólastarf í Grindavík er hafið og grunnskólinn verður settur í næstu viku eftir tæplega 3 ára hlé.
2: Mér finnst það ákveðlega skemmtilegt og ég bara tilbúin fyrir skólaárið.
0: Reykjavíkumarathonið frábært tæki fyrir að gefa tilbaka, segir hlaupari sem glímdi við kvíða á yngri árum. Hann hefur safnað ríflega 4 milljónum og mest allra fyrir Pieta-samtökin.

0: Komið í sæl. Icelandair hefur gengið frá kaupum á 49% hlut á Flyplay Europe á Möltu sem var í eigu hins gjaldþrota flugfélags Play. Kaupverðið nemur 84 milljónum króna og með kaupunum fylgir maltnest fluglastarleyfi. Í tilkynningu félagsins segir að kaupin skapi möguleika til einföldunar og hagræðingar í rekstri félagsins á Íslandi. Viljayfirlýsingin kaupin var undirrituð í vor og flugmenn Icelandair lýstu þá yfir áhyggjum af því að tilgangurinn væri að gera félaginu kleift að ráða áhafnir á lægri launum en íslenskir kjarasamningar kveða á. Anna Lilja Þórisdóttir, hvað vitum við meira þessi viðskipti?
1: Já, þetta náttúrulega ekki nýtilkomið þar var nú heilmikið fjallöfum þetta í vor og þá var nú viðbröðin nokkuð blendin en hér maður sem veit meira Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Já, hversu að kaupa þetta félag?
2: Við erum að horfa til þess að ná fram ákveðni einföldun og hagræðingu þá í starfseminni hér á Íslandi. Við erum að hefum verið í flota endurnýjun, við erum að hætta rekstri á 757 vélum og 767 vélum hérna á Íslandi sem hafa þjónað Icelandair mjög vel. Og erum að innleiða Airbus vélar tilkynntu nýlega að við verðum að tryggja okkur 10 vélar sem að koma inn á næstu tveimur árum þannig að fljótlega verður sá floti kominn upp í 20 vélar með 20 max vélum þannig að það svona kjarnaflotinn okkar og það verður örfáar 75 reknar áfram hjá loftleiðum í einhver tíma og það bara hagræði því að færa þá starfsemi eitthvað annað og einfalda starfsemina hér og vera með rekstur þessara eldri véla annars þar og láta það ekki trufla starfsemina hér á landi.
1: En eru þið að sækjast eftir einhverju öðru en flugur rekstra leiðum með þessum kaupum?
2: Það eru hann að meðhluta var með okkur, íslenski stofnana fjárfestar, lífeyrissjóður og verðbréfasjóðir og þeir eru að koma inn í þetta verkefni þá með okkur og þetta eru aðalega sem að hafa sömu hagsmuna við að Icelandair gangi vel, íslenska ferðaþjónusta gangi vel og íslenska hagkerfinu gangi vel. Við sjáum tækifæri því. En fyrst og fremst erum við að auka sveigjanleikann og ná fram einföldun hér með því að ná í þetta fluglæstarleyfi hann á Möltu.
1: En ætlið að ráða erlendar áhafnir?
2: Ég reikna alveg með því að það verði einhverjir starfsmenn erlendi sjá okkur á Möltu, alveg svo við erum búin að vera með í 20 ár starfsmenn hérna í Íslandi og á Filipseyjum. En líkillinn að þessu markmiði nummer 1, 2 og 3 er að styrkja grunninn hér á Íslandi, styrkja leiðakerfi sem við reikum út frá Keflavík og halda áfram að vaxa og dafna hér á Íslandi.
1: En já, kæra við að við flugmenn hafa ekki gengið nýtt sérlega vel og gert hlýjað þeim í, já, núna í sumar, taka þar aftur upp núna í haust. Já, gæti þetta virka eins og sprengja henni þar
2: við
1: ræður?
2: Við ræðum hafa hafist aftur og erum búin að vera núna í gangi til síðustu tvær vikur. Þetta verkefni og þessi fjárfesting sem við erum að, það var sagt frá í dag, þetta er langtíma, við erum að hugsa til lengri tíma, við erum með stefnu og markmið sem að gilda til langs tíma hjá okkur, við kynntum hérna fyrir tveimur árum markmið félagsins vöxt til ársins 2037 þegar félagi verður 90 ára, við þurfum að 100 ára fyrirgjöð og við þurfum að fjölga flugvélum, þurfum að fjölga fólki hér á Íslandi, styrkja innvið og auka sveigjanleika og þetta bara hluti af þeirri vegferð.
1: Einmitt, en takk fyrir þetta Bogi og við segjum þetta gott hérna.
0: Takk Annelía Þórisdóttir. Bandero, skip samtaka Pauls Watson var í dag kyrrsett að nýju, ekki af kröfu yfirvalda heldur Hvals HF. Nú Ingólfur Bjarni, það hefur verið nokkuð framvinda í þessu máli í dag, óhætt að segja.
3: Já, sannarlega, óhætt að segja. Það byrjum á því að það heil herdeild lögmanna sem komin í vinnu fyrir Watson og félaga sem ætla greinilega hjóla af krafti í íslensk yfirvöld. Við fórum svo sem kastljóst heimi í borði Bandero í gær til þess að gera, já, í raun og okkar eigin úttekt með skipa eftirlitsmanni. Ýmsar spurningar sem vaknuðu við það, við vörpuðum þeim meðal annars til samgöngustofu sem ætti svo í dag með sína eigin eftirlitsmenn borði í skipið síðdegis og áður en nokkuð fréttist að því hvað komt úr því, þá komu fréttir að því að Hvalur HF hefði fengið sýslumanninn á Vesturlandi til þess að samþykja kyrrsetningu skipsins. Hvalur telur þess að fyrirtækið var fyrir tjóni í skaðabótakröfu og vill að skipið sé kyrrsett fyrir sem trygging fyrir því að þá kröfu greidda ef svo fer.
0: Einmitt. Svo Bandero er ekkert að leið úr höfn á næstunni?
3: Ekki með við þetta en ég held að sjálf óhætt að fullyrða að þessi lögmanna herdeild á ekki eftir að láta þetta ósnert.
4: Bandero var dregin upp á Akranes í fyrradag því hann var fyrir herskipum á heræfingu í Sundahöfn. Í dag erum bara skipstjóri og vélstjóri og reyndar lögmaður sem telur að framganga íslenskra stjórnvalda standist hvorki í lög né reglur.
5: Það hljómar eins og sért að gefa í skinn að eitthvað annaðilug reglur hafa þá ráðið för í þessmáli.
6: Já, það náttúrulega eitthvað sem manni dettur í hug. Einfallega að því að þetta eru svo mikla brotalamir.
5: Og hvað heldurðu að hafi þá ráðið för?
6: Ég það náttúrulega bara það einhvern stoppa þetta athæfi þessara samtaka.
4: Fyrrverandi skipaeftirlitsmaður sem fór ásamt kastljósi í að skoða skipið sá enga annmarka á því en vann með spurningar vinnubrögð samgöngustofu.
7: Já, ég mér finnst þetta mjög torkinnileg málsmerð þetta.
0: Og svo snýrði ekki bara skipinu, ekki að með að við bréf sem að lögmenn sendu ráðherrum í ríkisstjórn Íslands í dag.
3: Passa, dómsmálaráðherra og innviðaráðherra fengu langt bréf þar sem færðir yfir margskonar og fjölbreyttar umkvartanur ásakanir, það kvartaði við því, þetta langur listi, að lögregla, landhelgisgæsla, samgöngustofa og útlendingastofnun hafi ekki haft í raun og veru heimildir til sinna aðgerða og lagagrundvöll fyrir aðgerðum sérsveitar hafi algjörlega skorst. Farbann samgöngustofu hafi byggt á hæfnum forsendum langurlisti og í raun og veru krefjast þess að ríkið sjálft fari í rannsókn á því hvernig að þessu öllu saman var staðið.
0: Þetta eru langt og flókið mál og ótal angar og þú ætlar að halda hún að fjallum þetta í Kastljós í kvöld.
3: Passar.
0: Og kannski aðeins lengur.
3: Líklega.
0: Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni. Og þá aðri. Íbúðarhús, skólar og barnaspítali stóðu í ljósum logum eftir umfangsmikla loftárásir Rússa á Kiev, höfuðborg Úkraínu í nótt. 15 voru drepin og 40 særðust.
8: Ég var hérna að vinna í tölvunni og þegar árásirnar eru tilkynntar, ég raunni finnum að hérna, bjöllunum fór á stað og ég lít í sé að það ballistic missiles á leiðinni inn og ég held að bjöllunar hafi ekki náð að klára, þú veist. Þetta eru það. Sprenging ykkur það ekki heilig.
9: Árásirnar í nótt hæfðu meðalannars íbúðablokki Solmijanski hverfi. Ungt barn lést eftir að hafa orðið undir rústum blokkarinnar.
8: Bara hérna rétt hjá, næsta hverfi við mig, þú veist, það bara göm kona sem var bara, þú veist, grátandi úr sér augun, skilur við, bara öskrandi að því að þú veist, litla barni, ömmubarni henni dó, skilur við.
9: Konan sem Óskar sá var nágranni Larísu sem misti heimili sitt í árásunum í nótt.
10: Hér eru leikskólar og skólar, börn fara, börn lifa, börn vilja eiga æsku, en Rússland leifir okkur það ekki. Ég bölva þeim fyrir það.
9: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir eitt stærsta vandamál Úkraínumanna vera skort á flugskeytum í loftvarnarkerfi til að verjast loftárásum Rússa. Litlu hefur miðað í friðarviðræðum ríkjana. Þvert á móti hafa átökin stigmagnast á síðustu vikum. Úkraínuher hefur meðal annars gert dróna árásir á Moskvu, en bæði ríki hafa þvertekið fyrir að árásir beinist að almennum borgurum.
8: Málið með þessar skotflugar að þær eru svo svakalega öflugar. Einn dróni er með 40 til 80 kíló að fer eftir hvað mikið í honum að sprengja efni. Þessar skotflugar eru með 800 uppundi tonn að sprengja efni. Það er svakalegt magn. Og þegar það lenda, þá er það líka lenda á 5, 6, 7 földum hljóðhraða sko, niður í jörðina. Við erum að tala þessar flugar á stærði rútu.
0: Langvarandi árásir Rússa hafa margvísleg áhrif í Úkraínu. Herlög voru sett í landinu þegar Rússar hófu allsherjar innrás í febrúar 2022. 5 ára kjörtímabili Zelenskís lauk í maí 2024, en hann hefur þó haldið áfram í embætti. Því stjórnarskrá Úkraínu er kveðið á að óheimilt sé að halda forseta eða þingkosningar og meðar herlögin í gildi. Og ekki er allir sáttir við það.
9: Mikhailo Fedorov, fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu, vill að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga. Fedorov naut mikilla vinsalda í embætti en Zelenský rak hann í júlí eftir deilur Fedorovs við yfirhershöfðingja Úkraínuhers. Í gær birti Fedorov myndskeið þar sem hann hvetur Úkraínumenn til að berjast fyrir lýðræðislegum rétti sínum til kosninga.
11: Выборы це не лише бюлетень.
10: Kosningar snúast ekki eingöngu atkvæðagreiðslu á kjördag. Þær eru augnablikið þegar ríkisstjórnin snýr sér að borgurunum og segir þetta er það sem við gerðum. Nú er það ykkar að ákveða hvort þið treystið okkur áfram. Það er nákvæmlega þessi regla sem aðgreinir lýðræðisríki frá kerfi þar sem ríkisstjórnin ræður.
9: 100 manns tóku undir orð Fedorovs með mótmælum fyrir utan ukrainska þinghúsið í gær. En til að hægt væri að kjósa þyrfti að breyta stjórnarskrá landsins og ákveða hverjir væru kjörgengir.
8: Þetta er það óraunhafasta sem til er. Hermenn fá ekki kjósa, geta ekki kosið, hvað með þá sem eru í haldi, hvað með þá sem hafa, eru utanlands og geta ekki komast inn, hvað með þau sem eru á herteknusvæðanum, allar að ekki lefa þeim að kjósa. Þetta er bara það óraunhafasta sem til er í stöðunni.
9: Óskar óttast varnarleysi Úkraínu gagnvart árásum Rússa og segir raunveruleika íbúa í Kýf vera alvarlega.
8: Já, bara að því að þetta eru komin 4.5 ár, skilju, hvað ertu búin að venjast í lífiðinu 4.5 ári?
0: Réttarhöld í Reykholtsmálinu héldu áfram í Héraðsdómi Suðurlands í dag. 6 eru ákærð fyrir að hafa haldið karlmanni föngnum og heimili sínu í 3 sólarhringa, beitt hann grófu ofbeldi og haft af honum háar fjárhæðir. Ragnar Jón, þetta er 4. dagur réttarhaldan og þú varst í dómsalnum í dag. Hvað svona bar þar hæst?
11: Jú, í morgun var tekin skýrsla af brotaþola og þá heyrðum við hann í fyrsta skipti lýsa með eigin orðum því sem gerðist. Áður höfðu allir sakborningar í málinu gefið skýrslu. Skýrslutakan tók þó nokkuð tíma og hún var ítaleg þar sem að það þurfti jú að túlka allt sem maðurinn sagði.
0: Svo er þetta áhrifa mikið máli, menn hvernig bar brotaþoli sig við skýrslutökuna í morgun?
11: Hann var rólegur og hann var yfirvegaður. En það mátti alveg sjá á honum að þetta reyndist honum erfitt. Og til dæmis þegar hann svaraði spurningum réttargæslumannsins um hvernig honum leið og meðan ofbeldinu stóð, þá sagði hann það of erfitt til þess að rifja upp. En hann sagði þó ítarlega frá öllu sem að gerðist. Það var nokkuð ósamræmi á milli þess sem að hann sagði og því sem að sakborningar höfðu áður sagt í þessu máli. Hann sagði til dæmis að flestir sakborningar hefðu beitt sig ofbeldi. Hins vegar hafa margir þeirra vilja meina að einungis Andri Már Mortensen Birgisson hafi beitt ofbeldi.
0: Svo var nokkuð heldur óvenjulegt uppákoma í dómsalnum eftir hádegi eða ekki?
11: Jú, það var þegar fyrirverandi eiginkona eins ákærða í málinu gaf skýrslu. Það átti hún að gera í gegnum fjarfundabúnað en stuttu eftir að hún byrjaði þá heyrði bæði dómari og saksóknari í fyrirverandi einmennjanar sem er sakborningur í þessu máli. Hún neitaði fyrir því fyrstu en það reyndist svo að hann var inn á salerni hjá henni. Dómari hafði lítinn húmor fyrir þessu og bað hana því eða skipaði henni raun að koma fyrir dóm og gefa skýrslu í persónu sem hún og gerði.
0: Einmitt. Og svo halda rétturhöldin áfram á morgun.
11: Jú, við höldum áfram að fylgjast með.
0: Einmitt. Og nánar lesa um málið rú.is. Takk fyrir þetta, Ragnar Jón. Skólabjöllu grunnskóla Grindavíkurbæjar verður hringt í næstu viku í fyrsta sinn í tæplega 3 ár. Skólastjóri leik og grunnskóla í bænum segir undirbúning hafa gengið vel.
12: Líf er óðum að færast í Grindavíkurbæ í skugga náttúruvár og eldsumbrota. Skólastarf hófst í leikskólanum Laut í síðustu viku og börnin nutu útiverunar í blíðskaparveðri í morgun. Á þriðju dag mæta svo 24 nemendur á skólasetningu grunnskólans og segir skólastjórinn allt til reiðu.
13: Og það hefur gengið bara mjög vel að undirbúa. Það er svolítið krefjandi að þetta verður náttúrulega öðruvist ekki svona hefðbundna sem maður kannast við.
12: 6 kennarar sjá kennslu og nemendahópnum verður skipt í þrennt eftir aldri.
14: Bara allir mjög jákvæðir og bjartsýnir og lausnameðir.
15: Já, bara rosalega spennt að takast á við svona nýtt skólastarf. Sko. Við náttúrulega vorum báðar kennarar einn áður og kunnum þetta og höfum gert þetta áður. En þetta er svona kannski, svona, við köllum þetta kannski svolítið nýja skólin. Við komum að gamla skólin og nýja skólin og okkur langar að gera þetta svolítið svona spennandi, fá börn, margir kennarar, þá gefur þetta okkur rými til að nálgast hlutina aðeins öðruvísi og nýta okkur þá náttúrun á allt sem hefur gerst hérna í kennslunni sem okkur finnst rosalega spennandi.
12: Þau Hjálmarlogi, Mía Daðey og Pétur Marino eru spennt fyrir nýju skólaári og vita alveg hvað á að gera ef til rýmingar kemur.
16: Förum bara úr bænum og svo förum við bara aftur, bara tilbaka sko, bara strax, eiginlega bara eftir í dag sko, þetta er svo fljótt. Skilu, við erum eiginlega bara, því stjér, ég er alveg, mér líður alveg svona, Ég er eiginlega ekkert hrædd og það er búin að byggja varnaveggin, varnagarðinn, fyrir utan, skilur, allt Grindavík, þannig það kemur ekkert eldgos.
12: Unnið að nýju áhættumati fyrir Grindavíkubæ, sem bæjarstjóri segir að verði tilbúið í haust. Öryggis og rýmingar áætlanir fyrir leik og grunnskóla séu tilbúnar.
17: En við erum á góðum stað, öryggum stað til þess að hefja skólastarf með allt og hrein.
13: Ég sé fyrir mér að það, fjölgunin hún verði hröð. Og hérna, við náum kannski ekki fyrir hæðum fljótlega, sko, við vorum hérna 550 nemendur fyrir rýmingu og 100 starfsmenn, en ég sé fyrir mér að það fjölgi ört í hópnum.
18: Hvað finnst ykkur að vera bara komin aftur í skóla í Grindavík?
16: Bara æðislegt, ég bara svo spenntur, ég bara, já, ég hef ekki þessum orð að segja, já.
19: Það bara geggjað. Mér finnst það ógæðlega skemmtilegt og ég bara tilbúin fyrir skólaárið.
0: Tekjulágir reykvíkingar fá afslátt af matarþjónustu borgarinnar. Þetta var samþykkt á fundi borgarráðs í dag að tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjóra. Fyrirhuguð 70% hækkun á máltíðum úr 1100 krónum í 1900 krónur hefur sætt gagnrýni. Eldri borgarar nýta sér gjarnan matarþjónustuna og talsmenn þeirra segja hækkunna vanvirðingu í þeirra garð. Eftir breytinguna greiðir fólk með tekjur undir tilteknu marki 1500 krónur fyrir máltíðina. Ekki liggur fyrir hversu margir uppfylla þau skilyrði. Fulltrúar meiri hlutans í borginni lögðu einnig til á fundi borgarráðs að borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar greiddu 1900 krónur fyrir hverja máltíð í stjórnsýsluhúsum borgarinnar, sem 95% hækkun. Forsætisráðherrar Norðurlanda hittust á árlegum fundi í Kaupmannahöfn í dag. Þar var meðal annars rætt tækniframfarir í öryggis- og varnarmálum. Danmörk og Færeyjar gegna formennsku í norrænu ráðherranefndinni í ár. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Beinir Jóhannessen, formaður landstjórnar Færeyja, tóku í morgun á móti Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og öðrum norrænum kollegum sínum. Frederiksen ræddi við fjölmiðlaða fundi loknum og þakkaði þar meir annars fyrir þann stuðning sem dönsk stjórnvöld hafa fengið við ásælni Bandaríkjana í Grænland.
20: Og við blir nöðt til að integrera.
21: Við neyðumst til að þétta enn frekar hið norræna samstarf, einnig á hernaðarsviðinu þar sem við deilum hafinu og því miður deilum við óvinni, Rússlandi. Því má segja að þessir fundir Norðurlandana hafi þróast frá því að vera að mestu fræðilegir hvað var það fundarefni og stefnu í að verða skýrt afmarkaðir. Í dag er drónatækni eitt svið norræna samstarfsins og hvernig við byrjum fyrir alvöru að gæta barn okkar á netinu.
0: Stofnendi kínverska fasteignarísans Evergrande var í dag dæmdur í lífstíðarfangelsi. Hui Ka-Yan játaði sig sekan fjárdrátt og múturgreiðslur en fyrirtækið hafði tekið við fyrirframgreiðslum frá fasteignakaupendum sem voru svo notaðir í önnur og óskild verkefni. Þetta var til þess að við gjaldþrot fyrirtækisins voru 100 fasteigna ókláraðir í landinu. Árið 2021 fór Evergrande nánast á einni nóttu frá því að vera eitt stærsta fasteignafélag Kína, metið á 50 milljarða dala, yfir í að vera skuldsettasta félag heims. Það hafði víðtæk áhrif á efnahagslíf Kína. Hlaupari í Reykjavíkumaraþoninu segist vilja láta gott af sér leiða eftir að hafa glímt við kvíða á yngri árum. Hann hefur safnað áheitum upp á 4 milljónir króna fyrir Píeta-samtökin.
22: Eiður Rafn Gunnarsson einn þeirra sem ætlar að reyma á sig hlaupaskóna á laugardaginn og hlaupa sitt fyrsta maraþon í Reykjavíkumaraþoninu. Hann er búinn að safna langmestu af öllum rúmlega 14.500 sem eru skráðir í hlaupið. Hann hefur safnað ríflega 4.000.000 og 90.000 króna fyrir Píeta-samtökin.
23: Lenti í, eins og ég sagði, svona veikindum þeirra var yngri og smá kvíðavandræðum. Eins og bara óbáslega margir sérstaklega ungir drengi gera. Og eftir að maður lendir í einhverju svona, þó að sé alveg komið í baksinn í speilin, það setur þetta alltaf rosalega eftir í manni. Og eftir að hafa nýtt sér alls kynins þjónustur og bara spítalan aftur og aftur, þá svona líður manni smá eins og það sé kannski bara svona samfélagslega skuld sem setur eftir. Eitthvað svona sem þarf að jafna út til að geta skilið þetta svona algjörlega eftir. Og Reykjavíkumaraþonið er bara frábært tækifæri til að geta gefið tilbaka til einhverja af þessum kerfin sem maður hafði nýtt sér sjálfur. og þess vegna valdi ég Píetasamtökin.
22: Hann segir mikilvægt að geta leita til samtaka eins og Píetasamtakana, hjálparsími samtakana og Rauðakrossins eru opnir allan sólarhringin.
23: Þú kannski að taka lokapróf í háskóla og lendir í kvíðakastatörn. Þá er, veist, þá verður bara einhver að vera til staða fyrir þig. Og mér bara, ég get ekki ímyndað mér að hafa ekki verið með, þú veist, mína fjölskyldu og mína vinni á þeim tíma. Þannig að þess vegna finnst mér samtökin skipta svona miklu máli.
22: Síðdegis höfðu alls safnast ríflega 188 milljónir fyrir hinn ýmsu góðgerðafélög. Eiður Rafn er duglegur að minna vini og vandamenn á safnunina, en Víður kennir að finna fyrir pressu að vera orðin efstur.
23: Bara smá mikið þegar maður rífressar og sér að það er alltaf komið meira og meira. En ég meina bara gæti ekki verið þakkláttari fyrir stuðningin og peppið, sko. Það er rauninni bara sigurinn í þessu. Veist, hvort að ég hlaupið að marathon eitthvað rætt eða ekki, bara gæti ekki verið meira sama að vera búin að gleyma því eftir 2 ár. En það sem við söfnuðum í ár, það verður eftir.
0: Það er mikið að vera á Eyrarbakka þessa stundina. Þar er hópur fólks með poka og skæri að tína kúmen. Og þar er líka Magnús Hlynur. Já, Magnús Hlynur, hvernig gengur þetta hjá ykkur?
1: Þetta gengur bara vel. Það er sko alltaf gerast hérna á Eyrarbakka þegar kúmen er annars vegar. En svo sem stýrir þessu er Linda Ásdísarsdóttir hérna á byggðasafni Árnesinga. Linda, hvað er þið búin að vera að gera?
2: Við erum búin að vera að tína kúmen hérna á grjótgörðunum í kringu safnið frá því klukkan 5 í dag.
1: Og fyrir þá sem er ekki með alveg á hreinu kúmen, hvað er það?
2: Já, þetta er nú jurt, svona nýtið jurt, eina af þessu sem hefur verið tínt hérna í árhundruði og er náttúrulega bara gott í kaffi, gott í brauð, þetta er bara sama kúmenið og var í kringlónum í gamla daga og, eða enn og hver mann ekki eftir kúmen osti.
1: Og hvernig tínum að kúmen, getur aðeins syngt okkur?
2: Herðu, það er hérna, klippu bara hausin af, setjum þetta hérna í kottaver. Tínum þetta svona. Svo þegar þú ert búin að fylla kottaverið þá hristur þú bara vel og svo rífur það af sem ekki fer sjálft af og svo bara situr þetta í póka og fer með heim og þurkar.
1: Þetta er algjörlega frábært hjá okkur.
2: Já.
1: En þau voru hérna Askur og Sigríður, þau voru að tína kúmen. Askur, hvernig gekk?
5: Mjög vel. Við fengum þarna alveg svolítið mikið að kúmen í dag, góð uppskera og, þarna, og það er búið að vera að spara þetta í alveg svolítið mörg ár.
1: Og hvað þarf að gera við kúmenið?
5: Ég að fara að nota það til að baka brauð og líka til að gera te og bara alls konar hluti.
1: Vel gerst, Sigríður, hvernig gekk þér?
6: Bara mjög vel, afraksturinn í póka, mjög fínt sko.
1: Þetta er skemmtilegt framtak.
6: Þetta er mjög skemmtilegt og áhugavert, maður lærir hér mikið íslenska náttúru og hvað er hægt að gera við afurðurnar sem að bara spretta á tungarðinum.
1: Glæsilegt. Þá segjum við þetta gott frá Eyrarbakka, kúmen og aftur kúmen, yfir í Efstaleiti.
0: Takk fyrir þetta, Magnús Hlynur. Héraðshátíðin Ormsteiti hófst í daga á Fljótsdalshéraði þegar hlaupið var umhverfis baðlónið vök við Urriðavatn. Hlauparar lögðu spenntir af stað og litu svo líða úr sér í böðunum að spretti loknum. Helgina verður fjölbreytt dagskrá á héraði þar sem aðalhátíðasvæði verður Tjarnargarðurinn á Egilsstöðum.
24: Það er alveg ótrúlega spennandi dagskrá hjá okkur. Við ætlum að vera með föstudag í Fellabæ, þar sem að BMX Bros ætla að reyna að stökkva yfir torfæribíl. Olsen Offroad Íslandsmeistararnir ætla að vera með bílana sína þar til sínis, ásamt því að bjóða fellbæðingar upp á súpu. Á laugardeginum ætlum við að fá hann Jón Jónsson til okkar, hann verður á sviðinu í Tjarnagarðinum og þar verður líka í boði Tívolíð. Nú á sunnudeginum verður svona markaður í Blómabæ, þar sem að hinur og þessir koma að selja sitt handverk þar. Einnig verður beint frá bíli með alls konar sultur og svona gotteri í boði.
0: Þú skulum sjá hvernig viðrar fyrir kúmen, uppskeru og annað. Á morgun verður fremur hæg suðvestlæg átt á landinu. Skýjað að mestu og dáldil væta á vestanverðu landinu, en lengst af þurrt og bjart austan til. Hversir heldur og bætir í rigningu vestanland setnipartinn? Hiti yfirleitt 11 til 17 stig. Allt veðrið að loknum íþróttum.
25: Jóni Þór Hauksinni var í dag sagt upp störfum sem þjálfari Stjörnunar í bestu deild karla í fótbolta. Hann er annar þjálfarinn sem Stjarnan lætur fara á leiktíðinni. Ísland mun eiga 4 keppendur á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum. Úrslit á stökum áhöldum hefst á EM á morgun. Og Ronaldinho hefur tekið fótboltaskóna af hillunni og ætlar að spila á Ítalíu. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að Icelandair hefur keypt tæplega helmingshlut í Fly Play Europe á Möltu. Forstjóri Icelandair segir að til standi að styrkja reksturinn á Íslandi en að erlendar áhafnir verði ráðnar. Kröfur og ásakanir ganga á víxla milli Hvals HF og samtaka Pauls Watson. Sýslumaður kyrrsetti skipið bandir og í dag kröfu Hvals. Samtök Watsons krefjast rannsóknar á framgöngu yfirvalda. Fjöldi íbúðarhúsa og barnaspítali var meðal þess sem Rússlands hergerði loftarásir á í nótt. Minnst 15 voru drepin. Leikskólastarf í Grindavík er hafið og grunnskólinn verður settur í næstu viku eftir tæplega 3 ára hlé. Reykjavíkur marathónið frábært tækifæri til að gefa til baka, segir hlaupari sem glímdi við kvíða á yngri árum. Hann hefur safnað ríflega 4 milljónum og mest allra fyrir Píeta-samtökin. Það var þetta upptalið okkur þetta 15. kvöldið. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar að miðlum það sem hafið degi. Verðið sæl.
3: Þú heyrir það nýjasta á kvöldið.

Já, það er Quaresi sem að byrja hérna kvöld vaktina. Hvað er 20. ágúst eða ekki, sveimir þá. Þetta er bara að gera svo hratt, sumar eða eitthvað svona að loka metrunum og jú, er það ekki bara allt í lagi. En Daniel heiti ég, ætla að vera með ykkur einna til klukkan 10 í kvöld, hafa það huggó og mér langar næst að fara hérna yfir í Bubba, Bubbi Mortens er tónlistamaður sem er búin að vera að gera það gott á Íslandi undanfari ár og ára tugi og hann var að gefa út lag hérna með honum Arnmundi Ernst Bachmann. Þetta er nafn, Arnmundur Ernst Bachmann. En við skulum fara í þeirra lag sem heita Ég vil deyja ungur, ekki sammála. En það, já, það heitir Ég vil deyja ungur eins seint og auðið. Tökum á þessu.

Þetta er Cage the Elephant og lagið þeirra Beaches in Tennessee, þetta nýtt með þeim. Þetta bandarísk hljómsveit, þeir eru undan frá Kentucky, ekki Tennessee, en þeirra var auðvitað kíkt yfir, svo sem ekki langt að fara. En þessi hljómsveit þurfti sko eiginlega að flytja til Englands til þess að ná smá flugi. Það var ekki alveg markaður, eins og þeir segja, fyrir þeim í Kentucky, þannig að þeir sagði, ok, prófum London, fóru við til London og hér eru við að spila á Rástöðu. Öllum þessum árum setna þannig að það hefði gengið upp hjá strákunum í Cage the Elephant en ég ætla að henda hérna í smá og sjátt að vinir mínir Einar Helgi og Rósbjörg Jenny voru að eignast badn og við óskum þeim öll sömul til hamingju með badni það örugglega mjög gaman ég eftir eignast badn en þetta örugglega mjög gaman örugglega smá erfitt fyrst maður þarf svolítið að vakna nóttun og svona eitthvað leiðilega en að vakna nóttun ég veit það ekki en maður kannski meira til í því að þegar maður að sjá líf það kannski svona smá kvatning í því en ég mun aldrei upplifa sko að eignast barn og það örugglega svolítið vont ég veit það ekki en sjálfur var ég nú í einni fæðingu og það var mín eigin og ég mani ekki neitt en ég sé myndir og þetta ég segi bara takk mamma Og ég segi ætla hamingju Einsi og Rósbjörg með nýja badnið og það mér mæntalega heita Daniel eins og ég. Ég býst ekki við neina öðru. Hér Purp og lagið Babies þeirra, þeim til heiðurs, ætla hamingju.

0: takmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
1: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
8: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
10: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
12: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
13: Besti tíminn til að hlaupa.

0: 1000 milna hundaslega hlaupið í Alaska.
1: Já.
0: Og 400 km vindlastragið í Svíþjóð. Ok. Kýlum á það.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
5: Morgunútvarpi á Rástvö.
6: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
7: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt að þá þar að með utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við erum mun aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
8: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
9: Já.
8: Og Mér finnst það bara að vera já, ég, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
5: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
10: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
5: Kvöldvaktin á Rás 2.

hugguleheit. Þetta er Árný Margrét og eitt af mínum svona uppáhalds cozy lögum þessa dagana, In a Dream, mest það frábært og ég vil sjá hana innan gæsa lappa meika það. Ég held að hún

Já, ég held að hún getur nú alveg gert það með litla putta. En mikið í þessu er heppni, tilviljanir, þú veist, hún með hæfileikan, en svo rest svo ódreiknalegt, það eins og ég segi, tilviljanir, heppni og maður bara, já, og hún á allt það skilið. En núna stutt í menningarnótt, já, laugardaginn, það þetta hlaup, þetta blessaða Reykjavíku marathon. Jú, jú, það alveg stemming. Fyndi sko, mér finnst alltaf fyndi hvað við hvetjum hlaupara. Svona, vá, svona, til svona eins og jákvað styrking fyrir hunda. Svona, vá, sko þig, klapp, klapp, klapp. Við virumst vera rosalega svona hrifin af því þegar aðrir hlaupa og rósum þeim og þeir sem að hlaupa eru rosalega ánað með sig af því þau fá svolítið rós. En ég, jú, jú, ég hef hlaupið eitthva. Ég fór hann út að hlaupa og veist, ég meina, maður bara að hlaupa en fólk eru rosalega hátt þessu og það nú til verið fíkni þetta en fíkni þetta þó og maður þarf að fara varlega í þetta endorfín það endorfín vímu hún eiginlega verst hún eiginlega brútal hér lag fyrir þess að hlaupara á laugardaginn Run, Run, Run með Velvet Underground

Þetta er Latasport og lagi Ólína, þessi goðsagnakenda hljómsveit sem gerði sér lítið fyrir og gaf út plötu í hiti fyrra sem heitir Spegill, Spegill og þarna eru þeir komnir yfir í íslenskuna og frábær plata, ég mæli með til svona eins og þeir orðuð að svona voru þarna að spila mikið og í góðum feeling svo svona tókum menn barnapásu eignast börn eignast, ég veit það ekki búa sér til líf eða eitthvað svo þegar allt orðið settlað þá beint farið aftur í bandið og því ber að fagna en ESP nú ætla ég að segja ykkur hvernig þess þannig að, nei, jók núna þarf ég mögulega að fara í smá fjölmiðla blackout eins og það heitir eða bara svona hunsa fjölmiðla það sem manneskan elskar ekkert meira allavega Íslandi Íslenska manneskjur, íslenskir homo sapiens elska að reyna sannfæra annað fólk hvað á að gera bara þetta er best, nei þetta er best og hér á hverju, hlustaðu nú og svo fer þetta fram og til baka og þetta þessi svona og auðvist, ég meina fínt að hafa eitthvað að tala það er líka eitthvað þú veist við elskum að hafa bara eitthvað svona mál í gangi og svo elskum við að sannfæra fólk Og ég held að, ég veit ekki hversu þú veist, mikið er hægt að sannfæra fólk og svo nú stundum talaði það að það er þetta að kenna gömlum hundi að setjast. En það alveg hægt, en það getur verið erfitt. Og sjáum bara hvað setur, en ég ætla að henda hérna í smá evrós, já, hljómsveitin heitir Europe og ég meina, mér finnst það bara að vera alveg nóg fín tenging í þessa, í þetta bull sem ég að segja hér Evrópu sambandið hljómsveitin heitir Europe ekki European Union heldur Europe og lagi heitir Final Countdown því að það er svolítið núna þannig það er stutt í þessar blessuðu kosningar og vá hvað að verður gaman að klára þannan djöful

0: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin. Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Það verður glimrandi hiphop stemming í partíverkunum á föstudagi. Sérstök gestagella.
8: Hæ, ég heiti Anna Marsi og ég ætla með ykkur á djamið í partíverkunum á föstudagi.
9: Það verður veistla.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Hiphop drottningin Anna Marsi í partíverkunum á föstudagin. Vertu með.
10: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
6: Kvöldvaktin á Rás 2.

Ari Árelíus og lagið Dog og þriðji kapli í þeirri svona seríu sem hann gerði Dog 1, 2 og 3 þetta hundalag eða hundalög sem viðeigandi því að ég kom með hund ég get svo svarið að ég veit ekki hvað maður var að maður komin í þetta rugl þetta nýju vikna skilur veist, það er bara þú veist verið að þetta er dagsmissjón maður, ég eiginlega bara ekkert búin að spá í neinu öðru enn sem anskotashundi nei og ég, já þetta náttúrulega bara tíðanbyttu svo eru þess að gaman svo, þú veist, ég elska hunda já, veist, það hafið ekki ágjörað því þetta svona blanda þetta svona íslensku fjárhundur og Rough Collie sem að Lassi var sætla minninga sama tegund og Lassi en að það krútt og það gaman að horfa hann þegar sefur svo vaknar hann og verður óviti en það fylgir þessu ég aldrei vaknað eins off eða svona eins snemma marga daga í röð ég viðst maður bara að fara á fætur bara eitthvað sjö, getið ímyndað ykkur og það svo stemmingin á mótnana mikluð, þú veist, það ekki bjart yfir á mótnana en svo verður allt í lagi svona upp úr tíu leitið það sem ég vanur svona að raumska en ekki núna maður með hund herðu, við skulum fara hérna næst í hljómsveit frá Düsseldorf og þetta svona kringum 1970 sem að þeir kynnast tveir ungi menn og voru að spila já, svona flautur og fiðlur og gítar í svona krautrock senunni þess tíma en fengu leið og snýru sér að synthum í rauninni voru þarna með stúdíu sem við kölluðu Kling Klang eða svona sem við kölluðu líka já, rannsóknarstofu byrjuðu að smíða rafhljóðfæri trommuheilar hérna notaðir og hljóðgerflar og svona vókoter sem er breytt röddunum og allt innu hljóma menni svo vélmenni og þetta var á þeim tíma sem að menn voru nú bara í rockljónsendum með sítt hár og útvíðar buxur og gítarsólo og þessir þjóðverjar ákveðu bara að fara alveg hinn áttina sem er bara flott, frumlegir mættu bara snöggkliftir bara stutt hár og klættir í stíl allir eins jakkafötum standandi grafkyrir bakvið takkaborðin einmitt, eins og einhverju vísindamenn nýkomnir rannsóknarstofunni og þetta bara hugmyndafræðin þeirra yfir alltaf snúgust að renna sama við tæknina og vera svona helmingur maður helmingur vél sem er nú kannski bara að verða veruleikin okkar í dag en við erum að tala Kraftverk við skulum henda í Computer Love

Þetta er kraftverk. Það þýskan. Eitt af mínum uppáhalds tungumálum, þýska. Það svo skemmtilega brútal eitthvað. Þú veist, það getur verið mýksta manneski á jörðinni, bara algjör dúlla. Svo talar þið þýsku og allt hinn hljómar bara eins og ég veit ekki hvað. Og ég meina þetta vel. Mér þetta að svona að húmor í þessu tungumáli þó að þjóðverjar séu kannski ekki frægi fyrir það. En ég hef alveg hitt, ég hitt einu sinni fyndin þjóðverja, þannig að ég get, já, þannig að þetta ekki, maður á ekki kannski ekki alhafa. Ég hef hitt einn fyndin þjóðverja. En ég verð nú að hendi í afmæliskveðju, það svolítið það í dag, eða svona. Systir mín, Hafdís Sól Björnsdóttir á afmæli í dag, hún 25 ára. Og sko minn til hamingju. Þetta svona stóra máli, myndi ég að segja. Eða svona, þú veist, og ég man þegar ég var 25 ára, svo ég láti þetta nú snúa staðins um mig. Þá, bara svo fyndi, sko, svona upp úr tvítugt, þá líður man alltaf eins og maður sé hvernig gafall. Það er magna. Maður horfir alltaf einhvern veginn svona, úff, 25, þetta bara, maður bara að verða gafall. Eða þú veist, og svo verður maður 30 og þá bara, oi. Svo verður maður 35 ára og hugsar, nei, hættu nú alveg. Magna hvað maður einhvern veginn, þú veist, alltaf þarna. Þannig ég segi bara, Hafdís, ekki hafa ákjör, þú veit ung í blóma lífsins og bara, og... Já, maður getur bara allt sem maður vill þegar maður 25 ára. Það ekki að senda að breytast þegar maður 25 ára. Nei, þú þarfst ekki að breytast þá. Ég segir þau, ég komin til rugglið. Ég óskum Hafdísi sístur til að hann ekki með ámali. Og ég ætla að spila handinni The Weeknd. Og eða Weeknd, það vantar hann að ega. Ég skil ekki þess að tísku að sleppa út stöfum í hljómsveitarnöfnum. Skrifum bara allt nafnið. En allavega, hún var þar um daginn, á tónleikum einhvers staðar. Amerku, London, ég veit það ekki, hún var allan að sjá Weekend in the flesh og þannig ég ætla að gefa mig það og hún fíli hans tónlist Þetta lag fjallar kókain eða þarna hann að syngja það að hafa tekið ómikið kókain engin tengingu systur mína hafið ekki ágjur að því en hann Weekend gaurinn að syngja kókainið og lagi heitir I can't feel my face þannig að þá hann búin að taka of mikið þarna maður þarf að passa sig, weekend, ekki taka svona mikið spara smá fyrir daginn eftir eða þú veist og beint eftir það lag ætli að spila annar lag handin hún var tvennu en það bara því að ég einhvern tímann var alltaf eitthvað að reyna komin inn í tónlist sem að ég fíla tónlist að frekja í mann alltaf tjekka á þessu, maður er að reyna ala eitthvað upp í fólki þegar að, sko, ég sem sé 10 árum eldri en hún og þá var ég að sýna henni tónlistamann sem að ég sagði að hefði verið skotinn til bana og svo var hún stundum að spyrja hvert ég geti ekki spilað gæjan sem dó eða gæjan sem dó ungur en var hann ekki eitthvað í kringum fertugt allavega, ég ætla ekki að segja hver það ég ætla að vera með svona hvað ætla hann spilaði eftir Weekend, en við byrjum á Weekend og lagi I can't feel my face, haldi Ísli, hafa ekki mamli

Lennon, John Lennon, lagi Mind Games. En mér lögum næst að fara hérna yfir í lag sem ég heyrði í bíómyndum daginn. Ég var að horfa á mynd sem heitir Logan. Ég tók smá svona X-Men marathon. Ég smá svona basic kvenkynsfundur þegar að kemur að bíómyndum. Það verður bara að segjast. Ég fer ekki djúft í þessa arti myndir. Ég ekki kannski... Ég fekk kannski ekki á, þú veist, einhverja mynd frá Belgíu hjón sem að mistu frænku sína eitthvað og er að rífast og skilja eitthvað svona. Ég fer ekki til mikið þessar svona evrósku artímyndir. Ég bara svolítið Hollywood, sko. Og ég horfði sem sett á Logan sem sem sett mynd Wolverine, gæinn sem með klærnar, alltaf svolítið reiður. Og í þessari mynd þá faraðir á einhverja bensínstöð og þar Kaleo undir. Það 2017, ég man því sá þetta fyrst, ég var í bíó í London og heyriði þessa félaga mína í bensínstöðunni, í Logan-myndin og hugsaði nei. Ég held að þetta hafi verið momenti sem ég hugsaði sem heyriði Kaleo eru bara, veist, þeir eru bara mættir, sko. Og lagið heitir Automóbíl, ég hef nú aldrei heyrt einhvern kalla bíla automóbíl það sem sagt enskumælandi fólk ég hef aldrei heyrt einhvern segja I just got a new automóbíl, ég held að segja allir car en þetta samt nafn fyrir bíl og þarna syngur hann það að fara eitthvað 90 miles per hour hann talar mílur, en það þetta svolítið hugsa fyrir bandaríska marka en Íslendingar eigum svolítið til að syngja mílur þó að kannski flestir kannski, ég veit ekki, hvað ein míla eru margir kílómetrar vil ég giska 1,6 minni mig, jói, ég vona sér rétt 1,6 kílómetr, ein míla ég meina Kristmyndur Axel og KK var að gefa út lag sem heitir 1800 mílur og einhvern veginn elsku við mílurnar, en við tölum nú oftast kílómetra en Kaleo að sinna sínum bandaríska markaði og gera það vel, hér automóbíl með Kaleo

0: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
2: Business Central sveigjanlegt notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki Næsta skref örugt Næsta skref Vice.
3: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri í ykkur aftur.
6: Og þegar ég var yngri þarfst að hafa bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Þessi þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til hveragerið svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
7: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt. Sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
6: Svo skiptist við var hingum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Þetta var, það voru allir með geðs okkur.
4: Síðdegis útvarpið.
3: Á Rás 2.
4: Heimili nýrar tunglistar

eitt af mínum uppáhaldslögum Pétur Ben og Eberg með lagið Over and Over tekið upp bara svona í lifandi til að ná þessu svona þú veist, ófullkomleika þú veist, ég held að svona ráleiki séu fyrir að vera vinsall og vinsalli því meiri AI tónlist gervigreinda tónlist verið til því svona naktara munum við vilja hafa það smá falskur gítar, ég get svo svarað og svona idol söng stíllinn eða svona söng keppna söng stíllinn hann munur örugglega hverfa líka þú veist, þetta ég held að við munum vilja meiri karakter en hvað það? Þetta var ammælislag fyrir góðan hlustanda það hún Nanna sem að fær þetta ammælislag og ég veit að þetta eitt af ennar uppáhaldslögum líka smekk kona en ég ætla að fara hérna næst aðeins aftur í tíma við erum sko til þess að fara aðeins að rekja þetta þá erum við komin til 1976 í Dublin það sem stóð í Írlandi Dyflinni, ég veit ekki af hverju við höfum verið að segja þannig en ég held að segja það nú eilingin allavega, það var 14 ára piltur þarna strákur sem var nýbúin eignast trommusett og langaði að stofna hljómsitt og hann skrifaði á miða og hengdi upp á svona töflu í skólanum það sem að hann skrifaði á ég vil tónlist, er einhver til í hljómsitt? Spurningamerki, eitthvað hannig Pældiði hvað þessi miði myndi fara á í dag. Allavega, hann örugglega glatar. Nokkrum dögum síðar mætist þarna hópur af skólafélögum heim bara í eldhús til hans. Þar á meðal var strákur með svona afróhár eða svona ef svo mætti kalla. Hann gat valla spilað bassa en hann átti magnara og þótti líta þokkalega út til þess að vera með í hljómsveitinni. Það mætti líka piltur sem hafði byrjað að smíða sinna ein gítara og í bróðu sínum nokkrum árum áður og lokum mætti eitt gríðalega sjarmerandi en svolítið svona athyglisjúkur strákur sem heiti Paul heitir og hét hann gat ekki spila hljóðfæri ekki sungið heldur allavega ekki vel en hann var með útgeislun og þetta rosalega trú á sjálfu sér þannig að þeir eru hugsaði ok, hann getur þá bara sungið þau kölluðu sig feedback spiluðu bara svona coverlög í skólastofum og voru frekar svona, þú veist, 14 ára strákar, ég minna,

og búa til svolítið stóran hljómvegg eiginlega í staðins að spila einhver gítarsóló söngvarinn tók að sér sviðsnafn frá latnensku orði sem að þýðir góð rödd auðvita, ánægði með sig og hann fór svolítið að skrifa text um stjórnmál og trúabrögð og friðabaróttuna á Írlandi og svona og þegar þeir skiptu nafninu á sveitinni út fyrir heiti á frægri bandarískri njósnaflugvél og kaldastríðinu þá fóru hjólin að snúast og stóra sprengjan varð á live tónlikum 1985 þar sem söngvarinn braut allar reglur öryggisgæslunar stökk ofan á sviðinu dansaði við áhorfendur og allir í hörkufíling og tveimur árum síðar gaf út breiðskífu nefnd eftir eyðumerkur 3 í bandaríkjunum og hún seldist yfir 25 milljónum eintaka með þokkalegt og var þarna búin að gera þá bara að stærstu rock hljómsveit samtímans trommarinn sem sett upp auglýsinguna í skólanum er Larry Mullen Jr. bassaleikarinn Adam Clayton gítargaurinn er kallaður The Edge og söngvarinn sem heitir nafninu latneska yfir góða rödd heitir Bono og við erum að tala U2 og ég ákvað að segja ykkur aðeins frá U2 því að eins og ég sagði hann fekk ég hund daginn og við kölluðum hann ég og kærastan Bono og þetta svo hundalegt nafn og hann með góða rödd, hann geltir óþólandi en sko, þetta var svona við hugsaðum bara, ok, Ísk, hún með Ískar svona rætur og ok, tónlist, Írland ok, Bono þú veist, ég get ekki sagt að ég sé einhver svona stæsti aðdáðandi ég alls, eða þú veist, ég veist, YouTube er aðeinslegir, ég sá þá live 2004 eða eitthvað í Berlín, ég var 13 ára og ég meina, come on, það var styrla Bono, eins og hann og en svo var hann að stelpa að spyrja hvað við skýrðum hundin og hún sagði, kærastu mín sagði Bono hún sagði, já ok, eru það bara svona rosalegir YouTube aðdáðundur og hún sagði, já en ég meina YouTube eru frábærir og ég ætla að spila hérna YouTube og lag sem heitir I'll go crazy if I don't go crazy tonight þetta en nostalgísk lag fyrir mér, ég var að vinna á sundlega bara á Ítalíu þegar var 17 ára og þar var alltaf útastöð í gangi einhver svona lokal stöð í einhverjum 3000 manna bæ og það voru svona 30 lög í róteringu þannig að öll lögin sem voru á sem blessaða playlista fóru gjörsamlega bara inn í DNA mitt og hvort sem að það sé jákvægt eða neikvægt en við ekki væntum að það lag, The U2 og I'll go crazy if I don't go crazy tonight Bono!

Þetta er Bjarni Daníel og lagið Diesel. Hann mér finnst hann vera að gera góða hluti þessa dagana. Það fyrsta lagið sem hann gefur út undir eigin nafni og hann bara blómstra í þessu svona solo verkefni sínu. Þetta var lagið Diesel. En mér langar að fara hérna næst yfir í... hvað að spila? Ef að spila nýja Eivur-lagið? Já, já, þeir eru að heyra rétt. Eivur gaf út lag. Bara núna daginn, skulum við segja. Eða ekki bara segja í gær. Ja, þú veist, ég veit það ekki. En það allavega splunku nýtt. Og hún bara fara að gefa út plötu svo í kjölfari hérna 16. oktober. Þegar hún að gefa út plötu sem heitir Tungl. Tungl, þetta erfitt orð. Þetta já, Tungl. Allavega. Og hún svona færeysk en með líður eins og sé smá íslensk líka, ég veit ekki af hverju hún en allavega, við skulum heyra hérna það nýjasta með henni, lagi heitir Verjugarðar skástrik Walls og hlakka til að tjekka á þessu lagi, alltaf verið aðdáandi

Þetta var Kimono, sætla minninga og lagið Aftermath. Fyrir með því Jónþór og lagið Stelpur.

Þetta lætir stelpur og með honum Jóni Þór sem að var náttúrulega sætla minninga í lötu sport en gaf út alltaf lag stelpur sem hann að syngjum að já, hann að byrðum að kyssa sig úlala ég veit að hefur verið eitthvað tímabilið á kallinum hann hefur þurft smá koss við höfum öll verið þarna stundum þurfum við bara eitt koss og klappa koll og þá verður allt í lagi þetta frá 2015 frá okkar manni en ég vil ekki segja frá svolítið svona áhugaveru sem ég lendi í ég sem til hljómsveit og hún heitir Super Serious og það hafði samband við mig gaurum daginn bara mjög random rappari frá Brooklyn og ungur maður, bara kornungur og hann sagði varst þú eða þið að lofa mér einhvers konar spilun ef ég myndi borga og bara eitthvað skem og ég sagði nei, þetta var ekki ég og hann sýndi mér að þá einhver óprúttin aðeinslega þykjast vera hljómsveitin mín og reyna svindla á tónlistafólki segja að þú veist hey, við ekki borga okkur pening veist, eitthvað svona, mér þetta svo vont lúk fyrir okkur ég alveg á bömmir að það sé einhver þykist þar að við og það ekkert sem við getum gert held ég nema það klassíska report takkin sem ég veit ekkert hvort það gera eitthvað eða ekki en ég sagði bara við þannig unga mann bara guð fyrir gefðu bara eða ekki fyrir eða þú veist bara nei, þetta alls ekki við og bara æ, leiðilegt og við endum að byrja að spjalla eins bara tónlist og hann sagðist vera þarna svona aðeins að ströggla þarna í Brooklyn og væri nýbyrjaðar að rappa og ætlaði sér langt og ég sagði heyrðu, nú ertu nú að tala við alvöru mannesku og ekki bara að spila lagið þitt handa Íslendingum og hann sagði, fíla Íslendingar alveg rapp og ég sagði, já, sumir og hann sagði, ok, það var aðeinslegt og ég ákvaði að rukka hann ekki fyrir þetta elsku kallinn en hann kallaði sig BIMO BIMO stórt O og við skulum heyra hérna lagið hans sem heitir Illest tjekkum á þessu

það er svolítið gítar í þessu, smá overdrive, það verður að, það má. Það verður að stundum að vera smá, ég ætla bara að segja gretta, mér sama hvað þið segi. Þetta lag sem nú ekki komið út, en við fáum að heyra það hér á Rás 2, því við svolítið heppin. En það hann Haraldur Ari og Splungu, já, nei, ekki nýtt, það ekki eins og komið út. Lagið þetta tvær leiðir, en Haraldur Ari einnig leikari og hann réttur á Steffsson og alltaf eitthvað að gera þessi maður hæfileikaríkur og ég ætla jafnvel að segja svona leiðinlega hæfileikaríkur svona það hæfileikaríkur að maður verður svolítið abbó og brýtur þar með eitthvað þarna eitthvað, hvað heitir þetta boðorð það ekki reytir þetta kristna dæmi ég fylgdist ekki alveg nógu vel með í fermingafræðslu og ég meira sann svindlaði mig gegnum þetta, ég stalst í stimpili með þetta stimpla í bókina tíu messur sem er þetta mæti á sunnundarsmótni óbærilegt fyrir 13 ára strák stálust í stimpilin og stimpluðum bara eins og þau hefði mætti alla messurnar og bara allt í góðu en við skulum fara hérna næst yfir í þrennudagsins þrjú lög og núna eiga það eitthvað í sameiginlegt en í rauninni eiga þessi þrjú lög þessi þrjú lög búa til heild Þetta ógeðslega erfið getur henni í dag og ég veit ekki alveg af hverju ég þessu en kannski næri þessu einhver þessi þrjú lög mynda ákveðna held sem að er svolítið í umræðunni þessa dagana og við skulum bara henda okkur í þessa þrennu og það byrja með Starlight með Muse

til stemmings maðurinn Jeff Lynne og Electric Light Orchestra. Ég hef alltaf upplifa hann sem stemmingsmann, bara með krullur, sólgleru og er bara að gera lög. Hann hugsar ekki manna en tónlist og er bara geggjör. En allavega, það var Mr. Blue Sky og við erum í miðri getraun. Og þetta er svolítið erfitt. En sko Starlight með Muse, svo Mr. Blue Sky með Elo og við skulum sjá hvort að þið fattið þetta. Þetta rosalega mikið umræðinni núna. Og þetta ekki eitthvað propa, já, ég ætla ekki að gefa þetta upp, en allavega, þriðja lagið í þessari þrennu hérna, geturinn er Yellow með Coldplay og svo skulum við fara hérna beint eftir það yfir hvernig það og hvort að þið hafi kannski náð þessu. Kemur ljós.

0: Þetta er Yellow með Coldplay. Einhvern tíma reyndu að eigna okkur þetta lag Íslendingar. Ég haldaði fram að það hefur verið samið íslenska stelpugun. Það held ég, sé bara mýta. En, heyrðu, get raun, það var þrenna og við heyrðum Starlight með Muse, Mr. Blue Sky með Yellow og beint í Coldplay og lagið þeirra Yellow. Þetta sko ekki lög sem eitthvað sameiginlegt en þau, en þetta eru þrjú lög sem að gera eina heild. Ég veit ekki hvernig ég útskýri þetta. Það tengist einhverju sem búin að vera mikið í umræðinu núna og sem myndi segja og mikið, að nei, það meikir alveg sens að það sé svona mikið í umræðinu en það ESB já, ég varð að lauma því að þannig að það voru gulu stjörnurnar Yellow, Starlight og svo var það Mr. Blue Sky, það bláa liturinn þetta er rýts ég get alveg viðkjönd það En eitthvað verðum að nú að reyna að gera þetta í loftinu.
1: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menninganót. Fram kemur Árný Margrét.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun Allt á 30% afslætt í ágúst Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn Húsasmiðjan
5: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
6: Á Rás 2
7: Stundum niður í bæ Allir bara, ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Og ég bara eitthva Allir bara, ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Stundum niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

með mér í niðribæ og allir bara, ég bara, hvað? Tilkjur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað, þetta bara eitthvað, ég bara, hvað, hún bara langar eitthvað, hann er ekki svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, ég bara,

0: endumærin er ég bara allir bara ég bara eitthvað
1: Pældiði að einhver myndi biðja mann að batna sig á danskólfi það ég nú aldrei heyrt annað eins það nefnilega Jón Gamli og Svarti sem eru saman í þessu lagi Pungur á klúbnum Gott dansi lag, það nefnilega hann Jón Gamli sem kom til mín senstu viku og við tókum langt og gott spjall skemmtilegu gaur fyndir textar gott lag og bara feelingur ég er hrifin og ég spái velgengni en við skulum fara næst yfir í aðra félaga en hér það hann John og Cactus eða John Grant og Cactus Einarsson og lag sem þeir gáðu út bara fyrir nokkru vikum sem heitir Follow

Það var ást við fyrstu sýn eða ást við fyrstu heyrn þegar ég heyrði þetta lag. Ég man eftir momentinu, þetta svona þannig. Sat í bíl, Duster, heitir það ekki það? Það var eitthvað svona túristabílarnir, Duster eða eitthvað. Sat í þannig bíl og kveikti á útvarpinu og heyrði þetta lag og hugsaði nei, núna hér eitthvað. Og það var eitthvað, Fontaine's DC og lagið Boys in the Better Land. Og þetta eru svona hetjur Írland þessa dagana, tróðfylltu þarna stóra leikvangin, þríarína, minnum hann heitir, alveg nokkuð kvöld og bara gjörsanlega hetjur Írlands. Paldi hvað er gaman. En það fer nú að það fer að fara að vera gott hjá okkur einnig kvöld. Hún að vera 10, 20 myndur í, svona eða við viljum vita það, 19 myndur í ef við viljum vera nákvæm og Ég ætla að spila hérna næst hljómsdina Sign. Ég fór þegar voru einu svona gefa eiginhandar áritun í skífunni á laugaveginu. Ég tók strætó ég man ekki að gamall, ég var ekki gamall ég var svona kannski 14 ára fer hérna niður yttir og fæ eiginhandar áritun á plakkat hjá öllum í Sign og það fyrir beinustu leið upp á vegginn. Maður fekk alls konar eiginhandar, ég sakna þess að fara í plötubúið að þarna geisladisku búð og fá eiginhandar áritun þannig að sat fólk bara við borð og maður bara mætti, keypti diskin og það var áritað það var huggulegt, maður tók smá spjall, var smá starströkt og allt eins og það að vera sérstaklega þegar maður 14 ára Jesus Kristur, hvað ég var stressað þeirra ég talaði ekki sem við þá, ég var bara hæ, og fekk plaggat og eitthvað Allavega, mér Sign, svakalegt lag af blötunni Thank God for Silence, en lagið heitir When Demons Win. Let's go.

Það er Signúan Dímonsvinn og ég ætla að kveða ykkur aðeins fyrir en vanalega en Danni heiti ég og ég búin að vera með ykkur síðan beint eftir sjöfréttir, hvað var það? 727 sem að ég datt inn og fór að böggast ykkur, böggast í ykkur en nú losnaði við mig í bili ég ætla að kveða aðeins fyrir en vanalega því að ég þarf að fara heima að sinna hundi ég var að fá mér hund sem að ég kallaði ég og kærasti minn kallum Bono eða eins og útlendingar segja eða enskumælandi fólk segir Bono en ég segi Bono svo náttúrulega má að tala líka Bono Bó apan en það fullt nafn hann heiti Bono Bó fullu nafni kallaði Bono en ég þakka fyrir samveruna við heyrjumst bara aftur í næstu viku og ég segi bara eins og alltaf við glöð og hýr og njótum lífsins og njótum það sem eftir af ágúst og við hættum að hugsa ESB í bili Þetta Katrína með Lights on the Highway og lokatónar mínir í kvöld frábæri plötu sem heitir Amanita Muscaria Ég mæli með þessari plötu, ég mæli með öllu sem þessi menn hafa gefið út Þetta Katrína, við heyrumst í næstu viku

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Samfylkingin tekur fram úr sjálfstæðisflokknum og mælist aftur stærsti flokkurinn á Alþingi í nýrri könnunmaskinu sem gerð var í ágúst. Vísir greinir frá þessu. Samfylkingin mælist með 26,2% af fylgi og bætir við sig 1,8% frá maskinu könnun júlímánaðar. Fast á hæla hennar mælist sjálfstæðisflokkurinn með 25,1%. Miðflokkurinn þriðji stærsti flokkurinn og Viðreist sá fjórði. Framsóknarflokkurinn mælist með tæplega 8% af fylgi og flokkur fólksins rúmlega 5%. Vinstri græn, sósialistaflokkurinn og Píratar mælast allir undir 5%. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana þriggja 42,9% og stendur nánast í stað milli mánaða. Flokkarnir fengur rúmlega helming greiddra atkvæða í alþingiskosningunum 2024. Fjöldi ríkja hefur hvatt Ísraelsstjórn til að falla þegar í stað frá fyrirætlunum sínum að reisa rúmlega 1200 heimila landtökubyggð á hernumda Vesturbakkanum. Landtökubyggðir Ísraels á hernumdum palestínskum svæðum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Stjórnvöld í Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Kanada og Ítalíu segja áformin óásættanleg en þau hafa verið harðlega gagnrýnd af Sameinuðu þjóðunum. Landtökubyggðin á að rísa á svokölluðu E1 svæði austur af Jerusalem sem þykir sérlega mikilvægt í deilunni framtíð Palestínu. Gagnrýnendur segja uppbyggingu þar geta skipt Vesturbakkanum í tvennt og þar með grafið undan möguleikanum á tveggjaríkja lausn. Fyrirhugaðir tónleikar bandaríska rapparans Kanye West í Rússlandi í október hafa valdið talsverðu fjaðrafóki þar í landi. West verður þá langstæsti tónlistamaðurinn til að spila í Rússlandi frá innrásinni í Úkraínu fyrir 4 árum. Flestir vestrænir listamenn hafa sniðgengið landið síðustu ár. Þegar hafa selst yfir 100,000 miðar og eftirvæntingin jafnvel smitast í pólitíska umræðu. Dmitri Peskov, talsmaður Kreml, var meðal annars spurður að því í dag hvort tilstæði að West myndi hitta Vladimir Putin forseta. Hann gerði lítið úr málinu en neitaði því þó ekki. Og þá að íþróttum en 2 leikir fóru fram í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Stjarnan vann sterkan 2-0 sigur á toppliði Breiðabliks og lyfti sér þar með upp í þriðja sæti deildarinnar. Grindavík Njarðvík vann örugan 4-0 sigur á fram. Suðurnesjakonur sitja í 5. sæti deildarinnar en framarar í því 8. Þá tapaði karlalið Víkings 3-1 í fyrir leiksínum gegn bosníska liðinu Borak á heimavelli í kvöld. Í viðregninni leikið sæti í deildarkeppni sambandsdeildar karla í fótbolta. Fyrir vikið ljóst að Víkingur þarf 3 marka sigur í Bosníu í næstu viku til að halda áfram keppni. Fréttalestri lokið.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Nú bregðum við okkur á konsert.

koncert í kvöld förum við á Æsland Airwaves sem var bara núna daginn Airwaves 2022 sem var fyrsta Airwaves hátíðin síðan 2019. Það var spilað á 6 stöðum í borginni, listasafninu, gamla bíói, Iðn og fríkirkjunni Húrra og á Gauknum. Hátíðin hefnaðist vel, það var hátíð í bæ, það var uppselt og fólk svo sannlega tilbúið að mæta á Airwaves og það var virkilega gaman. Og í kvöld ætlum við að hlusta á Airwaves upptökur með Ham, Flott og Seastone í gamla bíói. Ég heyrði fyrst í Seastone í músiktilraunum 2013 en þar kom hinn hæfileikari ungi Hafsteinn Þráinsson sem kallaði sig Seastone og kallaði sig enn fram og komst í úrslit. Seastone sendi frá sér plötuna Two Strangers 2016, hún naut mikillar hilli og var meðal annars tilnefnd til íslensku tónlistarverðluna sem plata ársins. Hann sendi svo frá sér plötu í fyrra sem hann heitir Egotopia og hann var sem sagt á Airwaves í gamla bíói og með honum voru Sólrún Mjöll Kjartansdóttir á trommur og Jökull Brynjarsson á bassa og hljómborð. Og hér Seastone á Airwaves.

0: Konsert á Rástfö. Tónleika upptökur frá ýmsum tímum. Víðsvegar að úr heiminum.
1: Wow, can't believe it. It's happening.

0: That's a tough one.
1: Concert í kvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
0: Can we hear it for Sólrún? And yet...

0: Takk fyrir okkur. See you after this.
1: Seastone, hljómsveitin Seastone, þannig lagað, Hafsteinn Þráinsson þarna aðalmaðurinn, frábær gítarleikari og söngvari, Jökull Brynjarsson með á bassa og hljómborð og Sólrún Mjöll Kjartansdóttir á trommur. Fællega flott. Seastone spilaði á föstudagskvöldinu og vervefs í gamla bíói og það gerur líka stelpurnar í flott og flott er hljómsveit sem var stofnuð árið 2020. Samastendur af Sólrúnu Mjöll sem að var að tromma með Seastone, hún tromma líka með flott, svo hérna Vigdís Hafliðadóttir sem að syngur, Ragnhildur Veigarsdóttir sem spilar á hljómborð, Eyrún Engilbjörnsdóttir á gítar og Silvía Spillert á bassa. Flott hlaut íslensku tónlistarverðlaunin í fyrra sem bjartasta vonin og fyrir pop lag ársins, mér drull. Flott leggur áherslu á lög með miklum texta sem gefur raunsæja mynd á lífi ungs fólks í Reykjavík, segir í fréttatilkynningu. Og þetta er heldur betur búið að vera gott ár hjá Flott. Það spiluðu stelpurnar á Bræðslunni í sumar, voru á Tónarflóður ásvar 2 á Arnarhóli á Menninganót, voru á Innipúkanum um Vestlumannahelgina og á Þjóðháttíð í Eyjum, voru á Heima í Hafnarfirði, í vor og á aldrei fór í söður og bara út um allt og svo voru þar á Airwaves og fengu heldur betur flotta umfjöllun í New Musical Express til dæmis. Þar var talað að stúlkurnar hafi komið fram í silki náttfötum og baðsloppum og verið virkilega skemmtilegar og hafi mynt einna helst á takið eftir ABBA og það var líka sagt að ef flott myndi fara í Eurovision þá myndu þær sannarlega sigra.
2: Góða kvöldi, Airwaves! Can I hear from the tourists? All right, welcome to Iceland. Má ég heyri Íslendingum? Okay, Icelanders are winning for now, so tourists just cheer really loudly. We're gonna start with a new song, it's called It's Best to Do Nothing.

0: tónleika upptökur Rás 2 og frá systrastöðum Vísvegar úr Evrópu í konsert á Rás 2 á fimmtudagskvöldum.
1: I think it's time to tell you which talented ladies are playing these instruments and form the band Flott. Sólrún á trommum! Á bassa!

Hljómsveitin Flott á Iceland Airwaves núna daginn spiluðu þarna lögin aldrei neitt segðu það bara, hún ógnar mér svo kom Matthildur vinkunar með þeim en það væri ekki ég, svo það Lamor mér drull þegar ég var 36 svo kom Unnsteinn og söng með þeim ef þú hugsar eins og ég og svo var það að lokum lagið Flott og þá komið að þriðja og síðasta bandinu í koncert kvöldsins af Airwaves hinni góðsagna kendu Ham Ham, já, Ham við erum Ham og þið eruð Ham Ham ein af þessum hljómsveitum sem halda bara áfram en þetta ekkert annað að gera engin læti þannig bara rólegheit í rauninni spila þegar það stemning og þegar það stemning þá heldur betur gaman og það var gaman í gamla bíó á Airwaves þegar Ham steig á svið föstudagskvöldið 4. nóvember síðastliðinn

0: Konsert með Ólapalla á Rástvö.
1: Við erum hann og þið eruð hann.

0: Já, við erum öll ham, þetta var Ham og Ingimar af plötunni Svik, Harmur og Dauði sem að koma út 2011.
1: Þetta var Ingimar, Dear Foreign Guest, the last song was about the romantic murder behind the Herring Factory. The next song is also a spiritual song about deep-held beliefs. Það var komið tími til að dansa.

0: Vil du ham? Vil du ham? Og í kvöld erum við öll ham.
1: Konsert í kvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
2: Hey.

0: tónleika upptöku Rásar 2 og frá systrastöðum Vísvegar úr Evrópu í konsert á Rás 2 á fimmtudagskvöldum.
1: Það komið að þessu. Þið eru svo sannarlega

Hljómsveitin Ham á Æsland Erfjörsson og daginn Partybær í Gamla Bíó og þetta er síðasta lagi sem við heyrum í koncertkvöldsins frá Æsland Erfjörs í Billi. Ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.

Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Samfylkingin tekur fram úr sjálfstæðisflokknum og mælist aftur stærsti flokkurinn á Alþingi í nýrri könnun Maskínu sem gerð var í ágúst. Vísir greinir frá þessu. Samfylkingin mælist með 26,2% fylgi og bætir við sig 1,8% frá Maskínu könnun frá því í júlí. Fast á hæla hennar mælist sjálfstæðisflokkurinn með 25,1%. Miðflokkurinn þriðji stærsti flokkurinn og Viðreisn sá fjórði. Framsóknarflokkurinn mælist með tæplega 8% fylgi og flokkur fólksins rúmlega 5. Vinstri græn, sósialistaflokkurinn og píratar mælast allir undir 5%. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana þriggja 42,9% og stendur nánast í stað milli mánaða. Flokkarnir fengu rúmlega helming greitra atkvæða í alþingiskosningunum 2024. Bandarísk kona hefur verið ákærð fyrir brot á hryðjuverkalögum eftir að hún sagði uppljóstrara alríkislögreglunnar að hana langaði að eyðileggja aðsetur ríkisstjórnar og löggjafar þings New York ríkis í borginni Albany. Samkvæmt dómskjölum var Jessica Bowie ákærð fyrir tilraun til að veita tilteknum erlendum hryðjuverkasamtökum stuðning. Bowie hafði snúist til íslams trúar og gerst í færslum á netinu hávær stuðningsmaður hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við íslamst ríki. Hún hafði einnig tjáð uppljóstraranum stuðningsinn og stóðst eftir leiðbeiningum gerð sprengiefnis. Fjöldi ríkja hefur hvatt Ísraels stjórn til að falla þegar í stað frá fyrirætlunum sínum að reisa rúmlega 1200 heimila landtökubyggð á hernumda Vesturbakkanum. Landtökubyggðir Ísraels á hernumdum palestínskum svæðum eru ólöglegar, samkvæmt alþjóðalögum. Stjórnvöld í Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Kanada og á Ítalíu segja áformin óásættanleg en þau hafa verið harðlega gagnrýnd af Sameinuðu þjóðunum. Landtökubyggðin á að rísa á svokölluðu E1 svæði austur af Jerúsalem sem þykir sérlega mikilvægt í deilunum framtíð Palestínum. Gagnrýnendur segja uppbyggingu þar geta skipt Vesturbakkanum í tvennt og þar með grafið undan möguleikum á tveggja ríkja lausn. Og þá að veðrið, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og dál til væta á morgun, en